0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá tú géisteach le radio na Liffe céit sa sé pont go cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Rinneidir ceúra 8 verra cáhua na Bretana, 8 Canada le chéile mar cóhaim, ar an chéad lá de mí úl sa bhlíon 1867. Le búla na clig ag ardaglis Naomh Hamish i Toronto, agus tinta cnáf, tinta alína agus saltú chán, taispánta smílata, ceol agus símsiocht eile. De réir chuntas cóimsúra. Fáilta isteach tá sibh ling aríis. Bu sin mac cóla sem dom agus is thuúraach le de ceol tá seo ar a dugam an rud is anmh. Tá mud a géisteach le ceol Canadach iniu, agus ag tuairt stair na tíra sin freisin. Ina omláin. Am agat táme ní féidir sin í anmh, fát mór na stara. Sra écint atá agin an seo. Más ag lurgan seinliste atá sibh tá teachtagah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raislibh go lua.

0: Ó dhéar an na tréimh se éireach tá 8 réigiún foréise ar le i Canada. Agus thartar le den limistéir talún clúdathe le foríisi. Thartar 8 faoin géad de thalamh foríisithe an dán. Maráall ar gníomhaochttaí déine faoi láthir tá níos mó na 8 géad specas éagsúla i mhil i Canada. Nadar amach an scéal níos fearr dá amach an ullmhéir nó an mactíre i Guinness.
1: Hooray for our own native Isle Newfoundland.

Is cólachas trádála é an cóéntas gentóirí agus unmhathirí Canadach. Atá ag feimú an ón bhlín 86 hín. San áramh measc an táirgaí a unmhairíon Canada chuig an chuideile don domhan tá rudaí ar nós ámud, miotal, eitleán agus plastach. Agus ríomhairí. Búp, búp. Airgad le denmh. Díolchán ama ar bun. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

Sinnnehfuil agam díomh den láneo gur amthagah mar sibochas a deis lídí a cháir de gcuil. Más ag glóir an seinliste atáisih tá teach goh ar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Seacho go bhanis níl jong le don't let it bring you down. Go gasamú ar a chéile ríist túair ara agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie Shay fuck the car Krishna the car
1: Tátú a géisteach le radio na lifa, cé sé pan cehar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seochagah tuairis sin mórta le ónna fearil agus léam a gaálaí.

0: fáilteisteach an anocht agus muid anseo ar thuúris na Marte réidir lifacé a sépóca cear FM leomsa anseo líom Macálaí agus le ó ó fearil agus tá chlár spéisiúlagain atácha go bh anota déobh ceistenaí a bhfuinine le foiineamh over stoi haar de blinte eigling a flé ag bouti difroúle agus stoi bouti difroúle chun fiaus agus beder bouti difroúle chun olkes agus nader an chun olkes atámuid agus muidig leart fui fuin carchaige tá ag an tír a láthar na húire le dulchan cíine dhéanamh ins na sprochaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idir anis agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le DNA ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianta nuair na bhíon na glasig finig géal agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig leagú si a sprochaní áirithe is déadhí ará go héasca freis an gorá na glasig féin ina i lár na sprochaní sin na legan amach ach dealraíonn sin is go méidir go mbeh dúthlein ag an tír seo chuintas na sprochaní sin a bhhaintamach. I dos apáda óin agus muid cuiineamh ar mar thír a bheith cuiineamh ar éonsáis spríce a legan amach roiing héin chun cuiidú leis an iirecht randa athhrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fiis. An saolaíonn tú nuair a bhí na sprochanna sin ó chur sios. Ag smuoineamh go speisialta maidir le scéthe gáis agus an cináil bailach go rá aber carbón plé choréiseach le déanamh faoi carbóin a hábháil agus mar sinnte. An gceapan tú a rabhmuid beidir beaganí beag beidir róghóchasach mar thír a rabhmuid ró an beidir ró hiíochraach freisin ag an rá sin nuair a bhíon rialtas déirnach a plé le cuinas na sprochaní seo a legan amachúing hé le haag fé a tríocha nó an ramid réala a go leor a go bhfuil an siomh an is rééis ahrú go mór.
1: Is dáil an bhí an napótíí polúil ró dochasach a Tá sé éca gcónaí agus póirrta ag denmhíocht techt ar choréiteach de haiise cinint go mechan chud is dechard den choréiteach ar siúil amachchan sin an san tochaí agus nach gá na mór athraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte an chuncap go meich bo séad carbáin an rud a thug na glasa agus teach beidir is bailach áisiú le bheith smuoine bheith rudaí. Ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cí a bheitáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiineamh a techt ó mhuiil an gcuthe amach in san áige rud nach bhfuil tosaíthe in áíar agus ach bhí sé bailach sin chun contactar choréiteach idir na póirtaí agsúla agus bheith an dochasach faoin tochaí.
0: Agus an raibh cuidas na sprochaide sin ar bhealach sais ag díú ar na gnéthe is inshriiste ar chlí den chlár imbre seo. Amar go bhfuil tú a caiint ar sais ar thcann cí nuair a fios nóúirthe sa bhealach agus go bíon an poblbal ag plé le foiineamh. Foiineamh úsáid, ghlacha le foiineamh, cuasaí tasa, sais cuasaí brosla agus mar sinnte. A rá an plán sin agus na sprochaní a leigh amach an raibh na sprochaní sin sais ag plé leis na rudaí cearta. Nú an é go neachigh cuid nas na sprochaní féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tíir seo réig a bheith ag plé leo go dtí an lehéil sin nuair a leigú amach an plán agus an boséad carbáin agus a leheadad an cheadúir.
1: Deachar a bhas go thomláin is socha nuúmid tagga go dtí fithe trocha go fáil, so béidir go mbeidh dulchan cín mór ach é láir na thuir an tomuid i bhd ar chúil agus má tá tú le lehealach gdi fehe troche mar tomaginis do dos nocht a fehe fehe agus gan an chéad von ústent agus an tórm a bhián á an chéad chud den deblíon go bbeic sin níos éca agus an dar chud an áitirá an obair díon le déanamh ach muna bhfuil tú ábalt an obair éca dhéanamh sa céad le tá sé dechar a heú go mbeidh tú gombeid muid ábalta an chud níos dechar dhéanamh agus muid ag dul i dro fithe trocha.
0: Agus ar a tionnachar aige sin ar an athe réaltas, nu an é an tionnachar a bhfuinn le seo de riire ná an tochaí féin ú an poblbal féin an éiring ag gaiirí cinál thuseach de chuidas na hena seo.
1: Is tócha bhí siad andóchasach ach go háirí faoin mhuiil an gcuthe in san áige agus bhí deisí a cadúnas agus bhí tócha bhí Díine dóchasach go generáta idir an réaltas agus idir an airnáil príváideach agus bhí Ferbert réisiúnta suntasach denta such an ceán is mú clú agus cáil ná an ceán tíos an gáilemh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an tin agus ar deire chin an cólacht. Nar bhiú is tócha níl an technólíocht abí roghann beidir nach roghann de hiscint faoin Amseir atá insan agén Atlantach a gáir ar cósta de hir na hhéan ceistán beidir céco ada is a bhaireach ce bé trealah a bhí acu an agus sin ceist mór tuisc tromlach an infrastructúr gaithe tá sé le bonú ar cósta hir na hhéan áit bhfuil anchúd gaí ach áit bhfuil stairm miltnach mór freisin.
0: Agus an rá sa bhéide agus ar chlí mar deirtá an sin bhí cinna ní an comir céal greibh an tebuntas fósam don a raig le sin. An é ná airnig ling beidir cólachttaí eile taobh muidentír dóchan spéise a léirú. I gcuid eile agus na bhuiáin seo a chrothú in áte ní eile na ceile cósta na hhéan an mach éon dóchas a goin go bhéteach sé sin ahrú nó go bhéteach an tro sé sin ahrú chun cólachttaí eile thuirtna chun lé leis an 6 foiinmh at nuite sinna, agus cinál bháin foiinmh at nuite sin a gopraid le cinálach í foiinine bheile gur féling a lé i gcean seach ach bhfuil éon dóchas an táis leiisechar ar na méid athna le sin. Fóbeag.
1: Brachttar beidir ddíchanis go bhfuil dulchan cí éigen le fescint ó heh infrastructúr a cínta agus iad ag caiintfuil le head níró éionionad fiú in éan inníró éon Calafort áit a bhéidhí agriocht do bhanú chun dul amach ag déanamh an obair seo le agus tá siad inis ag déanamh Ferbert ar ag plánáil. Fao roiint Ferbertí ana bheit ar infrastructúr hías i Rosslóir mar hapletá siad i Calafort Corcaigh cumáid stáilm agus a beidir i fáins abairtá siad ag déanamh obair ar na Calafort an israd a éascóí Ferbert amachchan seo ach dá meach si dóíar a faoi bheith ag tachu leis an Ferbert bheith sé cíhar bheith tosní a píbeag rih fi sé.
0: Ok, agus is tóid tá chúis ní eile béidir go bhéteach an buéad carbóid mar a leú amach. Tá chúis ní eile tíomh muid don ceistúid bhuiineh fitte fuite le fios agus dul chun cí an bhéad carbóid féin agus béidir na sprochaí féin, but just fannacht ar buid se bhéar an foiineh a lá pát foiineh iná nuúte seo agus luúú an diaá agus is tóíon an aspa fios a bhfuin le mó ólíocht a bháin chun foiineh iná nuúte sa bhreise thuirteteach sa tír. Fós mar sin héin ag cuiineh ar máta na bliana seo máta fé sé. Tá rééis éirí leis an tír seo bíagnach chuige faoi géad den letrachas atá ginnte sa tír seo. Tá sé rééis a bheith ginnte ag faointí atá iana nuite, agus dahad faoi géad don dahad a hocht faoi géad, tagann sé ó inmh gaithe agus is stoi tam de kaintetjin gepriem go de will fuiniv guihe a winnen le fuiti intiere shakas am weheren verninge.
1: Kinte, Tomwaj, ag lanuit lin, ag togant muil an guihe, so talaf, ta se sin a vadni seske, ta tishkin dintach mai sa tirse agin pointe se fwi kunnes sin a vwinte mach agus so bein gyara an kinte I mask na pobl agus Tomwaj beidr ag tachtanish gaun áchina ir gulta gauhan ach Tomwaj an yen a fada gauhan gwil na Na hona dis sinna sa tíra réan is le mwilang nua guíha a chúras deach istóidam hir mwio in achila bela chórik an céad mwilang guíha scufnum dollar tarasán in sna níd eag nókadi agus níor hegein dina cadavir siúl ach tá si da den of a urbert ar sin agus mwilang guíha nua ulvor a chúras deach agus sin áit bra ir gulta nachul moron garon fuin am wilan guihaf an. So ta beidr froseis a urbert le feskint nam wilan guihaf talaf sa tír. An fai bonusach a vi leis an plan a vi ag na glasig agus egin realtas na bra a vada numarcha fuinniv a wa anó balach a bháin chun letrichas a ghiinniúm si sin na mhil an guithe an áige ach má bhainean tú sin ón mé ón balach a bhfuil letrichas a ghiinniúm tá dul chun cín le feiscint i déh gachrod a bhoga go dtí letrichas sa tír agus gan a bheith bra Bruce Lee eile le dtí socha gás nádúrtha ar taobh bháin petrol agus diesel in sna cór an taobh eile agus tá anchuid daoine ag ceannacht na cór electrach.
0: Agus tá gairí le sin.
1: Tá gairí le sin, tá chumáil le sin tá anchuid daoine ag chur na fanéil gréine na tithe agus tá anchuid ferbarthóirí ag chur panel gréine mór áit ar raibh ferm de heis nó talamhíocht de heis a cinnt. So tá an tachiocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceirú le sin ach ag an am céine atá an beidir an costas an breis costas atá le feiscint i déobh fuinneamh ag ceirú go mór le sin agus an laidú costas ulmhór atá take chun tosaigh le tamil.
0: OK, agus bhí sé spéisiúir bhí sa breanúir na figúir agus a rís tá chuidemh ar bhharrta a bliana seo. Nú a churann tú an compráid sin a ggéistáid sem bhfuil dahad faoi géad den letrichas ó igur omláin de hartar dahad a ní faoi géad atá tachtó í si in anúite. An dahad faoi géad sin ó gluí go príomh go mar deirta ó na bhuiáin gluíthe tradisiúta intíre. Agus an sintéan ráig agus fáin tú 3.3 faoi géad ó íomh gréine. Áit nach bhfuil le chur san áirmh go fóilbe agus na figúí seo an fuiinemh gréine a hagan ó thuh príomhhaidechas, tá sé sin as an áirmh.
1: Tá sé dechar sin a bhas go crin faoi láthair
0: Amar an 3.3 faoi géad atá fós ann mar sin fuiinemh gréine tráchtáil le stoítá gceist.
1: Tá figur sin ag fós míthar bhí.
0: Cá bhfuil de féidirmachaí sin áit a bhfuil fuiinemh gréthe olmhór i gceist sa tír bhfuil agat.
1: Fud na tíre in áíire tá is féidir reinint a bheiscint agus tú a dulheas ar an haideag táúplaceán le feiscint. Is socha níl siad có ní chuann siad isteach a méid céine is a chuann na mhil an gcuthe tá sscoúil siad ísil ach fós bín gearan a déobh beidir aspa fóstiíocht don de cheantar mna bhfuil na an talamh in úsáid. Agus níl an fóstiocht ar fáil de sin ach tá si tá an líon na fanéil gréine ag fós go háhan tappaí agus isáilm cínte se leachú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go háirí a dro mí metheh agus na leihannta intach fád agus an amsir deach braham gromuid beidir suas go dtí 8 fan géad don letrichas ag techt ón gréon agus leid óéis sin. Agus an bliana ag dulráig agus ní nach chéine agus is fós mór tapí atá le feiscint an sin agus ba an ceir oh shin akahoria sa saura that Ottavian and Amsher to go on Nachmin and made shin Glion, so Karin and Gliogason on Green Lakela, is Minik Nachmin and Gaw, Fuincha, Egober. Go home law and egg and arm cane.
0: Sha. I guess that, like, that's a special, that star Ada, no kid, star Father Galore, Sheila, egg and tear show of a play La Hydro, of a play La Hishke, of a new side, Mar Chenile, Mar Candace, the Moiny, the Creve Oiny, Major, a V, egg and tear, the play La Ginut, Lectrachish, Ak Agazation writer in some picture online. Níl fócha ins sna slite ina nuite den hinúid lectrachas ach hart ar sé fwy gead o cwy buca cwy fwy gead de slite tef amwe don iniv greina agus don iniv gwyha so an e a gapa tuig a bwyd siog a wil an fwyniv gintis rí fan isge a laidhu, ní a laidhu, but ní a farbort ar a meid cien anu, ní heg wil farbort an a vúr ag eis leis.
1: Is toch, e to gá úsoid ar féidir a fwynt as isge, is féidir a fwynt chun letrigus a ginnunt, mar a dentar ar an sionan ag orin na chrysia, ach chamaila sin, is féidir a úsoid chun fwyniv a stóráil. Agus tá reinte sin ar siúil a rís is sean tionscan a bhatá ann bheith sé íntach deachar braham a lehead a tionscan a dhéanamh anois in san tír má echan tú ar an méid a bhí dent agus iad ag togant ord na cruise bheith an méid sin gearán agus cás na cuairte nach nairóch le cholach d'ar bé Tionscan of Ulvor Marshin, again. Agus is still going to have a story that on the calorie again of on Dulcan Keen, agus Balach, Bader of Adnis Eske, I Shin, Le Funny of a Store, no, the Bunch Usoid as Ishke Mardenter, he is a Hilvanton.
0: Thank you. Yeah, I guess that like Schindler is one. Biomass will moron tarnictor shit in airing will moron lass of wind as schlitz
1: thing you know ta right yeah ta it's doch ni dolm will ein keen ulvora a reach been on which garon fui been din habura fui in bola fui in trulu or this machine dad ach ta right chance kind of ta all over our foil agus is process raising to keel vere or have fault ray lesson of over shot because is fader gas again into will a hen dear has jack let gas no door so ton infrastructure agus on the central of on Hannah Fein.
0: Yeah. Hello, Fogabach, she effort the Carvalac, Berg Willan, Berger to the Cornish Gwig, like him off an icy egg, Sula Hannah Fein.
1: I guess, yeah, Toshi, the stuck egg mask around than Goss, leg Goss, no door, I guess, come out of shin egg mask around this in the Brosley, Hagano, Plandy, Lady Diesel, I guess, petrol fresh in them, to mask on. It's okay, can I? The gnae sumta such ella will whale on the tier no na phenol more on Europe a vice latacht mona shrishin wid on sproxin if it had truck goes by phenol ulvor le nich egen tier shot chun stuck in the credvas ikanacht o tier ella will teration Lidu carbine a horu so ta so ka ta gane erin tevoin ta gane

0: le ní bhhuiinthaigh de fiáalacha féin nó tarthaí na bhíálacha leis an rialtas rathe seo.
1: Cinnte é socha ba oldtáchan agan solomíon na fináiltágus deach agus es go heú leis an Aontas Eorpach mas rud é gohfuil gachéon tíann san Aontas Eorpach le fináil íoch féidir go maiid coolú de heis aigen. Socha gágan é eile tar bloideach an tíná ar an tabhháin tá déanra ag fás agus tá socha na seirbhísí atá á úsáid ag daoine agus an méid taisteil agus mar sin de ag fás freisin rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil agus chu maiile sin tá socha feban a infrastruktúr sa tír tá airgrid ag denmh íirecht breis nasc a chothú incentír agus chumáile sin ag denmh nasc a chothú a cheangil a tí eile a planchan idir nascóir bheith idir an tíir seo agus tír agus an rank mar hapla. Ach dat is feib mórí má tá letras ó hinún tú mó agus tá an éileh maiile lé agus níl bailach ar bechan an an letrigus sin a bhaint, so fiú an infrastructúr atá agan faoi láthir a déobh mhfuil an gcuthe agus gríon fanéil go minic tarlíonn sé sa tír nachfuil airgrid ábalt an foiine bh legadtá fáil ó na foiointe sin úsáid agus bíon orthú ar daoine gan letrigus sé an aisce a dhéanúint ach fós a gomininic bíon orthú íochas cé nach chuilte úsáid.
0: Agus a brahan tú lúmbuinte sin ó chiananamh an dulcha cíad atá déanta nó mar a éictar i léon na glúisteáin letrachas de glúisteáin go leis go letracha atá rééis bheith díalta aró dhéaran na pandéim a méidir féfédó raig. Ach an chuncap é sin óin na gapan tú atá láirnaíthe rilí am lá clia nú ceantracha arbacha a bhfuil glúisteáin letracha dairíra a níl tefhmchas de chatracha.
1: Cínta ann sé níos mó é ceantar arbach áte bhfuil an chuid dus na turas réisiúnta garid. Tá béidir óanta a nómarcha béim ar glústáin letrach agus béidir nachil a méid céine béim ar rothair agus scúthers agus rudí bailí eilechan chun bheith taistal a gohairí i ceantar arbach nuair nach gádait. Béidir cór úsáid sa chéaldas is agus bheith bosanna agus trein agus luas san ómh sa bhéid sin. Tá dulchan cín iontach le feiscint in sna na cór letrach agus stochatá an costas. Chuid den fás mór atá le feiscint in sna cór letrach ná gúil siad ní siire nó cór nua a bhínta úsáid petrol nó diesel le cheannacht. Ar an chédultíos agus chu maiile sin agus tú á úsáid más féidir an letrigus áilt ó baile i leir na hithe nó ó grín fanéil, tá sé bhd ní siire ná bheith cheannacht petrol, so tá béidir buntáiste éigeint le feiscint ón costas brosla agus foiineh dul an iirde ná go bhfuil gurint breis brú ar daoine laidú ar an foiineh nó glúisiúcht gotí cór letrach agus grin fan eile agus gnéthe mar sin cuma bhí cadí na policy atá ag an rialtas.
0: Se agus mar ochil scórú mar cheis scór an saolíonn tú a measc na roí seo ar fád. Roí obadúile ar bhealach má féidir brethir na roí i gceart agus sin méidir dúlan atá roiig brethir na roí agsúla foiineh seo. Bhfuil spás a heile nó bhfuil spás fós an don inmh núcléoch an saolíonn tú sa tíir seo na sin arbert mar roha?
1: Tá agus níl. Is tócha támuid ag brathana féin ar an foiineh núcléoch ón bhreatan agus anúpla idir nas gothir idir an tíir seo agus an bhreatan agus bíon an roiint an foiineh hagan ón bhreatan is foiineh núcléach é, sa tomuid socha seachas ginnadóir núcléach dhéanamh muid féin, tomuid ag buint úsáid as ceann sa bhreatan agus béidir gur rud áisiú lei sin. Tás antá rialtas ag caiint faoi foiineh núcléach. Dachar a heú godáir leach sé faoi láthair tuisc an fad ama a bheith ag dul leis tá is le calorie data haulu

0: nach me gáis ach ag an nám céine má lean an dulcan cí agus an taidirráig agus gombeich ginnneú nuléich ar féidir a cheannach ó Amazon aber agus é chuigh seaamh i chuirneh agus go sé gobar leis féin déitach sin bheith gobar ach má gádat foiigneh an nó campus olmhór a hogant. Ní ekin campus mór le ginnneúir óhór a ceán ní slú a bhfuil denta de réir gnáchaidán agus cholacht ag thugant an chuid dáibh i mchan agus á chugadí áitina déan sin na heú agus ba gá le rudacinint tuis nachmín se gcuoifer nachmín gríonán an tamar fad.
1: Kite rádaí obadú le bás féidir brethartha agus bás féidir i dhéanamh béidir inshriiste do na chaná duine.
0: Sin éhfuil sin agan de chlór tuaris na mórte a anocht baimimeid ag fila a raiscrugah an mórte agan agus breis á phlé agan ó muchas le Marcha Linton agus Oislín Macáil a chur an chlór seo in agar agus baimimeid ag fila. Mar Jogins, Lon Tommel.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishnish the car
1: Tatu egeistocht le radio na lifa Katie Sha Punk car FM is achreile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mór géad fáilte teach go fis faanseo ar radio na lifa cé a sé pan go cethair FM. Is mi sé rusó siirdáin an an tochtú lá úla agus be mé libh go dtíon níos chlog. An nachtar an glór ba níomh cín bios a stúdio linn chun an singal nua aici a phlé. Inseo a Finn McDonald dún faoin éile nua rim na bóine, agus chuigh an Laureate Fiction é líos ní roihne ar an ólasmuid faoi imimechtálinn inionad an blascéad. É sin a lig agus scohan ceol ag an díomh anocht, agus chun túús a chur le chlórnaí anocht seothagaí níomh cín le Mornings Past.

0: bin mornings past an sin le Niamh Keane agus anois sa studio lom tá an Niamh Keane céine conas a tá tú a Niamh.
1: Rasta tú mé go hiontach gur mágat go sacht mé teachta seach.
0: Oh well, fair play agat as a teachta seach thugann an seo radio na lifa agus tá míle fáilte rót. Is blaclíoch tú féin?
1: Tá, as clún dulcán.
0: Anna bhar caií gneachcha tú go cláiscéilín.
1: Bhí dreasna mé ar cláiscéún agus speil clúndulcán in ach leis.
0: Fair pléit. Tá an réil an soach láidir a glúndulcán agus bhí le bliad fada ó bhí miise óg bhí an réilan harbh láidir i glúndulcán le ors chrónna an cloistechéíonn mar de.
1: Yeah, tá sé aonach agus le déanaí tá siad ag déon ferbertar sin níos mó, so an áta bhí me sé scóil cláiscéíonn tá siad a déanamh géal cláiste campus inis. So tá na scóna ar fád chun bheith sus an sin na scóna bhilge, so sin go hiach.
0: Anna bhar fad agus is cuioin nósa ar fad tamalín ar aonos bhí cláiste cois lifa ar láthair choláiste chiíir chumá.
1: Éist,
0: níl mu din seo chu bheith caiint bhí cuasaí idechas.
1: No, níl.
0: Tá ceol nua take amach agus níos mó le teocht go lua. Ach éist in an cána thosa tú leis an ggheol.
1: Blin a hinne vi mé an og hosig mé vi mé kar blin dís agus ho mé
0: blin dís?
1: Ja, hosig mé seint daim an violin e grúpe rangen kol er sko.
0: An war fa agus ke féú si gur féile a haint ag buinte se?
1: Well, seinnim an piano guitar agus violin agus kannne vínom kannne so sinné. Agus ú léirte
0: sinné.
1: Well, look, master of none.
0: well, now, Misha of Essen Brehuna Shin. Now. Achish, ach ta an tahi agat bintu ik shaint le anachud kiol tori mor le ro, le heidi John Spillane, Keela, Emma Langford, agus marshinde.
1: Yeah.
0: So kaan ahasu tu leishin, leishin gyol ga profesion ta leka gulamach, leishin, you know, na big name sho, agus gulor camcourt, agus gulor na show na mora.
1: I guess hosting me, I didn't make more proficient duration cluster. So we made my nude, we made on one kill in my nude, and then duration, you know, dog me, we made like over at Walton's, Cesar George Street, Von McTatt was shin, and then we made cuddle me, Gary Ain of Sekio, to me, Gary that shined those cordini, Oka Kainchley, I guess we made kind of scream my Aaron Fane, oh. Save me, shading no shocking me the dish, and hadn't just singa morlum the scale the ancient, August yeah so temple, kerme single amok kiner, gavi is a needig, rinne me taffeta EP le cordialum, August kerme shin amok gavi is a fair, shin on shin be shin on two skeppen, yeah.
0: August an EP shin Lake Michigan.
1: Yeah, Sean Talon Tire.
0: Yeah. Can we get on a beer?
1: Quick. Yeah, quick around, Kevin.
0: August, can you smart a diary glass on EP? I mean, fe better Leon Leon is for a fee, can I know the end of?
1: No, yeah, sure. Near is again to a character when Horla. Yeah, Kerme single one a mock on Nolog Revision. August, you know, Kerme and Fuckle Mocker may the end of an EP. And then is me more, no, me fiera. Kerme single Ellen, my umbrella team put me fiery, so Kerme are on LMOC, and then me Morta, and then Gockard, Horla Gockard and Chin.
0: Hit on tone, ass on down.
1: Yeah. Okay, just land me a Rylish, Erinos, Rinna me couple, Rudy Yasa, Timbal Amshin, just live streaming, we got to Invision, you know, August Rinna Ken, Carolum, Erma Moher, and Boher, Vime Coney, Lemma Wamux, we had a ganam. August rinne si bingo an shrod, gach shachtan. August vi gachtan in a gordian fein. So hosig me tog mo early si amach agus ma speaker agus just like shines an keol on my EP. Agus vi should kind of keol kerm agwin. And then, yeah. Vi rinne si gamav for me couple plays radio. For me kind of funding o takyokto say Dublin County Council con kill Kerma Kerr, Ershield, Taven Mock, so Taven Way, a Cork Park, Cafe, Simple Clundogon, and then run more in the main Civic Theatre, per my gig Ershield, an bliin taréisisi sin.
0: Vi
1: sé sin gohí agus hánig Johns plan a seachgus rinne sé an giglin agus vi sin gáin.
0: A fear úsul atá i John.
1: Yes, tá sé is intaachtá sé. So tum taréis cúpla support láti ein an bliin seo leis.
0: Well, yeah, I mean, so John, so John kinnal mór a rán a leinnta seo, agus cíle leis, I mean, bín cíle, tá an nasca jo i cíle le ors chrónán, an é sin an balacar chortosa an ura?
1: No, bhí meag obair le James ó cíle, dús, le Music Generation, agus an sin, bhí meag gónaí sein tan ors, cuma, mar tá sin just sí sa mohar o mohiak, tá sí gohíntach. So rinne méid go leor sports latin sin agus just ag seint sa sesiún, mar nervi mé óg fhí sesiún tradisiúnta an gach déirlín a gur pastí. So is fé a dul agus na túúns ar fád a elam. So bhí mé ann gach déirlín a gurm línta. So sin chuna sa firméid seach an sin agus ag déanamh ceol le cóirdelom, bhí sé gíach an den seans support latin a gur baní ceol a bhí teachta seach. So sin chuna sa hála se sin. And then bhil mé le rusa was nodig agus os mé aana bh an poblbal na ggéalge ag electropicnic cúpla orris tá an tuéis sin dhéanamh sa bhí sin goáinn cumá.
0: Íta chu fad. Agus léirí sé gan deis go bhfuil poblbal na gaige athbheith taúil as a chéile. Anis ne tá albumm nua ag teachtamach weite i mlíana agus i jobh tá singal. Á eisiúnt agat. Inis dom, cad is tara níos an?
1: Yeah, so tara níos, yeah, bhí mé síos i Ratangan i Cildara, Conín Mocó Cáharan, agus bhí mé fánhar í a lei, agus bhí mé mach an dúrs, agus bhí an spair có dúrca, bhí sé íntach, i Conín Clún Dulgan is frála mé, sé át íntach, bhí mé rá ach bóstá an, níl an spair, Codurcus a bhí si san sin agus bhí mé tocha leis bhí mé wow agus bhí chunah na réalta teachtamach agus bhí siad mar pull holes sa sky agus tháinig lyricí just seacha mó in sin ag seasam an sin agus ní háirlainn sin sin go bhidach dom so scríb mé síos taréis an lá taréis sin agus bhí chunah meldí agam ar an gitár just ag seint cadar tá mé chuna dana fanis. An thusaigh mé ag smaoineh fao ratangan agus scéaltaí a bhí chuinemh rólas a go faoi an cáir agus an áit. Agus de mé seach chuig agus thunig mé scéalta faoi battle a thula ana seachtaigh nó go 8t. Agus bhí mé tocha leis an scéil sin is fear an tean a bhí i ggéirí an áit a cumád ó daoine bhí teachta seach. Agus, yeah, so just rinne mé kind of leif mé fui sin, bhí mé géirí ar an a scríban sin, taréis na cúpla rilí sin. Agus, bhí mé smuin of ar beidir díní bhí a cóní san átna ar hórla sé seo, beidir ban, agus far chéile, agus cair hórla dof. So sin conas a fyrmé na focal a gór an ar an.
0: Anna bar, wad, well, beidir an rud is farla dina an isna, má chasan tú an shingle, Tá amach an jomh, tar a níos le níomh cíín.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níamh.
1: Gur mí agat.
0: Fair pleil go hálinn ar fad. Rudháinna dhearach mé bheh sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano, agus deagná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagáí maga atá gá dhéana agam sin. Ach tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, tá rupin fuí, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah, so tá seocht ar an album. So tá seo an dara single. So bé sé seo ar, bé mornings past ar an then cúg ar an eile, le seocht.
0: Anna bhar ar fad, agus, well, ein cinál smuinh agat nó ein dáta agat cáin go arachí an album amach sa Dan War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig, actually, is a Cobblestone. So sé sin an ceapam an Saturn bheithe dara lá de lúnasa. Yeah, agus tá an album chun teacht amach ceapam an lá roimh sin an íine, so tá an gig ar an Saturn.
0: Ach tá ceolchar am agat sa Cobblestone.
1: Yeah.
0: Chun an album a chiúra agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú leis sin.
0: Agus éist, an é sin an cinál an gigas móta a dhéana agat a rindhairig na bhfuil mai díine an an tacht ort agus tú ag seint an sara seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpla ceolcurm timpel na háta le cardinal. So, tá minic over le céile ar cúpla gig. So, Tom, wad ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn, agus tamad dul chuig, so sin ag dara mí uil, dara mí seo, agus tamad seint le Bonachiel íntach whistle, tá siad bluegrass country, Bonachiel,
0: yes.
1: Agus rinna mé cúpla gigs lo Halloween, agus tá siad íntach. Tamad dul chuig Sligach, sin taréis tagan an album mach, bais sin go hálinn, afternoon gig sair an aisce coma, sa model, tá sé sin i mí man fór agus támadí dul chuig tulamór giga tulamór comá. So tá sin ag toirú an seachtain rih ré tagan an albumach agus sin le carlam ceoltar íntach de ran an brí agus den si a ceol féin comá. So
0: íntach ar
1: sin an plán.
0: Agus éis, now, I mean, éinetá éis ag linn seo ag caint agus a chula an single nu agat, thar níos, agus má tá siad cosín sin ar ola hén, ba bhráil am cuinál ar an ólas, maidir le cuairsaí ceol níomh cín, cad é an bailach is fear le an tólas ar fad faoi do chud ceol, faoi do chud gigana, faoi cibé rud, gach rud a bhuiden le níomh cín?
1: An rud is fear le déanamh ná, I guess, mas féidir leat do seo le chuir chuúm nó mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má siidir lín, so sé níomhcínmusic.com. Agus féidir leat do sunraí a chuirteach an sin i tá firm ar má siidir lín, agus den seolam newsletter deas amach gach mí agus gachar an sin.
0: Íntach,
1: tá sim acu.
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na single, na album agus an an double album, an concept album a bheith ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orinte pictorí de cotton agus madri agus rudí mar sin.
0: Har of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, eis níif gur a míle, míle maagat as ag teacht sa chugan dian seo a radio na lifa agus an single nua reint linia. Go hesioch. Níl se seo again stáisiún radio eile. Ach eis cóhairdas as ochtan singil sin go hálinn agus beimidigh súil go mór leis an album A Stretch of Light an sin an talam a bhatáir?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhaid, well, bhaid, cunó, súil dhéar amach le hé sin.
1: Gair míl am ágat a sacht a chur an cuir dom tachta seach, bhaid go sásta.
0: Á, lachas, tá míl a fáilte rát. Well, anis a chuíne úsle seo hé níomh cín le Night Song.

0: Night Song on Shin Le Neve Keen. Anish vi Shandali, Ifigul, Radio Nalifa, Finn McDonald, nu Findiana Jones, Mark Lathrair, eg Fela, nu a Kjol, egidere Shachna, agus nislu, yep, vi Shanskum Lartlesh, con allamach, conus maravise, sho maravien gora agin. Ked mile falsa rote a in, wiltu gama?
1: Ah, to make a bra, rasa, ker mile a sukt glich arm.
0: Well, eisht vi tu dulgish. Doing you and show radio and a lifa egadir shachtana V2 egg rhythm nabonia inish dum kadis inish rhythm nabonia own.
1: Well, Nero more and Dulgish Vanchlesh where we an urchin crack own harange shachtana is fail a kyol nyaus block e rhythm nabonia of such jirak tussia, no tussia jirak all launchal on lanshaw. Tutrur agrahori achul asnoi hadaha her two slash on fela ox size fun or no to is concap on fela na concise on old kyol achul and right hadaha hackig ox orbert ox size constacha a horch hig na alintori sar talana kato hard for drahadaha ox maria ox sokchin The trur laher eggsul vi birch chok tarnya august club awan egg ostal na alintori ox na kyol tori eggsul har and law na niroche akershul erfo on niroche akershul har jasahern ox to fuck dart dolan scale as something mage de niro own to shansko my nismo lianu aku snablinta macroin.
0: Inta chairfad, agus eis cé bhíag seintain?
1: Well, bhí cúpla actana sách mór acu don lá a cheistil thuas hig droithe a fahunne an féle ceol bhí an Bert Bluegrass dug a bhfuil sinithe le Clatter Records bhí séad is trí agus a cean in san Iarnó nó Éiríche. Bhí séad díreach tar éis teacht ó Rotterdam go dráthe aha, so bhí sé bhí sé achrúd mór i ráircana sacú le bheith casú ar dráthe aha. Agus cumáile sin bhí Burnchurch a cheannam, agus ar bhar sin bhí reint mar dúirt me, bhí reint éráníthe áitiúil ón ráthe aha. Sáis grúpaí ar nós the Cacs, Hank and the Lads, bhí Grand ag cheann fásta agus bhí na Reds ag teachtas ó blálí a fásta is trúr ceoltóirí éagsúla mína cheann ar an gitár é the Reds agus bhí an éagsúlacht a róla eáil le go héamh an ceol bhí sé go hinteach fuchan féle cho beag sin.
0: Agus éist tá sé siúlar fá in rithe dátha éhé sa bhaile na.
1: Tá. So vi sé loniha e trur vo Captain Gwil Captain Gur Earth e an tanam den club iha a row ar shul eg Jerry iha ak don lar fad no er viog no more don lar fad vi Bert Chuck Tarnia no vi ga Chuck Tarnia eg ostal na Alintoria League ak vi sin Sarsfields ak McHughes vi an Bert Chucku sais eg Kerr Stacha airfoil fo hunyana Kultori ar fad. August Har and Law hugged her the bannerista took a ditch led the tickets August V to announce size dull o starch castacha Har and Law con the Kultori X and the Banny Diffrula Echo.
0: August and Rose slew a more and Honey Deshkint.
1: We slew a sock more. Besides, the Inu are a mar. It's minic a meme who is in right here. I had to Cooper Carr them which in a conion August earned to be a McDull suicide for when you have Mark Lowe. August Degana, well, to draw it out, Casula Ranch, Sraj Valia, Master Hamor, like our food fads, Aaron, Mar, to in a will, to Ranch Dini own, August to Ranch Dini in a coney, to Ranch Dini in a coney chimpalown, Ak Neil Moran. Neil Moran, Okaji Mora, no Nevians Moran, Sail Iha, a guest down. Dig letter off you, Blockley, top five own, Lishan Sail Iha, Oam Gaham. ach bhí inharm asocht an méid daine ar ó fiú ann ó túsan le gotí dearman le bhí fiúnar freiicmé an bhaile ag trí a clog ceapan chun brath ar an chu bra ar an céad banna ar ó cean agus bhí inharm asocht an méid daine ó ann Hanna dalan scale vi range dini aun dalan scale vi range dini aun aro ina coni enrai hadaha aro so congrac gajina nati hatarnya ak vi kupa dini aun ma kasulam hen aro tashtal hu is fahunya an fela so it's kor hamaye fahunya tauki an fela gond out
0: agus in doilat ka mai tila rihna boinya ag tacht hogins na blinta tharoin
1: Well, le cuidú dé, deir hí né, is léir bhí méid caiint le cúpla den agarthóirí bhí Seán agus Rory á phléalom le linan lé, agus is léir go bhfuil sár fashion agus sár go bhfuil sár fun orthu go mbeidh rath ar an tionscadal seo. Níomháin dómh féin ach fahuinne na Alantóirí ach fahuinne na Alantóirí éagsúil atá thart fodraithe atá ag éirí státe agus atá ag éirí dini instant valia con kiol saku e clistal. So Jerhin gwelet and ta range ta on fubble ta on fubble tev here dash ta on fubble tev here da ta on agar hori tev here da. So Jerhin gmai gokra agus giam gokra air looked rim the boinia mark and shot faster.
0: Agus eistigi a chuine uisle sawalia ag eisle clinton shot ta fishon genta egg fin Marjaul on éile áirithe seo agus ba sin an blasí na hhuat díomh a lig faoi rihim na bbáine agus tuige sibh godíireach chattá i gceist. Na éist in tosa seandálaí ifigúil radio na lifa. Gan dééis an las anime agat an seo radio na lifa ná Indiana Jones. An raibh sé dachar ort mar seandálaí agus tú in ghlan na bbáine. Gan gul ag tochailt.
1: Ah, well, you know, bíon an fun a gcónaí ann, you know, éon áit an éireann, well, Jerem éon, tá an uirid sin rudí stárú le eicáil in éireann in aithanna le cóneil den tír. Go bhfuil sé deacair, tá bíon an, bíon orm an trúlia ágáil sóáilia, nair bíon mag dul amach, agus huas ag glen na bóinia, mar cínse mar deirt tú tá an fun a gcónaí ann le bheith ag tocailt.
0: Agus an glen áirí sin ná idir brú na bóinia, agus náut, agus dáut, agus chuileáit, chuile rud eile, níl tú a bhád i gcéin ó teir í héin a chuirid.
1: Gan dáut, dá bhí sé sá congrach. Bhí, well, na fhoréir, fuin amar ó méid dul a bhália, Éirní bhí mé rótarseach le bheith dul a gobar, agus ag dul ag fisrú faoi seodra ársa le stig den glen, ach béidir an céad ar eile.
0: Well, now, tá chuirm se thú faoi gheasa an is a Indiana. Go gahatú an chéadúir eile atá tú in ghlan na bóine go gahatú tacht ar an Last Ark of the Covenant.
1: well, you know, Jehing never shocked me he'll arasa akan ni fedulum in ni fedulum in Galuiani.
0: Well, a fair play right in August got a meal of Margaret the Sochton Fish on Shin a yen of doing and sure riding live for August by Shin. Tashi Shin are fall is doilum Instagram, new Bader Facebook, new Bader go out. August Fekadina Queen size Derashachtana of Yagat Hainig. Rim na bóine. Listen, tuigim gúil tú ar do léinn siar faoi láthair i dtír chunal, agus mar sin fágam tú ligimist duit teacht ar ais chuú tain nú na ngáil, agus beimid ag suú go mór le tú a eiscint ar ais sa chlíomháin an seo a radio na lifa go lua.
1: Fáibar bé rasa a gur míle maigus.
0: HHH agus cuaáin de búca níos le unra na normanach.
2: Chríb bristeúgad.
3: Tá a chríb breiste go. Bháil tá le an fáscoide a lá le aniu tá lenneúhil galir ar a chrí, agus ba háta de bhil an.
4: Cir a hain, cir a hain. Cir a hain, cir a hain.
2: cur a hain se se se se sí a bí se a onrun an normannach landat a sarach céim is sonrách tarmannach sí se de gramadí nach dégan an bbéle go fo lá a bhé in a hip-hop perle step de mí le chusin san nua ní ag í tosa tá a seach is smóga mór grúig có a ráine go stoppa anrúig a hain chuige dó chuige trí chuige cua chuige ar lá a chéir sin má áitis mé an gola in sanrí a bán bars mar deasa do chute ina sian an éis le a ghlá agus glad le a bíon an bíon nó go mi se agus é a mí an bbunna bena nó chugad do foréis an nonsaí.

0: Sin ga sin?
1: Onrin na nurmanach an sin le HHH agus cuaán de Borca. An is, ceapú an scríóir clúteach édís ní rimhne ina laríos ar fiction an airí, agus ó hinna le, tá sí ag taistal timpil na tíre ag dulam an córá le scríóirí ag súla. Bhí deis caiinte agam héin le hí díoch raibh a tháinam a dú réir. Seo mar a d'éirí Glynn. 100,000 fáilte rót a laríos bhfuil tú go má.
2: Gur míle má agat rása tá alamha buchas le dia.
1: Fair play agat. Éist, tá tos a capa an is mar laríos fiction ag an gcóir le a líonna. Cén sáis parcs a aon an laríos an bhain sibh coráiste ór gunú aon rud mar sin?
2: Well, an tamme me loris nis le blien kapok me blien o hin hart van am so ni ein to koste orga ach fein to ta marger ha knusek do lesh agus fein to ana kaur o on gorla alina ta efegoch orha hogan aridum data ra agus agrin rodi agus marshinja agus teif mudda shin faim anakid curry dolga archina egg sula so ta ta lan tashtila gash bulam lena lan dina spesula scrif nori fiction ach gohorha ach dina ele freshen chaim har lar yeah so tá sé anna gnógach ná caiim mé rá bím ar an road clísach minic mar hapla inis ach is super jasé inis miúl inis agus you know an saorg sé sin ar fad beg cuig nú sé rudí le Jennifer gom an seo san siúd Ciri Corky Ilan Clare and Wio Block Clea Ord Vaca yeah Shine
1: Anna yes well Kiger am intach a vehe the laureate akahori tushkul ni scrive nor in tira sha ta like ni queen lumsa trefse in a row on made shin screen ori ernach ag din of homa shin her temple down I mean that fechant you know Sally Rooney, Liz Nugent, Niche Dolan, Tan Machin screen ori. Like the hide on down the Agin Filar.
2: Yeah, Tan Kartigot, Shilam Gwilbara on August Bader Scrivenor fiction Ach Gahorha. So, Ta Anakid Scrivenori. Orskeleha agus scrivenori prose agus fiction don sco an e merla agus tá sílim fás mór taka an lín an iction tá scriv in eilga freshen le blinta bioga anus so yeah tá reis scrivenori an
1: well beidu kribe sin an perk a bar a bheith de laris go gatha tú goil agus you know bheith a cáh am agus you know bí a bheith a córá leis na screen áirí seo atá cho clúte na leihénta seo agus is
2: well a bí me caint bí ó cádaí gom le scríbhnóirí beidir nach bhfuil có clúte sin an dó an mar tá cuide chu I suppose kai to agus tegen to Irene de Hanava her fad madre le gilicon agus marshide eg scrivnori or ha agun shin ta lan ella agus ta sheet anavar fad eg scriv agus ton alargama ach beidr nach will on gilicon kena agus is so shin cantus na rodi avina flegin or into na avina cora ticho again mar is cantus na mar lorish Nilan Nirichin Dulgashi Urim, I mean Tarau Agum Hain, Rein Fach Kadienig May, Ach on Size Priv I'm a Ta Aun ag an laureus do fiction na héireann, fiction litúrtha na héireann, nó fiction litúrtha na héireann cur chun cín agus tacaíocht a bhealadó. So tá mé géirí ar dhaoine na leabhar a léamh. I cheannach agus do léamh. So, you know, mar sin an rud is tóchtaí. Agus tá anna chuid scríbhneoir dhomhain, agus sílim go bhfuil tá reinfá léthóirí gan fós in éireann, ach tá an léthóircht, tuismíide seo an téar fad, tá líon na léthóirí ag laidú na léonnta seo mar tá iad sin comórtasíocht ó slite eile caihhaimseir eile obviously scanán agus Netflix agus é sin ar fad. So caiimid nó scríbhneoirí a cóthú trí spéisiúr in san ruirtá scríbhacha agus é léamh. So sin ceantas na aimimena atá chum mar agus ceantas na dúga si atá orm mar laureat.
1: Well, agus spotsolas, mar dearan tú féin spotsolas a chur ar na scríbhneoirí, dáir chaid an béidir nach bhfuil ag díal na céta míle leabhar is mar cosúla, tá lehéidí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent, tá na céta míle leabhar gá díal acasan agus mar is ceart mar scríbhneoirí den chéad scoíd, ach mar dúirt tú féin tá annach chuid scríbhneoirí ag an stíor seo, ach a chóir is sa ghaillean, agus tá is scríbhneoirí do chreite iad. Ach béidir nach bhfuil an luchtléthireachta ann dómh mar ba chóir, agus tríd an laríod chip atá agat is féidir lása an cinál spotsolas a dhíú ortha agus fair play. Ná ééis an camcóirt atá idir lámh agat faoi láthir ba tú híos a bhís ag fechant ar an cinál legan amach a bhí ar agus mí fit ba tú féin ag ggóil sios. Go corcachéoine go dúnchéoin go ionad an bhlascéad chun ihe le de cuma álinn ar an ihe seo. Inis dom cé a bheits leat ar níhe?
2: Se, well, an ihe ná seachtain ón lá amach, dé d'Éirdín is féidir baceatú na sonraí a thuirt, I suppose, 6:30 p.m. in ionad an bhlascéad. Agus beg mé ag caint le beirt scríbhneoir, Páir go cíháin as an counter sin as Ballionair Cherig nó thart an sin dó, agus Noel O'Regan scríbhneoir as scríbhan na Merle, agus is as Ciarán Huaig dó siúd, agus agus beag sláinn ní Cathalán ag chana, so beag ithe aní as agan idir caiint agus córa agus ceol agus árán. Ach an beirt scríbhneoir sin, tá ag súil go mór leis mar tá siad an nuair atá gotín acu ná gur cir is as ciirí don beirteacha agus scríbhann siad anna chuid faoi ciirí nó tána an rud a scríbhann siad lonathe i ggéirí ach is scríbhneoir atá scríbh le fada an lá dáil si sé an céad lehar i néideod nó a héin sílam póir go cíháin agus tá anna chuid leir fiction cearscéalta agus úrscéalta agus mar sin de fáil siige ó hin agus Noel O'Regan agus scríbhann sé i ngéiling gan áras agus Noel O'Regan scríbhann sé i Merle agus tá sé cuisa góg agus úrscéal amháin atá fáil se ag a siúd. So beg sé spéisiúil just bheit caiint lo faoine leabhar áirithe it's le Noel O'Regan an tuairscéal
1: though the bodies fall.
2: Yeah, tá sé annamh ar fad. Yeah, I mean, tá sé go húntach. Agus Páir go cíbháin is an Laris Janey uig cnúsach gearscéalta agus aistí agus písí éagsúla. Is scrí sé fadó sara raibh aon leabhar a gló aige, so ní dú vanilla é ach reinte ní raibh sé gló hena nó a leabhar hena agus beg sesin ag trocht sin agus an slíisgrífan sé agus mar sin de agus cad san de cion focal an tedal atá a lawer. So be mi saiseg díú na lawer orhe sin ach gachhra eile tá scrífa chu ag an bhirteá agus ceiste chum in a bhúlaim le scríbhnairí tebe ná cad is fiction má ann agus freisin cadí na scríbhnairí ón counter seo ón cúndé seo bhfuil measagah nó a chuig go bhaim orh So playmeet on fiction o kunde kiri freshen mar on rod a corme rome nor a forme on lordship plenohin no courtcha horch gahein kunde in aaron agus lartlesh grief nori as on kunde or his shin agus fwin iction haganamach on kunde shin.
1: Well, bíon blas faoi le ingach chundé bíon blas ar an icsin a hagan samach as ga chundé. Agus neidir beidir por go cíhán an beidirgamach chuach ag daine ar an leabharhíige an gráí cheilt. Thna sin amach measar lua ina chud saoilscreenóireachta ach tá cin beidirgamach chuach níos mó ag daine ar sin ach. Is cosú go an ihe gá hangach a bheith bheits a gceist idir an chéile agus an bhéile?
2: Se is ihe gá hangach a bheith a gceist. So céimid chuna ebrúigh sé sin ní idir céimhéad gaalinge atá ag nóla rigan. Sean scoil gaalge braige mar bíon gaalge ag muintir céirí nach as don gaeltacht iad so céimid ach scríban sé a mérle agus ihe gá hangach a bheith ann.
1: Agus éist an maid so tá dúirt go mai tú ag tuairt fhí beidir na scríóirí eile as chun de chéirí so le héidí John B. gan Dout.
2: Fiction mis an laureate fiction.
1: Well, cad fhí Maras Welsh sin an lad a dhéan an bhí sé sin sin an daine dearma is dóil am é sin a scríomh an Quiet Man agus bhí sé bhí an méid sin cáil ar.
2: An ceart a go Brian McMahon de scríobh sé uairscéilnú go agus gearscéilte an a bhathe daoine eile ach be sé sin goléir agus so fiction atá a lé gom scríbhnóirí chucahíine is cuiimhní King don chuid is smó bhfuil na seanna scríbhnóirí Tomásgraon agus peg agus mar seosúlaháin agus í sin ní fiction a bhí á scríomh có go méán ar nó an mór or an tuairiscéalaí mór ó dún chrín agus i mérna Maras Welsh tá an ceart agat beidh siad sin á lé aginn cé scríobh fiction i géirí sílam hain aisteach glór mar is cúndé anna litere é céirí tá difriúid idir na cúndéithe agsúla mar dúirtú maidir le blas ach freisin maidir le an méid scríbhnóireach de thagan as na cúndé agus de cuide acu agus tá bhhad níos smó ag teach measta ná áitina eile so obviously chuirmid a gás Corcaí, lá clí galibh dúna ngáil chuach má áitina eile níl siad có úntaach sin ach a géirí braham se go bhfuil ní smó den drámíocht de drámaí ag teach as céirí agus filiocht seachas fiction ach sin ceantas na rudaí a bheith go lé gom agus tá cinnte go méid ólas agus tuairmí ag daine ag na scríbhnóirí seo agus ag an luchtéisteachta faoi sin.
1: Stáilm goil an ceart ar fadagat nuair a bhíimse ag smuoine bhar scríóirí ciríoch is fili agus an sin na daine mar dúirt a bhí gafa leis an starthó síalta so lehéadí peg agus Tomás O'Crain agus ag tuairt léir agus tú ar chunas mar bhíon saoil fadó fadó. So ach ba sláine ní chalan an chumá a bhuaí chur naán ag an anachtas fidó agus stona go bhór sin an dar áit i ggurirí riada ina dhéag sin. Ach béile feáil Tá sé do réite a bhíon ag béis an ithe go deo a í mar is láthair dín chéad scothatá gceist leionna an blascéad chumá.
2: Is láthair íh láthair úntaach é agus tá an airlann an sin anna compórdoch agus anheast óáidirbe agus gach an timpplacht agus is tó go méid an aimim se go háling níl a go.
1: Bhfuil béile feáil is cum
2: pinir. No is cuma a béidir goach sé níos fear munaach sé róáling an íthe áiri sin. Achiad agus tá leáin agus nuir ar fa gach den anheas in san annad so ihe anna hanamh a bheith ann. Agus tá sé séir an eisce tá na hócádí seo agraín an chola alína don laureateship tá si ar fad séir an eisce agus ach ba ceart mar sin féin áte chur in áhaint más féidir le daine é sin na dhéanamh agus an tá sé agrathe I tá jingle leis buinteach leis an uair seo freisin na Dingelis agrin an éile mórle tríocht de sa dagen i mí na saona ga chéin bblion. So is fé an slí is far chun áchéit chor an áhint mar ní go íochas is ar jingelis.ie a dhénig tú é sin éine tágéirí frastal ar an óáid.

0: míle mágat as táachhlacha bheith caiint lína tem ghil tú Harbh gnáthach agus tá jobbtain sco go dhéanagat ag cabh spot solas ar de scríóirí dochreite atá agan i ngach cúne den tíir seo. So bíoh an íntach nó úntoch mar a dhearach siad híos i ggéirí agus just buin lán soltas a tá comma álan ar an íthe seo.
1: Mí
0: le maigat Ross a anías feheit caiint le. Well, sin bhfuil agam díomh don í ach bigí cinnte bheith lens an íthe mórach. Ón thocht go dína í luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé bunca car FM. Fáca mé libh leis an bí seo ó sexy taig. Seo é Space Love. Gríon chéadú eile, tú ara, agus go dté sibh sláán.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

An céad uair a chonig mé Jacob Alán bhí mé hías ag Other Voices. Bhí an léirú spiridálta, Goosebumps, Fear Cahníní Irma Cracken, Ben Don't Fall Asleep an Tauron, dá fuair sé an Ivor Novella an bhliain seo. Agus cai mé rát le cúra éireannach fosta. Ribha Marabu Stage agus Nervous Ticks agus Ribha Sin Chet Faker agus 1998. Now, ag dridam le deire an chlór agus fáce mé libh le gácín eile atá ag an féile ceann ó Gurriers agus Nobody's Coming to Save You agus ceann eile ó Sprints agus Heavy. Má tá sé bhigéirí níos mó eolas faoin féile té chuig altogether now punk.ie. Well, go dtí an céad uair eile, slán.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Majin wa Sean Jardine and Neil Law the VO Smishabarna mahe vuyugasatu gestrictly rim na kara.

Tela sé hir nápa in sin ó ré Berry tannne Har sim agus Daria Polkowska. Maidir a cuasa aimimsere debe lá tím agus te hán ríisiniu, idir fithe céim agus cuaig céim is fithe bheits an teochtta surge. Beg sé glán agus tím haríthe, bei sé meribh le teochttaidir trí chéim agus 6 géim dé a nocht. Seo an grúpa dé reigeas.

as an níl tír an grúpa déir ré gas an sin. Tá sé beag nach 8:38 tá tú géistecht brehim na carach a radioúna lifa. Se los Maris menjó san is agus karamba karambíta.

Bhí mar a túrása an sin nó complesso privitéra a san idáil. Bíag na ceanóméid ag 38 a chlog. Beg an tánaiste agus ar aigeis Simon Harris ag freistalir chruniú arí aigeis agus amach na míochta an éanta seorpaí sa bhar sé leniu agus amárach. Bei sé an na chahéirlachar chruniú a chóir le aigeis agus ach na míochta an éan tuist an chéadúr, de bhrí go bhfuil uachtaránacht an éanta seorpaí is sealah na tíre seo faoi láthair. Se lús casálan is agus antré mís recuerdos.

An grúpa Vikingir an sin agus Tansmit mír tá sé nóméid is fi tríéis a hosta chlog. Lenn na stáitéantathe lena chuidjonsathe ar na ráin a réir tríéis an Uachtarrán Donald Trump a águr leh deire lei sin sas cogiig, mar gurionsa an íráin reinint lunga i ggélas harmúz. Donsigh fórsaí na stáitéantathe spruchanna ar fud na híráine, tríéis de fórsaí na híráine trí lung trachtála a ionsaí ar an bhharirt. Sean is menú teo ar rihim na chaireach ar radioú na lifa.

an grúpa sian as Alban ansin. Tá tú géiste le brehim na carraach ar radioú na lifa. Tu go le fist a chuistéireachta sin ag meid timpimpel 6,2 milliún euro caite ar thiúnscadal an metro fa dhéaran na bliana. Tá costa sih ar rádí chonail áte bhfuil mích picúlin an Carlton fadó san áirh sa bhiú se. Ag Michael Flynn stúrathir atrahah ar thiúnscadal an metro le fis go gurfií tús le tógáilin lían nu a fi chean gáh líon. Tá stáisiún le bheith ar an siomh atá cenethe ar rádí chonail. Seo imbicce marína inis agus bellile a talia.

Táránaí cúsrús as an Afric hesan sin. Tá ghlacha ag Parliament na Hórapa le rún i ggéalah go gurfi cosgur díl a lúmine as an áorp leis an rúis. Chuireach sé seo as go mór an bhanarcha a lúmine ag gachiine sé gún déalim ní. Cé nach bhfuil ról ag an Parliament is smachtmhaí a chur a bhaim, chuann an rún brú ar an rialtas an seo maidir leis an ábhar. Bhótáil feisirí orpacha do chuid ina gcéil ar son an rún sa Parliament. Bótáil feisirí ina fáil ina chuine ar an mán a dúirt siad go bhanach siad go meach tora ar isrúchan atá ar bonnig an rialtas fi láthair, maidir leis an nasc idir an bhanarcha in achinis agus an rúis. Tá tú géisiir le rihim na carraach bio ó áras na gaiilge, seo Geert Butcher.

Roland Kaiser an sin agus Santa Maria. Tá chuig bhíle duine treis ra é dhéanamh airí asrán fartííocht sa scéim fintsin nua chur go bhhaiming tús na bliana. Bhí sé éigenntacht dibrethe nach raibh scéim fintsinach a hena féin chláú sa scéim. Tá ceiricéad milliún euro sáháilte sa scéim godí seo le breis agus 800 míle ibrethe chláirithe. Chir a grabha ar fáil do chuoine airí aspáíocht sa scéim ón chéad lá a bhiúil. Chuann an stáit euro a bhhain isteach sa scéim de gach 3 euro an bhostaí agus ón bhostóir i réan. Tá sé beag nach 6 nóméid rih an na dhéchlog. Seo teit lí slappaí as an fólan.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca cair.
1: U bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sus céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá comníos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Is mu se cuiamhamach an numre agus beimse tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol íntaach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailla funk.
4: Chuirníí ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna ar Raidiún Lifa 96.4 FM.
0: Radioúna lifa. Cé a sé, punca cair.

Far get míle feiltéistóí go rahann fibre jomsa mí hall rihíh an sethe radio na lie ce a sa sépunca cehar FM chuisle na carach. Is mar as gnách tá rá deas de ceol agus áráinna gom ar an gláir am hránána. Agus a mó faoin spéir tá éims go hálainn agus tátarach tácha fao

agus ar an mán sin an céad rion a bheith agam ná rion ó albumm a disigh ceoltóirí ó bhharí cahuaigh James Bunting ar an gitar agus bazúcaí Ciara Jewett ar an fiddle agus John Tabb ar an musca ceol. New Leaf anam an grúpa seo agus tidal an albumm ná Teachtan Airig nó Coming of the Spring. Rá deas de fortana a tosnúla Lock Key port a chum Larry Riddickin an son Bully House agus in íag sin port a chum Liz Carroll dar tidal Liam Childs.

an grúpa Newleaf as na staitianta, tuiscut na staitianta, a chuirm an son agus iad casa na portana áilin sin. Dic ná chuirm tús le rian a bhaid níos bríomhra don cláir ach an ocht feasas méidir leis naim sin chaháilin amó agus an tarach a tacht go mbeadh rian deas séamh chusúla sin arónach don ócháid. I bogarraig beg arán a gynnynis o'n grwpa altan, clasmid marid ni weinig agos hi e casa an arain, mal dof y glana.

Bin marid ní foinnig agus grúpa altan a chulmantan leis an á an grá maldómh i glena. Agus is an albumm dar tidal Altans Finest a isíag sa bríon 1998 a thugus an rion sin. Tá mé fill an ggheol agus a dalgadí albumm a éisiíag ag deire na bliana secaite agus sin albumm a deisi an fidléir as chun an chláir Tara Breen dar tidal sooner or later. Ceoltóir den scothaí Tara agus caií demlíon ar an móthir leis na chieftains, chumhala bheit mna ceil agus ag sinnimt ag ceol chuirmacha agus seisiúin agus mar sin de. An réon atá rána agam le sein tinis ná rion do fortana. Trí fortatá giistanse a tasnú le de dúis agus porta seo chumthe ag Tommy Peoples an fidlear caiilhúlas dúnáil forbás réimplíanta hin. Son Francis Xavier Kennedy MacDonald cumtha ag an fidléir David Greenberg agus an tríú cean ná písa a cum an fidléir caiilúil as Nova Scotia, Jerry Holland agus titil an físa sin ná Old Tattered Fiddle.

Tá sé bhí géisteach le rán fibre leomsa mí halaríomhí an tethe radio na lifa cead sa sépunca ceair FM chuis le na cáireach. Pin ceolála na chulam an san ó Tara Breen ar an bhidal agus seachtainna hin de bhís ag féala chur a fine a gun den chláir agus bhí ceolchuirmán le Tara Breen agus an ceoltóir an gitar Marty Barry agus chamérá ceandas na ceolchuirmacha ba híhan ar restal mé ar riamh a bhí ann aníthe sin. Agus períon teile gom an albumm sin in san seachtainí le tacht. Anis tá mit algurí albumm díireach nu éisethe ag Bert Ceoltóirí as troheadáthe a gún deló a sin dará héalaí ar an bíbilin agus ó sin dilan ar an gitar agus ag chana. De béle an teanaine a thugann siad ortha féin agus tidallan albumm ná cú Bowen, nó The Hound of Bowen. Cinnte albumm neamhghnáthacha seo tá beocht agus fuinneamh ar le ann agus léargus difriúil is tócha ar reinint an ceol agus go mórmór an ceol ar an bíobh dochreitain na PC a haanaan dara ar an albumm seo. Ben gáiríon agam ón albumm seo le seinantais, tos námid leis an géadríon ar an tarrán an gaha nó de Blacksmith agus ó sin dian nach chana seo agus an son beig ráha de fortan agan ceol ar an bíobh agus teonlachan freisin leis an rion dar tiidir na sléite faoi bhrat ceo nó de Mist Covered Mountains.

Arán agus ceol chumann san ónrúpad béle agus sin darhéala ar an bíbilin agus ó sin dilan ar an gitar agus aráin freisin. The Hound of Bowen, titul an albumm agus stochhfuil sear fáil ón sih dilína tá acha agus sin www.debíle sin dabilla.ie. Is gan éirí liv leis is tám gur albumm. Albumánías agus an hainehchatá géistan son. Beárán eile gan inis agus chluisiméad rion ó albumm a diisiigh an bhean ógus bailachlia ífa Scott sa bblionn cáhíla sa séideag. Ceir de dé titul an albumm agus chluisiméad ifa é chana an áráin a chumsí féin agus endorraí tar titul slán leat.

Tá se vigéisteit le rán fibre jomsa mí hall rihí an sethe radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuis le na cáhlach. Pin ifhiscat a chumantan leis an áránálan sin a chum si héin agus a colcehar in do réilí tar tiil sláneat agus í é sin tócha ó na halbam ceí de dé a de sin si sa bhíon gabhilas a séideach. Tá mi fi ar chun an chláir in is an céadhí sa ceáil eile, agus sin ón albumm dar tiil "No Place Like Home". Chluisiméad Martino Lachlan agus a trúórmach Brian Keith agus Connor leis na cornfiopaí "Nelly, Your Favour I'll No Longer Gain" agus an bóchail ó Barn Grove agus an talla.

bin clown i Lochlin a chomar son a chun an chláir agus iad é casa nó chun fipaí álan sin. Agus éisií a an talbam sin an bblionscaite ri an dair igusáile. Albm álan de cheol go a láide ó chun an chláir, agus tá glóir ceolala goin ar an gláir am Rhanóna ó chun an chláir. Peiscinna a bagarráid be árána go inis agus é seo tócha ó albam a deise cherishte ladies dar titul. Country Crossroads, the Nashville Sessions. Ar an album seo bhí Nancy Griffith mar í speisialta, agus cluisimid an raon le Nancy agus í é casa an áráin, Dirty Old Town.

Tá sé bhí géiste le rá an fibre leomsa mí hall rihí an tethe réú na lie ceadda sa sébunca cehar FM chuis le na cálach. Bin cheiriste ladies le Nancy Griffith agus í é casa an áráin Dirty Old Town. Is si ag an talbam sin dar titl Country Crossroads the National Sessions sa bhblionn chohhuiile sa haideoch. Is luthe sa chláir de hainas rion álainn ó albumm díireach nuaisethe ag an fidléir is chun den chláir Tara Breen. An is tá rion eile ó idléir a chun den chláir le seinnta gom ach seo rionn ó albumm é siod sa bhblionn go bhíle. Ceol tradiisiúnta na hhéann ar an fiddle titl an albumm seo agus is é an fidléir Vincent Griffin a d'isi an albumm seo sa bhblionn go bhíle. Tá Vincent agus é ag chasa an réal do Graf Spee.

an fidléir am ráiteach Vincent Griffin fóbá sa bhlíon 2016 a chuhann san i chasan físálainn sin. Agus maréon lena lán ceoltóirí eile a séirnagus go mórmór ihan na hhéan do cha Vincent tréimhse fada ins na chégadtíí agus na seacatíí é sasna a gobar ach dil sé ar áidúchas in ithe an chláir agus é casa ceol go dtíon láfu se bás. Tá mit dul siar go dtíon 1993 an céad albam meile agus albam álan ceol agus áráin natá ggéist mihall. Titel an albam agus gan dát is Steve Cooney agus Seamus Begley a d'eisigh an talbam seo. Claisimid Seamus agus é é chana an áráin Bear a Gúrocht. Áráin se scríf ag Patrick a Siúchrú nó an seoach údar cáilúil sél litar hen a gaelge. Áráin seo a chur dhéan an chursís ar grá an nódar dus na háitina timpel iarth chéirí. Céad fersa an árain ná ó berm a ghúrocht go dúthaigh daoineach, stíir marróin í tád lú dom chríise. Dúthaigh móige is fód ma hínseir, ma grá go deoí sa glóire tríochtúil.

go Allan séh Seamus Pegley a chom an san, agus é sin tócha an albumm úntaach a du sin sé héin agus Steve Coney sa bblion 1993 dar titil mehall. Nis pe ráidir nach an chláirhain agus tamdal sir go éidir seachta hocht agus an talbom ó Stockton Swing dar titil Jigs, Reels and Songs. Tás míiad agus iad é chasa an áráin, pleasant and delightful.

Tá deir an chláir buta in gceáiltá agus tásúla go gurhain sih taineh fes marrá de cheol agus táráin ar an gláir an hanána agus meisi plamaríéis i ggéiste chlarán fibre an teo radio na lie ceadas sa sé. KFM chuislan na carraach. Mu bhéchas le marcolíseigh fergal sex agus ar an techneola anseo agus fág me sláán libh le rion eile de ceol ar an fidal. An óir seo tócha ó albumm a de sé an fidler caiúil a Nova Scotia Jerry Holland dar titel Jerry Holland and Friends. Seo hé le ráha de cheol a tosnú le Yanks Reel an son The Fashion Which the Lassies Have agus Reel for Carol agus titel an rian ná Rowley's Wharf Medley. Slán tamil.

0: is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an cean is fear ar an nníire le lín an tairigh le cúnamhiontas foiinemh T SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuairse de hascadéal, Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, nó bfuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachtaí ó heh foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuidisteair de dionontas féin inmh, chuirdaigh ús rádathe foiinemh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáhocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Bígéistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangamór ó lethir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ciú electronic ciúil dosa agus neirt ciúil eile, leirmhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfá.

0: tíire agus nuirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chun car FM.
1: Radioúna lifa cé sé punca car.
2: Áirithe ag Giveblood Pancaí. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.

0: Maidtín waiti agus fáilte roi ag Adrian seo ar radio na lefa. Círas sé pan go cear FM, Cosla na cearraach. Is me se cearna ceile chóil agus be mar bhhar deanta leh go ddína chian de an seo radio na lefa ar mhaidtín, Mas rud ag ghil tú gurí foiil a deaghlan le lenn chláir aniu is féidir riúfást chuthagann go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagann go náidir háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le muide aimimsúir na main socialtas féidir teachtarlín ag radio na lefa ar ahan airdan agus sin an app nu a ggéalaigh chugur san éú a níis fásta. Tá chláir bra a an dhar mutín be Cluisiúlanis ar bail ó Juní Meghna Kennedy bheits sa stúdiúlan an plé a dhéanú ar na nuochtáin muidinne ach ar dús seo a gibh na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Tás nún teá leis na scéalta náisiúnta tá gearirdaí a Montthairíochttainna é gur gúnhairú ban Mariceánach a Gelárne. Aim siú Jamie Cearney maithair de Dehir is a trí blion díis marú a Jack ar óthair ócrais i Gelárne Jehart tá gearrdaí a níis an Montthairíocht ar bhil náisiúnta agus ráú é sé acu de chealafort agus airfort b airdeach faoin far atá a láigh acu. Tá gearrdaí gurí de daineir bíla íon ólas faoin scéal gáil a deaghfuil le staisiún Gelárne nó le líine runúnta na nearardaí. Tá fars na cé go ddíanaine a buas a eil in iad timpiste idir cear agus rathair a gandaho. A réir chuirí fi ar gearrdaí faoi timpiste idir vehicil agus rathair ar an N8 cear gearar do bhile an rúpa. Tugu fars na cégadtí heag aspseil na hallscoil gealiúh ait gur fógriú marú é tamla na hé sin. Tá gearrdaí gurí do daineir bí a bhacanar de hála a gohéiríthe daineir bí a fuair tafad ar ceamra gear don achtra ceamra daise san éirú gáil a deaghil lá. Aim siú ars mí déine a gan délítrama a cheaptar go bhfuil ar a léad cuaigh vile is tríchéad blion d'is. Aim siú na hirsmí seo dúma megaliteach gandé létrama a cheaptar go bhfuil ar idir cuaigh vile is tríchéad agus cuaigh míle séchéad blion d'is rud a chéalaíon go máil siad níos sinne na hirsmí buinte le brúna báine nó Stonehenge. Aim siú na hirsmí seo ar de chéad dul síos níéag trathe agus te sir faoi ceneilt ag irsmáin na hhéan ó níéag trathe sa chéan rinneú datú rada cearbain ar tú an ascail na banréine i me fariste le geid. Bogu ar raanais ag na scéalta idirnáisiúntar muidín. Deir an Iran go bhfuil sin héis bonéit na milita de choid na stéit iontaithe a ansaí a Bahrain, cuaat agus cetáir in héadana stéit iontaithe cearrathe san Iran a bhuaáil don darna ithe asachéile. Maríú cear dé agus gcóirtaíú achtar is seachdó inionsaíthe de choid na stéit iontaithe ar an Iran le ea lá nuas. Marú breis agus tríhile is ceir chéad daine san Iran inionsaíthe de choid na stéit iontaithe agus Israel ó thuús na ceimhlainte an Jeremy Fiore. Breis agus tríchéad a seachtó poiste agus bog na cuaigchéad ban san éirú. Marú trúr séidir dé de choid na stéittí antaithe ón am sin a leiich. Tá líon na marú a bheitna séile in é tríhile is achgéad a thú dohhair an dachraí talún a bhfuil ar an ceú las fi de mí methebh. Tú réir figurí éisithe ag uachtar an Channel Náisiúnta na tíre Jorge Rodriguez. Tar is cítar gur gcuirtaíú séhuiile dé seachgéad is staithe daine agus gohfuil breis agus seacht bhuiile dé is nígéad gean Gijan. Tá uachtarrán idir lenne bhena séile Delsaí Rodriguez ag glí go gurfar geú le máchtmhaí idirnáisiúnta le go dé leis an tír tearnú ón dárí talún seo. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidtín agus an neislam sa stúdiú na Judy Meghna Kennedy Jim Marta chu sílaat.
1: Go brair fad cara chuna smartá tú ar maidin.
0: A go brair fad.
1: Na nuachtáin ar maidin. Tá Greengraft de James Gumleskel, Tá Greengraft de Jamie Carney, ban a dún variu I Galarina an tachtan seo ar lehnig tussi an Irish Daily Mirror. Agus cean lína a déir gwil an dún varahor cepi an tira ágáil hana féin. Tá Greengraft Ella de Carney ar lehnach tussi than Irish Examiner, agus é turiscithe go raibh si mar an tuchtú ban a bhór bós de bhór furéigin na bhar im líana. Déir an talt go raibh níos mó mrá marathe im líana ná le linn fithe cuaig ar fad. Tuairis gítir gruinúirt ceanara 40 an locht oibre I bhanna batsic sa dáil inné, gofuil sé ina clíisé a bheith a rág ar epidéim é an oréigin I gcuine mrá, ach gurbé an éirina. Dúirt an taoiseach Micheál Martin nach bhfuil na figurí a dul sa tró ceart. Tá sé ráite ag Sarah Benson, príomh aimeanach Women's Aid, go raibh sé ráite a fithe dó tar éis dún mharú Aisling Murphy, gnuairt an tír nach léighí dá leid a chuirlíint a riamh a ríis, ach tá cear go mrá tar éis bás a óga foréiganach ó hin. Tuairis gítir ar lehnach tussaí an Irish Independent go bhfuil full áramh tugtha de gach Calafort agus na gcórdaí ar thóir an Árastach i gcás Jamie Carney. Agus ar lehnach tussaí an Irish Daily Mail, tuairis gítir go bhfuil cáine á dhéanamh ar ambassador na stát aontaithe as cuairteoirt ar theachtóirne Conor McGregor. Tá sé ráite ag urlairí de chuid an ionad éigeandála éigniú go ndéanann an cuairt beag de oréigean gnéasach. Dúirt Rachel Mara, príomh aimeanach ar ionad éigeandála éigniú lá clia, go raibh sé thar a bheith díomach agus go dtugann sé taachtaireacht diúltacht de bharthanóirí ar son rialtas Veracó. Ach ar an drochór, tá sé ag tacht leis an méid atá feicthe ón dachbán le blianta beaga anuas. Agus tá an tuachtar an Donald Trump le feicil ar lehnach tussaí an Irish Independent agus é ag leart leis na meán le linn cruinniú mullaí NATO sa Turk. Tuairis gítir go nuirt Donald Trump go bhfuil scum na haráine ag iri é a bharú. Is mis an targad a deir sé. Déir an tuachtarán go bhfuil an beartsas cugaí thart agus an dáhéamh tar éis dul imón ionsaithe. Tuairis gítir sna nuachtáin go bhfuil ceannairí NATO tar éis aontacht daingin an agras a bhola in ainneoin an theas aontas idir Trump agus an Spáin. Daily Trump inné go gcuirfear deire le trádáil leis an Spáin agus rinne sé tagart arís den Ghraonlainn, ag rá go bhfuil an críoch féinrialaitheach anthábhachtach don na stát aontaithe ach nach bhfuil sé tábhachtach don banmharaigh. Dhiúltaí príomh aire an Ghraonlainn Jens Frederick Nielsen arís de éilimh Trump ar Facebook, chumá le príomh aire na danmharaige ag rá an rud ceann céine. San Irish Times, tá alt ó Patrick Frayne, ma dheall ar an trath nua ar Netflix, bunaithe ar an trath leabhar clúteacha Little House on the Prairie. Deir Frayne nach bhfuil cumach ó deas ar an scéal sa látá inniu ann is a bhí. Deir sé gur vitas mealtach é an scéal faoi theaghlach chríostaíoch ag géirí tír nua a chruthú. Ach deir sé go bhfuil léirmór daoine a thigann inis go raibh cine dhíthú agus glána eitneach i gceist leis freisin. Deir sé go bhfuil iarracht déanta ag an cruchachóir Rebecca Sonnenschein ar Netflix chun déanacht an tailach agus an pobal dúchasach a léirú. A cean lína an talt ná, brathnaí ar na cólínathe cinálta seo ag gcuid a talamh agus ag mothú brownach faoi.
2: Gur mí le maiod agus bhfuil an arís an mhaidtí na scéalta seo faoi.
1: Tá fáilte ró a chara.
0: Agus bin agaibh an sin Judy Meigni cinna sé Jenny Playland ar na nuachtain muidíine tuis bhí géiseach le hadra radio na lefa ciad is 6.4 FM cos le na cearach. Bé muid ag cloisteal an nis ar bháil ar chláir an lániu ón éirí géalteachta darda cailíirí ach ar dús se agaibh pí ceol ar nua de cod Unique Freaks. Buna gí sáil se agaibh frí frí dheorbhaidh.

0: Ben agaibh an sin be free your way or an ar nua de cuid Unique Freaks tá sibh se le hadra ar radio na lefa ciad is sé pontca cethair FM coiste na cethraach agus pe sibh cloisteil a nuis ar chláir an lá aniu ó dar a cléirí agus é ar chuirt an seo ar ardas na Gaeilge inné. Anislom sa studio aniu na éire forbarthe tuaithe agus géalteachta dar a cléirí dé marta chu sí leat.
1: Gur mí bheith agus sínta go bhain seo ars an gaige gafran iontach ar lá speisialta seo lá teag agus an grin sa spéir.
0: Sin é go ddíireach an meiste bhíú dar níosisteirí céan fá go bhfuiltú ar chuirt ag ardas na géalige aniu.
1: Tá sé tahaach do mar ára gur mai mé maith an talamh leis na agratí gailtacuach agus an gaige agus tá an ramseo an foranseo foras ag déanamh sóirí iirecht le haid an gaige i ga chuid den Ián. Bhí mé bheith farriste caiici seo hin agus bhí an cruú agan idir mé féin agus an Tara Garden Lines agus híimi den an obair táhaachcht foras a legan amach le haid an áair Lines agus le haid an réaltas cé go táhata a bhfuil sé. Tá foras an táhaachcht mar gur faoi an tuúranta le tuúranta siochann atá aigen agus gohfuil sé bonaithe marheallar sin, so tá sé táhaach agus bhí mé an mar ara agus breise gomúlinn or breise thuirt gotí fars le haid an blion se mar dheanar an cáis anseis, agus tá síntaach le bhise raidún lifa freisin. An seo sé siú íntaach seo tá sé bhí déanamh sóteab an seo sa cara agus tá sé thbheith hahachtt.
0: Míile mai agra sin agus ceadíad na rudaí is mó gnearthe bhfuil pointinte amach ag an réalta seo leit na géige go ddí seo agus ar 9 blion go lechéte gur sa ról.
1: Bhla chu blion agus lechéid sé cé dám le haí na blianta ghfuil ar sinseach na ghilteach an toméid ina hí ar board an réaltas. Agus tá sé sin ag déanamh difriocht mar táon an chuntréidir son an gcuige agus an gghaalteach ag bordan rialtas agus tíomh an muide bordan rialtas le mar cholaici rialtas freisin. So bhí bí an trí sin an orú is smó le haidáis anseis an ghilteacht agus an ghilga á le ha an blion seo trí sin freisin tá go le sampla toméidir an Uachtaránach cuair an na hhorpa ag an puinte seo, agus í meas an Uachtarránna sin sé cédám go bhfuil an ghilga mar teanga offagóil sa nópach agus toméidir gháint úsáid as an ghilga i ga ile deisetá agan agus sa rinn chuirmid teirlínta le chéile le ga ar a rialtas agus teachtar do mé féin. So tá sé táhaidir le cuasaí agadis ach tá sé táhachtcht freisin gohfuil me den an ghilga úsáid í gachhuiid den ob rialtas maral go bhfuil ar a sinreacha an.
0: Sin é go ddíireach agus cinnte ghil an ggéala go golóneart gnear a lethair na thuda ach ceadíad gnearthe gur bit na sprecanna is mó bhfuil tú a ggéirí buinte maxsa taí mar éidir géalteachta.
1: Le tá mar dúir si tá foiinne bhíntaach agus tá sé dal go gnáart gnearart agus táid géirí sinna leúint sa ghilteachcht agus tíomh mé sa ghilteach freisin, caiimiid an ghilteach a cosáint agus an ghilga sa ghilteach a cosáint ach tíomh muid an ghilteach tá foiine bhínta agus neartíntaach agus fécar ar anabairgurréana sib sé le cinná an se a cáthair tá an ghilga taú nána ceisteil a bhád níos miach ná mar a bhí. Agus í an tin sin an ábhairtá siú ag foras táid géirí daoine a cuiidú an ghfuil go úsáid agus beidir iad ag obair, béidir iad ag ar má le haí má a béidir iad ag imirt sppót le na feáid agus inrad mar sin go maiid siad an anéad sinna anamh trí gohilga. So chun freisin léironn tiide an foras. Gohfuil dúisiil an an faoi an ghilga agus bhfuil dúisiil an mór an chun daoine an ghilga úsáid agus caiimiid na dúisián sin na déáil ach freisintá de sin an tá simimeigh daoine chun ghilga úsáid i ga chuid den saoil agus ga ile lá nachráán thart agus caiimiid an sim sin a cuiidú.
0: Sin é go ddíireach agus gur mí méo agad as a bhar foiil dún leir san in teniu tem ghiltaí angraithach agus mór dúoine.
1: Inta go bheith leh agus chugádagus ar nóbar agus lánaráile sin obair tátar ráil na lifa.
0: Gur míh agus. Agus ben agah an sin an éide céalteach de dechaléirí agus é ar chuirt ar airis na géige iné. Tá sé bhgééisteach le hadra agus tanart a gomdíú fós le teach ar chláir seo ar muidín be muid cléisiil nes ar bailar chláir inniu ópá síhinna bheits a geú plelan ar chuirtí sport ach ar dús segamnes pí a ceáil de coid Primal Screen.

0: Tá sé géisioach le hadra ar radioún lefa ciad sé.ca cear FM chuisle na cearraach. Tá neart a go bbliú fúsateach ar an chláir seo ar muidín be achimlagín anis ar buil an príomcíil a nuachta náisinta agus idirnáisiinte ar muidín be muid cluisteil fásta ar chláir an le inniu. Ópá si hinna bheits a déanú lé len ar chusaí sport ach ar dús seo go bhanis. Blurín bhfuile clé píún tre blurinní bhfuile athe clé agus seohann cin maididir le George Bernard Shaw.
1: Glúriní bhfuile clé. Rugún dramaúir scríomnar agus polimiceáid George Bernard Shaw a shráid sing sa líon 18 sé. Cé go líoch mór slitsríochta a seo, níor lerá ar a chuscríomnarachta a gúnaí, agus díol tú a úscéalta nuair a chuiseach fáilseirí ar dúsiad. Thg se á a chuirsaí polisiachta agus bhí má bháil gníomhecht den chuman fébíon, chum an sóisiach a thug fa cheisina cearta sóisteta ardú. Tréis tú fusta áma léhheiste dramaíochta, bhharrta se tuairt fao chorámaí a scríomh féin. Scríb se an drama Pygmalion sa bhlíon níag sa dóigh. Dráma a bhain cáil damdamach mar scunán My Fair Lady. Thg sé an riíchias go dána náisiú na héan, díire a chu títhir ar chusí sóisialta le began an dráán an. Scríb se faoi éitichas, veligiún, rialtas, pósa, cuam sláinte agus eicme. Sé an ta duine ar damna fu an dúis nóbal agus oscar. Scríb sé níos múna sé go drama, cuaigúscéil, scéalta geara agus níos muna háché chuig go litir.
2: Airna bhhaú ag údarás chuileáin na haan leis an táile cadúnis talíise.
0: Agus ben agah an sin mír an tré blurriní bhfuile clé agus ben agah an sin an cean maididir le George Bernard Shaw. Bé pí ceáil leis a chluisiile agah ó the Smashing Pumpkins.

0: orthe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Agus bin agah an sin méana is pís ceil a chud smáis an pumpkin sé sin bhgé seach le hadra ar radioúna lefa seantam an nes nasteachtbómatíos fihead go dtína hionndé agus be achimlógain ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maidtíín. Tás nún se leis na scéalta náisiúnta. Tá gearddaí an bontáiríoachta ina dhégur chuinhairíú ban meiriceannach a gelárne. Aim siú Jamie Kearney mar de 10 is a trí blaon déis marú a Jack ar uair wacharis i g Gelárne Jewart. Tá gearddaí in is an Montáiríocht ar bhin náisiúnta agus rahú é sithe acu do chealafortt agus airfuirt bheith ardeach faoin ar atá alarigh acu. Tá gearddaí gurí do daineir béle í an ólas faoin scéal go le deaghfuil le staisiún Gelárne nó le líine runúnta na neardaí. Tá farsna cégaddí in é buéis a eil a níiad tempaiste idir cear agus rathair a gandéhaó a réir. Carú fes ar gearddaí faoi tempaiste idir bhéiciil agus rathair ar an N achtó is cear gear do bhaile an róba. Tugú an far sna cégaddí heag aspaidil na hallscoil i gghealiúh éit gur fógraíú marú é tamlaní é sin. Gearddaí gurí do daineir bí a bhacan ar de hála a go héiríthe daineir bí a fuair tafad ar cheamra dáise gearard don actre go i deagháil lá. Aim siú ars mí déine a gan é litrama a cheaptar go bhfuil ar a léad cuaig bhuiile tríchéad blion d'is. Aim siú na hirs mí seo i dúime me go leteach ag gan é litrama, a cheaptar gúil idir cuaig bhíle tríchéad agus cuaig bhíle is séchéad bliann d'is rud a chealaonn go mbeidh siad níos sinne na iarsmaí bunte le brúna bainne nó Stonehenge. Aim siú na hiarsmaí seo ar a chéad dul síos in 1930 agus tá siad faoi cheineirt ag iarsmáil na hÉireann ó 1930 sa chéan rinneú datú rada chearbáin orthu an ollscoil na banríine i mefuiste le gearid. Deir an Irán ghfuil siad héis bunéit na míta de chuid na stéit aontaithe a ionsaí i Bahrain, Kuwait agus Qatar in iad na stéit aontaithe ceachrathe san Irán a bhuaáil don darna ithe as a chéile. Marú ceathar déag agus gcuirtaíú achtar is seaachtó inionsaíhead a chuir na stéit aontaithe ar an Irán le ea lá nuas. Marú breis agus tríhuilas ceirché daine san Irán inionsaíhead a chuir na stéit aontaithe agus Israel ó dhearú mí fire breis agus tríchéad is seaachtó poiste agus bag na cuaicchéad ban san éirú. Marú trúr séidir déag de chuid na stéit aontaithe ón am sin a leiich. Tá lín na marú a bhena séile iné trí bhíle is acéad a thú do bhhair an dachraí talún a bhil ar an ceú leis fé do mí an bheitheh. Do réir na figurí is ar de eisithe ag uachtar an tunnel náisiúnta na tíre Jorge Rodriguez. Tar is cítar gur gcóirtaíú sé bhíle dé seach géad is daithe daine agus gohfuil breis agus seacht bhíle dé is nígéad gan Gijan. Tá uachtarrán idir linne bhena séile Delsaí Rodriguez ag golí gur fir deirú le smachtáiní idirnáisiúnta a gginine na tíre chun go dé leis an tír tearniu iné an dachraí talún seo. Agus ben agah an sin achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fuanna í linnseota neartla teach fósa go díomhar muidtín beid muid a cluisteil a níis ar bháil ar an chláir ó pá síí hinna bheits a déanú plélan ar chursaí sport ach ar dús seagamhanis an single is ar ag the Railway Boys.

0: Agus ben agah an sin pí ceáil ó cheartlan seisiún be radioú na lefe ben cin ón seisiún rid súda blaán len coppla blion siar tai bh géisiach le hadra radioúna lefe céad is a sé pan go cethir FM caiisle na cethach agus an islam ar an chláir ar muidín honlé a dhéanamhar chusaí sport napáí hin jimirt a chusí lá.
1: Ca
0: fad gar mágad chuá bhéin. Agad breir fad gur mí agad sa bheith lin a ríis ar muidín tegurú jeirú seachtain i mór an an sin maididir leis an ommant.
1: Bhí sean bhór fad clé lecean semán na héir ar siúil an deir seachtain na secate agus galamh agus limnach a bheith tuairt aigear a chéile ag lé ceannis i máin na héan ar an néú lá déag de bhí úl. Agus bothí gáhí is a hochttaigh an uair dhéarnach a chas an dá chuúnta sa ar a chéile sa clé ceannis. Agus baid limnach a bhí an láhan úttar an láson agus iadidir chu deire letrééis se ada gan an chun lím faáric a bheith na seadh go chuig blianana is cás chóirhí a gceiste an nám. Agus bhí an galamh satóir gá chréomh na hhéar nasa céile bhuachan an lá céine, ach be cuma dhiorú le an gluthe ag gceann de lá agus limnach taréis chuigréomh a thuirt lá leistead 8 níon an uas agus an galamh arresta lé ceanú géad úr ó gáhíad is a hochttaag. Gácha cruúa a bhí gine an deir seachtainna ba bheog nach breibh gá thura únta se gin, Neadidir an bhfuil sé féráil ar gur tháinig an galibh ní a dúig dé san in aigh carcíí ach hína san óthará nach raibh seanar be go, ach bhí fear an íor thar choúlín chun deirigh ag lehamm ach bhí bua cuiimseach a costa dar le nuairnar dhéad ar ach chuig choúlín. Tá spáin fear an dereib chumasí aguscilúla satá siad, agus beag loch takeíochtta na galibheh ag sú gomór leis sin an árán cáúil sin éna seachtaag a chana uhhain eile ní an lé cean an tatain se chuúin. Ach bhí ar iarlim ní trebaló go dtí an nóméid deirigh chun an léad le ceannis eile bhuachan dé danig ag gine ggósan chunda an chláir. Ní ra bhlimnach an tosaigh ach ar feig sé nóméid i réit na cuiblinte ach bhíidir chu dosaigh nuair a tháinig an cruúr an tarnatóch agus an nóméid dénach. Ní bhórfuin an chláir ach chuúlíín na bháinón immer te darile. Ach bhí idir fós chutosa go dtí go bhór éiad nach chunar an cúil canúnach sa seachta dú nóméid. Ní taréis ceirchréib na hhéir as sa chéile thuirt leid idir gabhí is fé agus gabhí is fé trí. Bena gáb líon na bhúló i gabhí fé ceir agus nurig ach níl éondátar bé ach go bhfuil na fahiigh mhaircha glasa i reis agus an treáisiúnta agusréomh na mún tugad le hena féin a gabhí is a fé sé.
0: Sinna go ddíreachgus tuthe agus. Bogu réanais heag chluhí lechanis pell na má agus cummógaíach a tuigem gohfuil socríthe deanta inis de chumórtas na bliana seo.
1: Sin é sprálam an bhí seoach gothir a gá leis an spitsaí a nua bíon mí an bheith agus mí úl anna an ágar fád agus chuí tátar ag siú leis na féreaach leis na má ga céan deir seachtainna. Galamh agus ard bhacha ag luthe bháin ciirí agus bailíá clia sa cléthe ceannis eile agus léfarna cléí áire seo an tatan cuatócha a cha míad leharir faoin gluthe dochreite a bhí idir corcéic agus bailá clia iad é saharn na bar farnell. Cúlíí na bháin a bhí etartha ag an deire ach bhíorhná na hthcarach gá chuúla áilt i nóméad dhearnacha an clé chun an bua a scibaló ó na maná chorcíí. Or an ólan agus céad sulhanna fu an dá chuúil canúnacha, ach beh díma olbhar ar na chorcííach gur bhéh sin deire amlína a chugadar taipátas den scó ar an ithe agus an cléh beirtí de ceir mar a bhíon gachlé i gréibh fel na man. I gúirtí commógííochtta tána clé lecean tá sonraí na lé lecean socra hena comá. Bhí léad den scóin i barcí crochaí dé sanúair a bhí bu i chuil cenig i gine fórt leraga rééis an breise. Gá chuúla anionnadí duine thosaíon de gná go bhíon thunadí an lá ar an lá céí nóla na choirí go mór le maná na fiorach an chluthe lecheanna se bhaintamach. Dútaigh maná na dééise géala sa dar le ach ba chéimró adadómh an breise is dócha. Agus thug tibredá an grada ceart a bhná an chláir barcí crochaigh dé danig, ní rihah seaachú lína ar na forna ag an deire, ach formaná an chlár trí chúil déana chun chumas níos sa bear chuir a chlár an scór. Sinlé í lecheannis tuair cicenig aig ar an nalah agus tibredáin aig ar choirí na bblion secate corcaigh, I mrófar na lé sin dé san an cúgalás fé a bhí úl is stad simpel in óras.
0: Íonach ar fad agus bhla ceartach mar a fásta me chluí lechanis pean na bhar siúil an deirú seachtain seo.
1: Tána hítáta ag take go túmh agus go tréana is dócha agus an géadúir le ním lína seaca nuas. Bé chunda an lu a gimar a lé lechanis na héir an dé san. Ag a séchlacht nuair a thuir siad aigeh bhí ó barcí crochaí cléh ag beo ar RT agus ar an BBC agus tá deis úntaach ag fear an luústócha agus iadtaréis bailile clia ar dhacha agus muoineáin a bhúla henne féin sa chréh an míine an lé ceú cenne spúta chu agus iad gannach ceair dégar an barcar fe tromnig an cléthe. Bhuaigh an luúréibh na hir ní lína is seachcóhéna mína nígéad chuige seacht ach caidul siar sé lína eile níiad chuige héin chun bu a bhuio ó i gréibh na hir chun ecint. Agus cé nach bhfuil choíirecht rómha ag na fu glas agus dhearaga suchtathe ceis agus agus éon cheann déag éon lé ceis dé chaide go ó ní 8né aráigh. Tá taií chu lí lechéanna a thuirtló agus beagsúla na tíre ddíirethe ar cóbí McDonald fearnach bfuil toí nathteiste fachta go go fáil agus tá cúplasá heispátas tuga go hena féin am lína. An Joon rathe bh jo am lína be an ledóg ag bogad chun na hasráile chun túsa chur lena chéirt mar imráir san AFL. Ach í lenar raid tá brna an cara?
0: Anú lenart?
1: Is ag go celó dé danig a bheith an dá ach peile ag tuairt aigar a chéiletó go ciirí agus bailachlí. I godirstocht leis an lú agus le muo,réh se an athúlatá an dá chun déile cúpla blianaús. Bhuaig fear na hátcarach ní gríomh nahéann idir gaid is a haondéag agus gaid is fé trí, agus siad na ciiríod choir ile ar an fiáair. Nuair a chaach ar a chéile nuair a chaú ar a chéile an bbáta déirnach sa chréh le ceanis nahéir na gaid is a fé trí. Bhí an lá ag fear na háart carlaach agus cé gur bhuaigh David Clifford tosí ciirí gradam peador na blianana an bblion son. Bhí annach chutíine den túm go raibh an láhhín úachtar ag cosintóirí na bhar gom sa lé cheanna son. Agus tá grad an peador na blina eile búta ag Clifford ó hin an tríú ceannaige marolalas agusréibh nahéir an eile an dara ceannaige, agus neart san ólathe den dúm nach bhfuil lehéad fachta gon riomh star an sport. Sorín se seg go mé cuivent héir idir an dar chuntééis ra thuúla riomh dé danig ag caralog, Dthe bheith beor RTA agus ar an BBC freisin.
0: Íonntaach ar fad, be sé dala dús a tíú a réonú an sin mar ban óhanaachach tá cinnti go an chluthe acu chué.
1: Sin é go dtíirech.
0: Tuigim éh go bfuil neocht an fásta so chu maidir leis an cór an dohanda.
1: Sin é é tá na clí ceú cheis tá chlá na clí ceú cheine is tóch ar ólas gunis. An nocht déir díine go nílog an na tíra só, beagráhanna chutínta an rang ag tuairt aigar ar bhraco i masún. Bhil a faxú a go hifaúil a sé cúpla a sé beidir da nóid clicó bhún. A mar go go hotalog an Spáin agus an bheigh a bheith tuairt aigear a chéile ag gahanna an angel. Gáth lethe ithe dé san nó maidan dé dana go hifaúlatócha a chorig de leis an action an deire seachtainna seo. Ag a delog in mai Emmy, tuairí Carcéin agus sasanna aig ar an orúa agus ar imróir a bhíon imna chéirde sasanna i manachchan Erling Holland, fear bhfuil seaachúil fachta go hena féin sa chomórtas. Agus ag dólog ar maidjin í a déáhan nó maidjin dé danig, beag súla an dám díirthe rí sé chatté na Argentine líal meí nuair a thuúraigh a ian aige ar ian nach raibh mór an díine rá go méid commórtas rathúlaá an Elvis a go bhuaigh in aid na cholóm sa lé ceirú ceis ar cicanna éiricha, so an chud le tarlú an d deire seachtain seo héobh chuna an damna agus beag isagain lu a maidjin dé dana agus tócha chéhheith ag tuairt aigar a chélas na clíí lechéanais iad dé mar agus iad é chéíon an tatain se chuin.
0: Sinna go ddíireach agus is tóthe takeí hanpaine faoin staitte a fásta gohfuil na óstarí a leag Mexico staitií antaithe agus Canada le gimí thunc mórtas.
1: Sinna go ddíir a chaile an trí an trítíar ar fad go léir sa bhta déirnach is tócha bbáta an sé ar an déag. Il Canada in ag marach go bhí ddí an dám tuisúil séránin agus Canada gomsatócha tam 6 clénta ar bhí 6 clénta ag féchan de lé san caiin natá déanta ag le in ag na beige chluthe bhí conspóda golóirtócha beidirhfuil séróla ag anna chudíine tá géisi gníis ach fuór imróir natá éanta charta deireach sa bhta Riverson in ag Bosnia ach tá chumarann scéil go raibh úterrá natá éanta Donald Trump. I deagháil le FIFA sóch, i deagháil lena chara Jenny Infantino agus hána sé machchastócha cúpla úair níag son go méoch an timmór sin in anana bheith giimirt sa clé in na beige. Rudnáthla riomhtócha is star an chun damda agus tá sé 6 tá anna chuid tá UEFA ní UEFA sásta tá an Parliament na hhorpa níl siad sásta in éonchar astá si géirí gon éon for fiúchan istócha ar chad a hála sa chá seo. Tá trompa tatamachcha grá nachtá sé láásstoch ará áreibh sé deagá le FIFA agus Beiidir greibh seis camléir istócha a gceisteach ach ní héúnta sé sin istócha nuair táúigh lé le dtíine chasúla Jenny Infantino agus Donald Trump. Pééisce é chainetá éonach fós bhí an cinenne sin annach an spóide gur fad. Agus caiil Mexicó ag gceannana luí a bearrastócha sa chamórtas go díso. In agsana ag gar ve go bhí se goúnta go fad caiisi trídó lé den scóhí a gceist agus bhí na Mexictó ag síle naor ag deire an lé agus iad imime ach tá sena spéisiú a chud thlógustógus na lé ceú chenistá seis tá anna chudíine agrá go muig an rank an Spáin sasan agus an Argentín atá sé fecha gin chuúplabáta aníistógus sa chumórtas nach mar sinna bhínasach a nach an lé a fiúúplaíohin hí an Égypt dóanád chun tosa i gine na Argentine an chail siad a trí adó ach bhí ar an Argentine annach chud a dhéanam leis leiiste de 10 nó mé dénach chun an lééis sinna bhuachan so. Níl na fune seachas an rankcastóach a níl na fune is smóstóach é dul chomá agus is féidir le ach cirinn sin go méid chluí istóach níos spéisiúla goin an teachtainna seo agus a ríis an tatan cún chluí lecenne seisiú dé mart agus dé chédín, agus an son an níú lá déag do bhíúil annach chud sportir siúil an tatan an láson agus bem na caiinfinn láson an tatan cúnatócha. Clé cenne sem mána na héan ar siú ag lehuiir trééis a trí idir limnach agus an galh agus an open sa bhreatan com mar siúla ar an lá chéan ó héobh galte agus an son ag go thuchttalog chluthe ceis an chun dam ar siúil comá so annach chuid le fescinint an láson agus éine ina bhfuil simúir íine is móríhtócha ó héobh sportte, so tá mis sé go anna tenamh as cé gur postá an aimré bheith féh garúd.
0: Sin é go ddíireach agus is cinnte go bheith neartlé eir nacursaí seás na seachta ní macroin ach gur mí méid agur as a bheit fáilda ú na rí sin nniu na scialta seo a phléilen.
1: Dar má go slang bhil?
0: Sang fáil gur mí mé aríéis. Agus bin agah an sinpáí hinna deanú plé len arcursaí sport ar muidín agus ar 9 neartar siúil a lethna thuda maididir leis na chluí com an luoch lá scíal agus an chóan doin de há san staúonaithe Mexicó agus Canada. Tá sé bhgé seachtar 9il le hadra ar radioúna lefa chiaad sa sé Pca cear FM cosisle na ceraach agus te muid ag ddroidem a jeú a rá jeirú go leiscil an chláir seo am muidín inniu ach be mar leis bu deanta leh ag an am cinenne an muireach an seo ar radio na lefa ó na Jake gotína híon Jake. Idir an dálinn mas ru é bhfuil íon teagháil a go bh déú lenn seo ar radioúna lefa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa. AE nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Mar isrá atá fan ar bh muidir aimimsúar na main social test féidir teachtarlín ag radioúna lefa ar ahan airdan action bíú lá jazz agus sláán a gibh ar fa agus faigi mar se bhanist an am a lethir le písaiciáil ó múú seothagah legan saci de neal sean lá.

0: at giveblood.ie. By Astru Fulla de Yee ar chuine de gach cathair agin i gcathe bhór saol, ach ní leach trí fan géad den daonra ina neontóirí Fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a 6 a trí a haon a haon a trí a 6. Radio Deliver. Katie Shea Funky Car. Krishna Guitar.
1: Oh, Achalín, tá cuma íontach ort. Cáfuair tú an gúna?
2: Oh, grúf mágat. Mar hórlín sé, fór mér ísach do ma chára é.
1: Stad, is bralam bheag ráint é dí.
2: Déanam é sin a gúna. Ní léad a chála hé bíniuach ianach.
1: Go díraach, braníon tú go chálin.
2: Bhain silta san íha.
1: Tú sa freisin. Cianic níos lú, cá a ríse, ráin é. Sin é an thrópt fwy láhar. Tá tila ólis fwy asin círcloch ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na Héireann.
3: Kernini o Husn Fihuisha, Cheese Treat Gudi Kyotori and Leinu, Kyol on Orp, Agson Afrik, Agsogak Karn and Dawan, Ainsize Agus Goksize Kyol, Erin Immel, Lumsa Liam McGowan, Goksahern Egahok Tranona, A Radio and Liffa, Kesache, Punk Kahar FM.
4: Tatu Gaishtuk, Le Radio and Liffa, Kesache, Punk Kahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Well, lo déisteach de dílis bin trí cín díireach in níige céile an sin mar as gná ar an chláise, cean ón Canada ach le éireach ó Ilána Tríóide, cean ón riocht éaithe ach le éireach ó Jamaica, agus cean ó fablach déadlach an Congo. Os níomar le Cobotown le one by one agus féidir ar agus leis an réon sin ar ag an féile. Tá tháinig sé ón na disce Carnival of the Ghosts. Ar Council Law, ban ón bhratan ach le tuismí ó Jamaica, Janet Kay, a canonsized lover's rock, ceol reggae, bug shave. Ón na disce Janet Kay, the definitive hits collection, bin í le alagan the loving you, an tárán a bhí alacluatach ó Minnie Riperton, ón na blianto hin. Agus an trí cean briever ó Fulu Miziki ó fabla déan lách an Congo. Óna EP in go baca bin iad le Mokili Macambo. Mar dút mi a hana déanann siad ar gáin, gitár, drumí, canagadóracht ó brúascar. Tógan siad PC de glúistán, PC plastic, PC aimid can gléasana ceol a chur le chéile. Chun siad a smíneamh dom an bhanna eile ó fadbach déad lách an Congo a rinne an rud canan céna. Conono number one. Anthony Cummins an seo libh le marráha ceol na cruinne ag tacht ó féle Africa ó dhé i larfáil sásanna cúpla seachtain ó hen. Bhí sé ar siúil an deire seachtainna i mí meitheamh an feú agus an feithe héanú lá agus bhí an aimsir go háling ar fad bhí an táling. Seo dramanis ar rá ann, sáis posí mór atá anta, timpul seachtar agus ag ísanna difrúla reintacha éasta, beidir có ís lomsa féin ag a seachtó héin. Gorwani an tanam atá orha, G-H-O-R-W-A-N-E, agus tagann siad ó tír bocht i deiscart na Hafrica a Mozambique. Óna disca Madura Genta a bhí cuat amach ó na blianto hins na hochtatí ar an lipéad Real World Records bunathe ag Peter Gabriel, seo díobh an rionteadal, seo Gorwani.

pin goráne le rétar le tuca me dúgénte ó na 8talí. Bíidir ar aus ag an féle goharthe an taránaí agus na seintóí ar getár chuna godóreacht ar na drumí agus an bhet a bhí ag seinint ar an trompéad agus an saxofón bhéidir ar aus ar fad. In é seo drom nua domsa tágann siad ón Chenagal agus ón Rank a bhhaile Jant Band. Comála gohhaile ag an féile freisin bhéidir féin ar aus freisin. Ón singal a chuil ar amach cúpla blian ó hin, seatíh Sonko Bacna. A bhhaile Jant Band.

gwele lot e stukte dieris bin trikin helle dieven sin, kan o folkne sena gwele, kan oon koste eerwer, agus kan oon toga, na tri tierhe in eerhe na Afrika. Has neemer le awale jant band, le buil oon rank agus oon tjenego, le a shingle, sonko bakana, akkur dan ma kuple vlieno hin. Kan sa lor, ar kied rien enyo, o Fatu Mata Diawara, an kaun sio tafada an enoch leis an pianador Roberto Fonseca. Tagan si ona diska London Co, cúpl bíano hin, agus an rian no blues. Agus an trio kaun, tagan si on toga, mara dút mea ta sachan clar, ní minic a mien rianta gwein on tír sin. Tagan an kaun sio on vana Nana Benz dút togo, Tá scéal faoi conas a fúidir an tanim sin ar her féin. Thógad ar an tanim ó an scéal faoi miná ag tasach an fear uís déag. Sa tír sin an tóga, a bhí ag cur farbert agus dulcan cín le cúsaí gnó ar san na miná. Mar a bhí tar amá ar a gcuid ible, da bhíad na miná sin ag tumaint heart timpel, ag glúisteoin Deir mar Mercedes-Benz. Agus chóg na dína an las anam grófar arha, Nana Benz. So, nor a bhí an vana seo bonaha, chógadar an tanam seo arha féin, Nana Benz dútóú, bin iad le natúr, ona disca sé nám a hánig amá cúfla bliano hin. Anthony Cummison seo leibh le marawa cúl na grinne, an radio na lifa. Mar is oldie Tommy Bio, man lady Cadeen, mar a will desha guif. Ag an taun sin, can eishtakling, is fedel if eishtakling, a reisht ga ura ele an ag na shachtana, an ched ach krela, tas neen si ag a hendiag madan de derdien, ag a sandara kyan ag a doa clog ir noon de daunig. Is fedel if komala sin, vor iritish ag is vor turimi fuin sio, a hiol chum, ar ma hiol a riafast, shishin, Gach tro ag radionalifa.ie Nú freshen ar Instagram ar gach tro a céad an oed a sé a cachar agus fiú ar Blue Sky sin gachtro.bsky.social In ish, sio, draum ala on Canada agus cosúla an draum a bhí gwein a tasachan clor Cobo Town tá airacht arha o tír ala An tír a gheist ná phoblach deadlach an Congo, an vana ná Kisaba. Seinen Kisaba ciol sais Afrofuturist. Thmínín sé cod an cruch a bheach ciol na Afrika go háirithe ciol an Congo a gion de fehe nú trucha blian sa tauki. Seo é le rian tedal a disca Future Village in enoch le Sebastian Lacombe, Shadif, Kisaba.

Yiba, African way I do so. You never hear Yiba, booking it, young.

Well, a déistep de bin gácean a bhí inige céile an sin, ceánháin ón Canada ach le éirecht ó fablacht déon lech an Congo agus an ceile ón Senegal ó de cairna sin a gcóile. Has níomar le Kizaba in éanaach le Sebastián Lacombe, le riteil an disca Future Village agus an dalcean, tháinig sé ó ban óg nua dumsa Aurani Hip Hop o Dakar na Senegoila, Umi, O-U-M-Y. Ba I an chéad Aurani a chanakamar ag an féle Afrika o ye I an non de Saharan an fehu lo de mi mehav. Haul e Park Sefton I lar fall agus mara dourt mid vi an aimshe go hauling, vi an taling go rauxe. Vi am ra aon blianta ele nor a bhí an báisteach có duna sin go rah aring astrú go dtí áit eile i bhd ó Park Sefton. Ní rah aring é sinna dhéanamh im mlíana, agus a bhí umí ar agus ar fad. An réon bhéh goingin sin uhí ná Nigeria 1968 cathair a tháinig ó Sunborn meets Clap Clap, in is támbeid ag dridim chuig deire an seo inniu, ní lech ama going le haid go rian amháin eile, Sala cosig me é, cai me buichas mór a gawail le Fergal Sachs, Marco Lynchig, o Sean Coyle, agus banastrón na stá siúina, miras o fénithe agus sifse a lach deistag de dílis, as a bheith ag eistag lam, gach seachtan. Tam an bhuiach as an deisha a bheith agam, ma rawa ciol na crinne a cura siúl dív. Tu bemi ar as le vigion seachtana, le clár úr nua ela, Idir an dá ling lenig é raig ag éistecling ar RCF www.radionalife.ie sin RAIDIONALIFE nó freisin ar appana. Pé appatá guif ar bhór fóin póca nó ar bhór rivalry mar hampla an seintó radio nó tune-in radio. Agus freisin máta coní orh im le clí agus mór himpa, chud de chun de cildara agus chun de cilhhan tain, is féidir leh éiste link díalach ar an radio féin an sin radio ar 106.4 FM. So fágim mé sif inniu len ár dara rion ó fatú mata diahhara, mar a dúirt mé rugagaí is a chósta iarmhar sin cuttíomhhar ach tógagaí i fablacht a mailí I Bamako mar is ann óna dagan a tiismi. Ar an rion seo Timbuktu Faso, tá sé in éanaach le Amina Buhafa agus is fuim rion é den disca don scanán den tedal céna Timbuktu Faso tá sé ar aus ar fad. Go dtí an chédín seo chuing, slán agaibh go léir.

0: Is fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breachún pórdach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an cean is fear ar an nníire le lín an tairig le cúna bhiontas foiinemh tí SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réimse lechan dotas ar fáil. Sean smaga bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nó bfuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heb foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuideisteach ar deiontas féin in numh, chuirdaigh ús rádathe foiinemh tí SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
1: Marach daoine cosalaite hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cosalaite fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tamránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
2: Bíaggéisteach lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir tríéis a cethair gotí sé. Or nua Ceol electronic ceol dosa agus neart ceol eile. Leir bhasna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre.

Bin radio tutti leis an árán fógóó a níis agus mé ar tí dul ar siire ba bhlam árán a chasadíomh se darbanm a Granada tuis go mai mé dulga Granada agus is le lemosa an terán seo tasúla gom gomání tú tena bhas.

sabré óhí dar le silhana Estrada an seo ar radio na lifa cé is a sé.KFM agus tá tú ag éisteocht de spísra an Sl. Níis Buena Vista Social Club.

Black Chicken trocha sa seacht le Buena Vista Social Club in éanacht le Orlando Cachaito López agus an raibh sé arolas agat gur a bunan es sa Spáinis agus ó sa Gaeilge mar sin de O'Neill bheadh sé sin níl es in Spáinis mar a raibh sé sin arolas agat tá sé arolas agat anois. Muidna ag druidir maraig seo é Mama Badema Sisoko leis an éirí.

An te an álin a déisna mar leis tíar an sin is é coolú le nín gú bagaíoco. An níos ceol ó duine duna cean rótathe nóan an ceol seo é alí fargar túraí leis an Éan sa bhain.

ran eile le Buena Vista Social Club ach in éacht le Eliades ó Choa an sin dar a banm Guillermo Mucho agus roimhe sin bhí ceolaguin ó Dr. Nico agus Orchestra African Fiesta agus ar bheith exhibition de show an tanam a bhí an éireann sin a thuamar. Anois seo é ceol le Nato Amado, seo é an Tauran Santo Mint

Johnny Donna on on Gomalishgal rinne me jarmer to air on focal igorscon on shin erfa second bin Johnny Donna on sconon sagar le ashovoshal august shailendra singh or d birdman gurv cave me to mark got us ocht veg eishak lesh on glor in yo august bhfuil am a ráluh chuinegí ag éisteach mar ba Rusa ag techt suas le fis feasa idir thucht agus aní agus bhí antá orm a bheith in éacht le George Murphy agus rinne sé le George Murphy nóair a bhí sé istí agus buine tú an antainmh as an glór sin bí cinnte go cumádí tú gramatha le radioúna lifa cé sa sé pontca car FM chun éan deannach a chasadíomh se inneo seo é suad massí leis an érán gír enta. Tásúla gom gurfuin tú tatnamh os an ggheol agus más mai lead níos mó ceol álan a chluistáil bíí ag éisteach leis an glór iní an chlóir seo agus le fis feasa idir thucht agus iní. Gutí an Kate Orella is me se Andréid Brún hí spíra an saoil á éisteach leat agus tásúlacham go mbeidh tú a raislam an Kate Orella. Slán agus tógabogéi.

0: Radioúna lifa. Céad a sé Pca Car.
1: An nuach a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Leirí nuachta. Le lennon teisiún an lánaí tan Parliament sinéirí lechan nua a arhás chun ceart a airfá sinéirí an neartú ar fada intis.

0: de rannach na heran ar a choliir a char láthair na parlamentse. Leis an mana níart go carla chéile, Jaall se go níróí ar warí a chorfuoi omíochas na Harpe an sládal anheartu agus luchanna nénta se chaint. Dúirt an trí seach nach mór an inta sa bheith omíach ó hiú an jeelagurte chun stíalhaach talla na nápach a chaú.
1: If we are competitive, we can have the prosperity we need to protect the vulnerable in our society.
0: Ma víme jommiach be an rachanna sa tadi íharin a gin chun na dini leachalacha in ar sachi a chasaj. Ligan se dún líntan saola sosiota leidir a chur fáil. Ligan se dún marachtal fu dhéanaid le tíhi oft chór agus poist dúntacha agus hargula. Ca dún se lim adjicha sa chur ar a buistí agus scilana a chóirt dar na brithe. Karan sé bar fiúis sa chorim slein seirfáil rud a ligan de Arabí síl níos fuide agus níos fallainne a bheith acu. An rud is táhachttaí ná go ligann sé dún an eisteochttaí a dheanaí chun muse na Harpa a chun neosáilte in nuin a taigéí níos contatí. Agus takeíonn selan agus muú Jenny réanana in bhuaíthe a chinseoí go mé na chiad chuúnta eile in an marachtal ar an flaán seo.
1: That can ensure a livable planet for those who come after us.
0: I broíocht do rannach na éan chun médaíonítas a churchan cin, fiúha sa chur ar chóharirtííochttaí trádala, taú lei sin Ucrain, agus cóíntií lárig a chiad ó siad fad termach eileíntas rahéú na bliana. Tá Filament inne taú le céad carcha sa caair milliún euro a thuirt gahar éigen dalaíntas chun codí leis an Spáin, an Rómain agus an chipper teachtaí chian tar is tubaistí nádartha a bhfuil na tíiri sin in jahíle fi a goig. Tofar an chudgus módan bhuiú don Spáin ar bhfuil tromach crua, tananta teasa agus falcíthe mute nach chaí. Joon Rómain takeíart in talte santasacha agus codúfar leisí chipper teachtaí chian tar is ea alcíhilte nachcha. Tagan an targad ó chiiste dúharirtííoachta an inta searapaí agus mu nuise a bríochttaí agandala teisechain ar bhhanagur bon riochtbunach agus barta tarthla eile.
2: Tátu a géistecht le radio lie cé sa sé punca ce FM. Is áchhraile atá sa chláir bhfuil tú tíí éisteach lei sinis.
3: War géad fáilte seach go fis fasan seo radio na lifa cé a sé pan go cehar FM. Is mi sé russó siirdáin an an tochtú lá úlagus be mé libh go dtíon ní a chlog. An ochtar an glór ba níomh cín bios a stúdio linn chun an singl nua ag í a phlé. Inseo a Finn McDonald dún faoin éile nua rim na bóine, agus chuigh an Laureat Fiction é líos ní roiimhne ar an olalasmuid faoi imimecht álinn inionad an bhlascéad. É sin a lé agus scahan ceol ag an tíomh anocht, agus chun túsa chur le chlárnaí anocht seothagaí níomh cí le Mornings Past.

0: bin mornings past an sin le Niamh Keane agus anois sa stúdio lom tá an Niamh Keane céine chunas atá tú a Niamh.
1: Rasa te mbeidh a hiontach gur mágat go sacht mé teachta seach.
0: Oh, well, fair play agat as ach teachta seach thugann an seo radio na lifa agus tá míle fáilsí rót. Is blaclíoch tú féin?
1: Tá, as clún dulcán.
0: Ána bharhar caií gneachcha tú go chláis cilín.
1: Bhí dresna mé ar chláiscíún agus béú glúndulcán in a leis.
0: Fair pléit. Tá an réilann sách láidir a glúndulcán agus bhí le bliad fada ó bhí mise óg bhí an réilan harbh láidir i glúndulcán le ors chrán an chláisticilíonn mar sin de.
1: Ié, Tá sé aonach agus le déanaine tá siad ag déon forbert ar sin níos mó, so an áit a bhí mise ar scóil chláiscilíonn tá siad a déanamh géal chláiste campus inis. So tá na scóna ar fád chun bheith susan sin na scóil na Belge, so sin go hiach.
0: Anna bhar fad agus is cuioin nósa ar fa tamalíon ar éos bhí chláiste cos lifa ar láthair chláiste chiíon chumá.
1: Éist
0: Níl mudin seo chu bheith caiint hí cuasaí idechas.
1: No, níl.
0: Tá ceol nua take amach agus níos mó le teocht go lua ach éist in sam cána thosa tú leis an g geol.
1: Like blinta hinne bhí mé an óg like thosaigh mé bhí mé cethair blion díis agus thosa mé
0: cethair blion díis?
1: Yeah, thosaigh mé seint an bhailín i grúpa rangana ceol ar scoil.
0: Anna bhar fád agus cé bhéidir uair si gur féad le a haint ag buinte seo?
1: Well, seinim an piano guitar agus bhailín agus chana bhínam chana so sinné agus iú léilíirnta.
0: Sinné?
1: Well, look, master of none.
0: well, now, Misha of Essen Brehuna Shin. Now. Achesh, ach ta an tahi agat bintu ik shaint le anachud kiltori mor le ro, lady John Spillane, Keela, Emma Langford, is marshin de.
1: Yeah.
0: So kaan ahas itu leshin gyol ga profession to like a gulamach, leshin a, you know, the big name show, agus gulor camcourt, agus gulor na show na mora.
1: I guess hosting me, I did me like more proficient to reach and clash this. So we made my nud, we made on one kill in my nud, and then Tracy, you know, dog me, we made like over Walton's, Cesar George Street, von my tat was Shane, and then we made like cuddle me, Gary, ain't of Zekio, like to my Gary, but like shine those Cordini, Oka Kainchley, August we made kind of scream my air on fain, oh. Save me, shading no shock day in the dish, and hanging to shingle morlum in the scale the ancient August. Yeah, so temple, kerme single a mock kinder, gavi is a need egg, rinne me taffeta EP le cordialum, August kerme shin a mock gavi is a fair, shin on shin be shin on two skeppin, yeah.
0: August an EP shin Lake Michigan.
1: Yeah, Sean Talentire. Yeah.
0: Kevin Aaron beer.
1: Kuig. Yeah, Kuig Aaron Kevin.
0: August kind of smart diary collection EP shin. I mean, fe Bader Leon Leon is for a fee con ain with the enough.
1: No, yeah, sure. Near is again to care to con Horla. Yeah, Kerme single one amok on no look revision. August, you know, Kerme and Focal Mocker may the end of an EP and then is me mort, no me fiera. Kerme single LM or my brella team put me fiara, so Kerme on LMOC. And then me Morta and then Gockard, Horla Gockard and Chin.
0: Hit on tone as on down.
1: Yeah, yeah. Och, just land me a Rylish, Erinos, rinna me couple Rudy Yasa, Timbo Namshin, like just live streaming the Gockday Innovation, you know, August rinna Ken Carlum my Moher, and Boher Vime Coney, Lemma Wamogs Viadic and August Rinishi Bingo, Aaron Shrod, Gok Shockton, August V Gokton and a Gordian Fane. So hosting me talk more early she and Mock, August my speaker, August just like shines on Kyol on my EP, especially kind of Kyol Kermagwin. And then, yeah, Rinishi, like, come off for me, couple plays radio, for me kind of funding, oh, Takyok, though, said Dublin County Council, con. Kill Kerma Kerr, Ershield, Tavon Mock, so Tavon Way, like a Cork Park, Cafe, Simple Clundogon, and then run more in the main civic theatre, per my gig Ershield, an bblion taréis sin.
0: Bhí
1: sé sin gohíint agus tháinig John Splán a seach agus rinne sin giglan agus fiisi sin gáin.
0: A fear úsúil atá i John.
1: Yes, tá sé on is intachtá sé. Tuéis cúpla support látí aanamh an líon seo leis.
0: Well, yeah, I mean, so John cinál mór a rán a leanta seo, agus cíle leis, bín cíle, tá an nasca deo i cíle le óras chrónán, an é sin an bailach gur chuirtasa an ára?
1: No, bhí méid obair le James ó cíle, ar dús, le Music Generation, agus an sin, bhí méid gónaí seint an óras, cuma, mar tu sé sin just sí sa mórra am mhiaach, le tu sé go hintach. So rinne méid go leor sports lá an sin agus just ag seinint sa sesiún, mar nuair bhí méid óg bhí sesiún tradisiúnta an gach déirlín a gur pastí, so is féad dul agus na túúns ar fád a elam, so bhí méid ann gach déirlín a gurm línta. So sin chuna sa fuméid seach an sin agus ag déanamh ceol le cóirdelom, bhí sé gíach an den seans support látííon ah gur baní ceol a bhí teachta seach, so sin chuna sa thula se sin. And then bhil mé le rosa was nodig agus os mé aanamh an pobl na gaelge ag electropicnic cúpla orris tá tuéis sin aanamh sa bhí sin goáin cumá.
0: Ionta chu fad. Agus léirí sé gan deis go bhfuil pobl na gaelige thrabheith taúil as a chéile. Anis ná tá albumm nua ag teachtamach weitse i mlíana agus in jobh tá single. Eisiúnt agat. Inis dom, cad is tar a níos an?
1: Yeah, so tar a níos, bhí mé síos i Ratangan i Cildara coníon mo Cullcahar agus bhí mé fan thar ihe lei agus thug mé mac an duras agus bhí an spéir có dúrca bhí sé íntach i coní a clúm dulgan is frála mé sé át íntach bhí mar a rá ach bóstá an níl an spéir Codurcus a bhí sí san sin agus bhí mé tócha leis bhí mé wow agus bhí chunah na réalta teachtamach agus bhí siad mar pu holes sa sky agus tháinig lyricí just seaca mó in sin ag seaasa an sin agus níthir inte sin go bhidach dom so scríb méid síos taréis an lá taréis sin agus bhí chunah meldaí agam ar an gitar just ag seint Tommy Cunney in a finish. And hosig me ag smuine fwi ratangan agus scaelti a vi kind of arol is agam fwi an car agus an not. Agus deg me shock chwiga agus honig me scaelti fwi battle a horla an a shock deg no go ocht. Agus vi me toka leis an scael sin is fear an taon a vi agiri an not a kamad o dini vi shock to shock. Agus yeah, so just rinne me kind of leave me fui shin. We may geary air on a scriven shin, trish na cupla really shin. August, we may swine of air bader dini via coni, so not near horla shisha, bader ban, August far kaila, August kird horla dove. So shin conus a firmin of fuckle a gor an air on.
0: Anna bar, what will bader on ruddis farla in a nishna, ma chasantu on shingle? Talk a machin yov, taranius. Le níomh cín.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níamh.
1: Gur mí agat.
0: Fair play go hálinn ar fad. Rud amháinna dhearach mé bheith sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano, agus de ná seinna mar an piano.
0: Well, yeah, is beagání maga atá ga dhéana agam sin. Ach tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá áthhuairt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, tá rugbín faoi, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah, so tá seocht ar an album. So tá seo an dar single. So bé sé seo ar, bé mornings past ar an then cúg ar an eile, le seocht.
0: Anna bhar ar fad, agus, well, éon cinál smuoinmh agat nó éon dáta agat cáin araachí an album amach sa Down War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig, actually, is sa Cobblestone. So sé sé sin an ceapam an Saturn bethe dar lá de Lúnasa? Yeah, agus tá an album chun teacht amach ceapam an lá roimhe sin an Ina, sa tá an gig ar an Saturn.
0: Ach tá ceolchuir am agat sa Cobblestone?
1: Yeah.
0: Chun an album a chiúla agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú leis sin.
0: Agus éis, an éis sin an cinál an gigas móta a dhéana agat a rindhairí. Nú bhfuil mé díine an an tacht ort agus tú ag seint an saoire seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpla ceolchuirm timpil na háta le cardinal. So, tá minic over le céile ar cúpla gig. So, Tom, wad ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn, agus tamad dul chuig, so sin ag dara mí uil, dara mí seo, agus tamag seint le bonachéol íntach whistle, tá siad bluegrass country, bonachéol,
0: yes.
1: Agus rinna mé cúpla gigs lo, hana féin, agus tá siad íntach. Tamad dul chuig Sligach, sin taréis tagan an album mach, bísi sin gohálin, afternoon gig sér an aske coma, sa model, tá sé sin i mí Manfor, agus támadí dul chuig Tullamore, gig a Tullamore coma. So tá sin ag tuairlú an seachtain rihre tagan an album mach, agus sin le carilam ciltar íntach ar an brí, agus den si a ciol féin coma. So,
0: íntach ar
1: sin an plán.
0: Agus éis, now, I mean, éinitá ag éis a glinne an seo ag caint agus a chúla an shingle nu agat, Paranias, agus má tá sé cosíonn sin ar ála hén, ba bhrá am cuinál ar an eolas, maidir le cuairsaí ceol níomh cín. Cad é an bailach is fearr le an tolas ar fad faoi do chuid ceol, faoi do chuid gigana, faoi cibé rud, gach rud a bhuiidean le níomh cín?
1: An rud is fearr le déanamh ná, I guess, más féidir leat do seo le cuir chuam, no mailing list a sign-up. Tás sé sin ar má Sivid Erlín, so sé needkeenmusic.com. Agus féidir leat do sonraí a chuir isteach an sin, i tá firm ar má Sivid Erlín. Agus den seolam newsletter deas amach gach mí, agus gach rud an sin.
0: Íntach, so bai.
1: Íntach tá sim acu.
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na shingle, na album, agus an double album, an concept album, a bheith ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orintu pictorí de cotton agus madri agus ruddy merchant.
0: Heart of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, eis níif gyrra míle, míle maagat as och teacht sa chugan yon seo, na radio na lifa agus an shingle nua reint linia. Go hesioch. Níl se seo again stáisiún radio eile. Ach eis cohordas as ochtan shingle sin go hálinn agus Bemidig Sewell go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tanam a bhatar?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhaid, well, cynnal Sewell dhéar amach leis sin.
1: Gyr míl am agat a sacht a cur an cuir dom tacht a sach, bwyn gaw sasta.
0: Ah, lachas, tá míl a fáti rát. Well, anis a chuíne uisle seo hei níf cín le Night Song.

0: Night Song on Shin Le Neve Keen. Anish vi Shandali, Ifigul, Radio Nalifa, Finn McDonald, nu Findiana Jones, Mark Letherer, eg fele nu a kjol a gedur shachna, agus nis luie, vi shanskum lartlesh, pan all amach, kunnus maravishe, sho maravien gora agin. Ked mile falsia rote a in, wilte goma?
1: Ah, to make a bra, rasa, ker mile asukt glich arm.
0: Well, eisht vi tu dulgish. Doing you and show radio and a lifa egadir shachtana, V2 egg rhythm nabonia. Inish dum kadis, inish no rhythm nabonia aun.
1: Well, Nero more and Dulgish Vanchlesh where be an urchin crack aun haranja shachtana. Is fela kyol nyaus block e rhythm nabonia, ag such jirak tussia, no tussia jirak all launchal am lanshaw. To trur agrahori achul asnoi hadaha for two slesham fela ox so size fun or no to is kunkiap on fela na concise on old kyol achul and right hadaha hakig ox orbert ox size constacha a horch hig na alintori sar talana kata hard for drahadaha ox maria ox sokchin The trur laher eggsul the birch chalk taranya august club awan egg ostal na alintori ox na kyol tori eggsul har and law na niroche akershul erfo on niroche akershul har jasahern octar dolan scale as sokta majdi niroen to shanskomai nismo lianu aku snablenta makroi.
0: Inta chairfad, agus eis cé bhíag seintain?
1: Well, bhí cúpla actana sách mór acu don lá a cheistil thuas hig droithe a fahunia an féle ceol bhí an Bert Bluegrass Doug a bhfuil síníthe le Clatter Records bhí séad istí agus a cean in san Iarnó nó Éirnithe. Bhí séad díreach tar éis teacht ó Rotterdam go dráithe ratha, so bhí sé sáis, bhí sé achrúd mór i ráirchana sacu le bheith casú ar dráithe ratha. Agus cumáile sin, bhí Burnchurch a cheannam, agus ar bhar sin, bhí ráinch éiráníthe áitiúil ón ráithe ratha. Sáis grúpi ar nós the Cacs, Hank and the Lads, bhí Grand ag cheann fásta, agus bhí na Reds ag teachtas ó Bláchlia fásta, is trur ceoltóirí éagsúla mína cheann ar an gitár é the Reds, agus bhí an éagsúlacht aróla eáil le go héamh an ceol, bhí sé go héntaach fuchan féle cho beag sin.
0: Agus éist tá sé ar siúil ar fá in rithe dátha éhé sa bhaile na.
1: Tá. So vi sé lonihe e trur vo capan gwil capan gur earth I an tanam den club iha a ro ar siúl ag jerinne hiha ach don lá ar fad no ar viog no mór don lá ar fad vi bert chach tarnia no vi gá chach tarnia ag ostal na alintoria lig agus vi sin Sarsfields agus McHughes vi an bert chacu sais ag cur stacha ar foil fo hunyana kiultori ar fad August Har and Law hugged her the bannerista took a ditch led the tickets August V to announce I stole Ostarch Gastarcha Har and Law con the Kiltori ex the banny different echo
0: August and I slew a map more and honey deskint
1: we slew a sock more besides the inu or mar it's minicamium like it's minicamium who's in right here I have to cooper car them which in a coniaun agus aren't to be a McDonald suas for any ha maclo agus degana well to draw it out a casula ranch throj valia master hamor like our food fads aaron mar to in a will to ranch dini aun agus to ranch dini in a coni to ranch dini in a coni chimpalaun ac neil moran okaji mora no nevians moran sail iha a gash down dig letter off you let block here top five own listen say Leah oh I'm gaham ach bhí inúarm asocht an méid déine ar ó fiú an ó túsan le gotí dearman le hí fiúnar freiic mé an bhaile ag trí alog ceapan chun brath ar an chubra ar an céadbanna ar ó chean agus bhí inúarm asocht an méid daine ó an hana. Dalan scale vi rein dini an dalan scale vi rein dini an a ro in a coni en rai hadaha a ro so congrac gajina te na ti hatarnia ac vi cupa dini an ma casulam hen a ro castle who is for hanya an fela so it's core hamaye for hanya tauki an fela gone out
0: agus an doilat ka mai tele rivna bonya exact hogins na blinta tharoin
1: Well, le cuidú dé, deir hí né, is léir bhí mé caiint le cúpla den agarthóirí bhí Seán agus Rory á phléalom le linan lé, agus is léir go bhfuil sár fashion agus bhfuil sár fun orthu go mbeidh rath ar an tionscadal seo. Níomháin dómh féin ach fothonnean alantóirí ach fothonnean alantóirí agsúil atá thart fodraithe atá ag éirí státe agus atá ag éirí dini instant valia kan kjol saku a klistam. So Jerhin gwella and ta rancha ta on fubble tip ta on fubble tip here dash that ta on fubble tip here da ta on agar hori tip here da. So Jerhin gmai gokra agus giam gokra air looked rim the boy yeah mark and shot faster.
0: Agus eistigi a chuine uisle sawalia ag eisle clint an shot ta fishon genta egg fin mar yell on éile áirithe seo agus ba sin an blasí na hhuat díomh a lig faoi rim na bbáine agus tuige sih godíireach chattá i gceist. Na éist in tosa seandálaí ifigúil radio na lie. Gan dáh an las anamat agat an seo radio na lie ná Indiana Jones. An roi sé dechar ort mar seandálaí agus tú in ghlan na bbáine, gan gul ag tochailt.
1: Ah, well, you know, bíon an fun a gcónaí ann, you know, éon áit an éireann, well, Jerem éon, tá an uirid sin rudí stárú le eicáil in éireann in aithanna le cóneil den tír. Go bhfuil sé deacair, tá bíon an, bíon orm an trúlia ágáil sóhália, nair a bhíon mag dul amach, agus hua sé glen na bóinia. Mar cinnte mar deirtú tá an fun a gcónaí ar le bheith tucailt.
0: Agus an gglean áirí sin ná idir brú na bbáine agus náta agus dáta agus chuileáit chuile rud eile níl tú bhád i ggéin ó teir í héin a chuad.
1: Gandáis, bhí sé sá congrach. Bhí, well, na faréir, faoin amar ó méid dul bhália ar an íthe bhí mar rótarseach le bheith a g le bheith dul gobar agus ag dul ag fisrú faoi dulag fisrú faoi seodra ása leis tí den glen ach béidir an céad ar eile.
0: Well, iná tá chum seothú faoi heasa an is a Indiana go gaú an chéadúir eile atá tú in leann na bóine go gaú tucht ar an Last Ark of the Covenant.
1: well, you know, Jehin me ma shak ni hil arasa ak ni fejulam in, ni fejulam in galu yani.
0: Well, eis fair play gait in agus gur a míle maagat a sochtan fi sean sin a yen of duin in shoha radion lifa agus bai se sin ta se sin ar fall is doilam ar Instagram nu beidr Facebook nu beidr an gá oit agus fecadina cuin sais dera seachtana a vi agat heinig i rim na bóine. Listen, tuigim gúil tú ar do léonnta siire fao láth i ddíar chunal, agus mar sin fácha tú ligamist duit techt ar ais chuútain i nú na ngáil agus beimimiid agsúil go mór le tú a eiscint ar ais sa chlíomháin an seo radioú na lifa go lua.
1: Leibar bé rasa a gur míle maigus.
0: HHH agus cuaáin de borca níos le ionra na normanach.
2: Chrí briste go.
3: Tá a chrí briste go. Bháil tá le fáscote san lá le aniu tá nanehil galir ar a chrí, agus ba háta de bhil an.
4: Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain. Cur a hain, cur a hain, se, se, se, se. sé si de bí se a onrenn a norma

go a chránine go stoppa anrúig a hain chuige dó chuige trí chuige cua chuige ar ag hir a sin áitis mé an chula in sanrí a bán bars mar deasa do chute ina sianán éis le marlór agus glad le a bíon an bí nó mi se agus tusa é den íán bhna bena nó chugad do foréis an nótíí.

chuú chu an ragar méon cuas fear nuil séar an alban nóir a chula sé a bars agus níl buáil ag an ééis si an mí so géil slí. Felíon rappers rú mar in nachnéirlí a tatamnú sem neamh mar leisling a gé get a

0: Onrin na nermanach an sin le HHH agus cuaán de Borca. Anis, ceapú an scríóir clúteach éidís ní livne ina laríos ar fiction an orí, agus ó hinna le, tá si ag taistal timpel na tíre ag dul amón córá le scríóirí agsúla. Bhí deis caiinte agam héin le hí dírchrifa hána a dúr réir. Seo mar a dairí glynn. 100,000 fáilte rót a laríos bhfuil tú go má.
1: Go mí má agat rása tá alamha bugus le dia.
0: Fair play agat. Éist, tátas a capa anis mar laríos fiction ag an gcóir le a líonna. Cén sáis park sa aon an laríos an bhain sibh chráiste ór gan uainn rud mar sin?
1: Well, an tam me laéis níis le blian cepach mé blian ó hin hartban am seo so ní ein tú coiste orga ach fein tú tá margéirth cnúsigh do leis agus fein tú anna cáhar ó ón gcóirla a lína tá ifagach áirithe hogan airdum détárá agus agrín rudaí agus mar sin de agus taobh mu a sin feim annacid choirí dulga áitina agsúla so tá lán taiiste le gceist búlam lena lán daine spéisiúla scríbhnóirí fiction ach go háirithe ach daine eile freisin téimthar lear so tá sé anna gnógach ná caiid mé rá ar an road clíach minic mar hapla inis ach is super de sé inis miúil inis agus an saoach sé sin ar fad be chuignú sé rudaí le Jennifer go an seo an siúd ceirí corcaí I lán chléire i mhuio le clia ordfacha sin é
0: anas caigur am íintach a bheith de laris a goirí a tuisscoil na scríbhnáirí na tíire seo tá le ní chuoin lomsa tréise ina rah an méid sin scríóirí airnach ag duanamh chomá sin ar timpla daanana mínta fechant ar Sally Rooney, Liz Nugent, ní stolan tá méid sin scríóirí le do chaid an damda a ginn fi láthair.
1: Ié tá an ceart agat siadm ghfuil bara ar an agus beidir scríbhnóir fiction ach go háirithe, so tá annacuid scríbhnóirí orscéilethe agus scríbhnóirí prose agus fiction don scó an. I méile agus tá sílim fás mór take ar an lín an ic sin atá scríomh in éige freisin le blinta bioga anús so tá ráis scríbhnóirí an.
0: Béidir gur béis sin an perc a bar a bheit láir go gatha tú gáil agus bheith a cáh am agus bí bheit ag chórá leis na scríóirí seo atá cho clúte na leihénta seo agus is
1: Well bí me caiint bín óádí go le scríbhnóirí beidir nach bhfuil cóclúte sin an dó an mar tá chuide chu spós cai tú agus tuigan tú Éirín go hanamh ar fad maidir le díleán agus mar sin de ag scríbhnóirí áirithe ach an sin tá lán eile agus tá siad anmh ar fad ag scríamh agus tá na leargaá ach béidir nach bhfuil an díleán céine ar agus is sin ceantas na rudí a bhíon áléigeann or an tunnar a bhína chorátí seo a gin mar is ceantas na mar loris níl an nuiri sin dúlga sí orm a mín tá ra a gom héin reinint fach cadhénig mé ach an 6 príomh aim atá ann ag an loris do fiction na heran fiction literature na heran no fiction literature na heran cor con cain agus tacíocht a valado so Tom Egeri Erdina na leabhar a léamh a cheannach agus a léamh so you know mar sin sin an rud is tóchtaí agus tá tá sé tá anna chuid scríbhneoir down agus sílam gohfuil tá reinint bhá léthirí gin fós in éan ach tá an léthircht mí seo an tem mar fad tá líon na léthirí ag leidú naléonnta seo mar tá iriid sin commórtasíocht ó slíte eile bhaim seir eile obviously scanán agus Netflix agus é sin ar fad so caiimiid nó scríbhnóirí a cóthú trí spéise chur in san ruirtá scríbhacha agus é léamh. So sin ceantas na aimimenatá chum mar agus ceantas na dúga si atá orm mar loiriis.
0: Well, agus spotsolas mar dearan tú féin spotsolas a chur ar na scríbhnóirí, dáir chaidán beidir nachhfuil ag díal na céta míle. Leabhar is mar cosúla le tá lehédí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent tá na cé míle leabhar go díal acasan agus mars ceart mar scríóir den chéad scohíad ach mar dúirt tú héine tá anna chuid scríóir ag an tíir se a chóirí sa bhhéilen agus tá is scríbhnóirí do chreite iad ach béidir nach bhfuil an locht léthireachta ann dómh mar ba chóir agus tríd an an loirí chip atá agat is féidir lása an cinál spotsolas a dhíú ortha agus fair play.
1: Sure.
0: Ná éist an camcourt atá idir lámh agat faoi láthir ba tú híos a bhís ag fechant ar an cinál legan amach a bhíar agus mé fit ba tú héin ag ggóil sios go corcachéoine go dún chuoin go onad an bhlascéad. Chun ihe le like, tá com álinn ar an ihe seo. Inis dom cé a bheits leat ar an ihe?
1: Se, well, an ihe ná seachtain ón lá amach, dé d'Airdín is féidir baceatú na sunraí a thuirt, I suppose, seach troch a PM in anna don Vlascaid. Agus beg mé ag caint le Bert Scríbhneoir, Páirgó Cíbháin as san ceantar sin as Ballionair Cheirg nó thart an sin dó agus Noel O'Regan scríbhneoir as scríbhne Merle agus is as Ciarán Huaig dó siúd agus agus beg sláine ní Cahalán ag Canna so beg ithe an easagan idir caiint agus córa agus ceol agus árán. Ach an Bert Scríbhneoir sin, tám ag súil go mór leis mar tá siad an orda tá gotín acu ná gur céir is as céirí don Bertica agus scríbhann siad anna chuid faoi céirí nó tána an rud a scríbhann siad lonathe i géirí ach is scríbhneoir atá scríbh le fada an lá dáil si sé an céad leair i néideoh nó a héin sílam choir go cíháin agus tá anna chuid leir fiction cearscéalta agus orscéalta agus mar sin de feilsige ó hin agus Noel O'Regan agus scríbhann sé i ngéilín gan áras agus Noel O'Regan scríbhann sé i Merle agus tá sé cuiach óg agus orscéal amháin atá feilse ag siúd so beg sé spéisiúil just bheit caiint lo faoin leabhar áirithe it's le Noel O'Regan an tuairscéal
0: Though the bodies fall.
1: Yeah, tá sé anamh a thar fad. Yeah, I mean, tá sé go húntach. Agus Páirgó Cíbháin is an Leabhar Déanaí uaig cnúsach gearscéalta agus aistí agus píosaí éagsúla. Is scrí sé fadó sara raibh aon leabhar a gló aige, so ní dú vanilia é ach reinte ní raibh sé gló hena nó a leabhar hena agus beg sesin ag trocht ar sin agus an slí a scríhann sé agus mar sin de agus cad san de cion focail an tedal atá ar aláir. So be mí saiseag díú ar na leabhar áirithe sin ach ar gachhra eile tá scrífa chu ag an bretecha agus ar ceiste chum in nuair a bhuaúlim le scríbhnóirí chebe ná cad is fiction má ann agus freisin cadí na scríbhnóirí ón counter seo ón cúndé seo ar bhfuil meagah nó a chuig go bhaim orh so pléimiid an fiction ó cúndé céirí freisin mar an rud a chuir mé rom nuair a formé an loirí chip bliana hin ná cuairtehuirt ar gachéon cúndé in éan agus leir leis scríbhnóirí as an cúndé áirithe sin agus faoin ic sin a thagan amach ón cúndé sin.
0: Well, bíon blas faoi le in gach chundé bín blas ar an ic sin a thagan amach as gach chundé. Agus neidir beidir Porcha cíán an beidirgamach chuach ag daine ar an leabharhíige an gráí cheilt. Thna sin amach measar lua ina chud saoilscreeóireachta ach tá cin beidirgamach chuach níos mó ag daine ar sin. Ach is cosú go bhfuir an ithe gá hangach a bheith bheits a gceist idir an ghlan agus an bhéile?
1: Seap. Is ithe gá hangach a bheith a gceist. So, so cíimid chuna brúig sé sin. Ní adar céimhéad gaelinge atá ag nóla rigan. Seans go bhfuil gaelge bra aige, mar bíon gaelge ag muintir céirí nach as don gaeltacht iad. So cíimid. Ach, scríbhan sé a mérle. Agus, ithe gá hangach a bheith ann.
0: Agus éist an mai so tá dúirta go mai tú ag tuairt fhí beidir na scríóirí eile as chun de chéirí so le hétí John B. gan deis.
1: Fiction mis an laureate ic sin.
0: Well, cad fhí Maras Welsh sin an lad a dhéan an bhí sé sin sin daine dearmad is dóilm é sin na scríomh an Quiet Man agus bhí sé Bhí an méid sin cáil ar.
1: An ceart a go Brian McMahon de scríic sé uscéir nó go agus gearscéilte an a bhathe díine eile ach beic sé sin go léir agus so fiction atá a phlé gom. Scríbhnóirí Corcagaoine is Cuimhní King don chuid is smó bhfuil na seanna scríbhnóirí Tomásgraon agus Peg agus Muir Seo Súlaimán agus iad sin ní fiction a bhí á scríamh acu pára go mhaileán ar nó an mór an tuairscéalaí mór ó dún chuin. Agus i mérna, Maras Welsh tá an ceart agat. Beic si sin á phlé againn, cé scríobh fiction i géirí. Sílim Hain aisteach go leor, mar is cúndé anna litrithe é céirí. Tá difriú did ina cúnt leithe agsúla mar dúirtú maidir le blas ach freisin maidir le an méid scríbhnóireach de thagan as na cúnt é agus de chuide acu agus tá bhhad níos mó ag teach neasta ná áitina eile, so obviously chuirmid agus corcaí, blá clí, galibh, dúna ngáil chuoach má áitina eile níl siad cóúntaach sin ach a géirí. Braham se go bhfuil níos mó den drámíocht, de drámaí ag teach as céirí agus filiocht seachas fiction ach sin ceantas an rudaí a bheith go phlé gom agus tám cinnte go mbeidh eolas agus tuairmí ag daine ag na scríbhnóirí seo agus ag an luchtéisteachta faoi sin.
0: Stáilm go le ceart ar fad agat nuair a bhíam se ag smuoine bheith scríbhnóirí ciríoch is filií. Agus an sin na daine mar dúirt a bhí gafa leis an starthó síalta so lehéadí peig agus tá másachcrain agus mm. tuirt léargus tún ar chunas mar bhíon saoil fadó fadó. Ach ba sláine ní chalan an chumá a bhuaí chun naán ag an anachtas fidó agus stoin go bhór sin an dara áit i ggurirí riada ina dhéag sin. Ach béile feáil Tá sé dochreite a bhí ag béis ba an ithe go deo a í maris is láthair dín chéad scothatá gceist leionna don blascéad chumá.
1: Is láthair láthair úntaach é agus tá an airlan an sin anna compórdoch agus anheast óáidirbe agus gach an timpplacht agus is go méid an aimimseir go háling níla a gom.
0: Bhfuil béile feáil is cuma pinsá am
1: No is cuma is cuma a béidir go mbeagh sé níos fear munaach sé róáling an í áiri sin ach iad agus tá lecháin agus nuair an ar fad gachtar anheas in san anad so ihe anna hanamhach a bheith ann agus tá sé séar an eisce tá na hócádí seo agraín an chola alína don laureateship tá si d'ar fad séar an eisce agus ach ba ceart mar sin féin áte chur in áirithint más féidir le daine é sin na dhéanamh agus an tá sé agrathe tá dinga lis buinteach leis an uair seo freisin na dinga lis agraín an éile mórlatriocht de sa dangan i mí na saona ga chéin bblion so is fé an si is fear chun áte ticéad chur in áirithint mar ní gá Ní go íochas is ar jingleish.ie a dhéanaigh tú é sin éanatá géirí freistal ar an ócáid.
0: Well, tá éiad an dánarm maidir leis an ócáid seo mar ba mé féin ag obair ag chuhah chláircha chultartha ach ag le céine bar le bhád le hí a chucha chuoine géisi le agus le nó agus le páraach. Ach.
1: Is mór an trúin nach féidirlaat dul ann. Ná féittá dul ar nach ligan si duit dul go ciirí.
0: Chofa ligan si las muid an féil mé. Élís gurh míle míle mágat as táachhlacha bheith caiint lína tuigem ghil tú Harbhah nóthach agus tá jobabtain sco go dhéanagat ag cabh spot solas ar de scríóirí dochreite atá agan i ngach cúne den tíir seo. So bíoh an ítach nó úntach mar a dhearach siad híos i ggéirí agus just buin lán soltas a tá cuma álinn ar an ithe seo.
1: Bu i míle maigat rasa anheas bheitthe caiint le.
0: Well, sin bhfuil agam díomh don íhe nocht ach bíigi cinnte bheith lins an íthe mórach. Na hocht go dtína naí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca KFM. Fáca mé libh leis an bí seo ó sexy taig, seo é Space Love. Gríon chéadú eile, tú ara agus go dé sibh sláán.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Marachtaí ní cosláte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fuil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangé de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
3: Ó bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gcisteach sa scéim, maiteilan do osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhistead a sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaní fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Le seán tacht an hírig, mar be sé beúmpódach le tasna gédíag ina thiomra sí a gamaig. Fuór seán an ceannas fear ar an íide le lín an tairiigh le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuidir dachar dontas féine nu, chuir agus rádathe faoinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan in choáalaocht téirrmaí agus cannéalacha a bhain.
5: Tá tú géistecht le radio lifa céit sa sé Pca Car FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar T éiste lei sinis.
6: Seo chugaibh tuairis sin mórta le ónna fearil agus léam a chaálaí.

fáilteisteach an anocht agus muid anseo ar thuúris na máte réidir lifacé a sé pontca cear FM lomsa anseo líon Macálaí agus le ó ó fearil agus tá chlár spéisiúlagain a tacho go bh anota déobh ceistenaí a bhfuin le foiineh over isdóí haar na blianta ar airigling a phlé ag bouttaí difriúile agus dóí bouttaí difriúile chun fiis agus béidir bouttaí difriúile chun olcas agus neidir an chun olcas atámuid agus muid ag leabhart faoi faoin carchaige tá ag an tír a láthair na thuire le dul chun cíine dhéanamh ins na sprochaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idir anis agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le DNA ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianta nuair a bhíon na glasig

0: finnigéile agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig, leú si a sprochaí airithe is dó déadhírá a héasca freise go na glasig féin ina i lár na sprochaí sin a legad amach, ach dealíonn sin is go méidir go mbeh dúthlein ag an tíir seo chuidas na sprochaí sin a bhhaintamach. I dos apáda óin agus muide cuiineh ar mar thír a bheith cuiineh ar éonsáis spríce a legan amach roiing héin chun cuiidú leis an iirecht randa ahrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fiis. An saolaíonn tú nuair a bhí na sprochaide sin á chur sios ag smuoineh go speisialta maidir le scéthe gáis agus an cináil bealach go rabh aber carbon plé choréiseach le déanamh faoi carbóin a hábháil agus mar sinnte. An gapan tú a rabhmid beidir beagganí beag beidir róghóchasach mar thír a rabhmid ró beidir ró hiíchrach freisin ag an rá sin nuair a bhíon rialtas déirnach a plé le cuidas na sprochaí seo a legan na machtúing hé le haag fé sa tríocha nu. Nú an ramid réala a go leor a go bhfuil an siomh an istrééis ahrú go mór.
1: Isdóil an bhí an napótíí polúil ró dochasach tá sé éca gcóí agus póirtí ag denna bhíocht teach ar choréiteach de haiise cinint go mechan chud is dechard den choréiteach ar siúil amachchan sin an san tochaí agus nach gá na mór ahraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte. An chuncap go meich bo séad carbáin an rud a thug na glas agus teach beidir is bailach áisiú le bheith smuoine bheith rudaí ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cíine bheith gáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiineh a techt ó mhfuil an gcuthe amach in san áige rud nach bhfuil tosaíthe in áíar agus ach bhí sé bailach sin chun contact ar choréiteach idir na póirtaí agsúla agus bheith an dochasach faoin tochaí.
0: Agus an raibh cuidas na sprochaide sin ar bhealach sais ag díú ar na gnéthe is inshriste ar chlí. Den chlár imre seo. Aber go bhfuil tú a caiint ar seis ar thocann cí nuair a fios náúthe sa bhealach agus go bíon an poblbal ag plé le foiineh, foiineh úsáid, ghlacha le foiineh, cuasaí tasa, seis cuasaí brosla agus mar sinnte, a ra an plán sin agus na sprochaí a leige amach an raibh na sprochaí sin seis ag plé leis na ruí cearta. Nú an é, go neachigh chuid does na sprochaí féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tíir seo réig a bheith ag plé leo go dtí an lehéil sin nuair a leigú amach an plán agus an boséad carbáin agus a lehéid an chiaadúir.
1: Deachar a bhas go thomláin is socha inmid tagcha go dtí fithe trocha go fáil, so féidir go mbeidh dulchan cín mór ach é láir na thuir an táid bhd ar chúil agus má tatú le lehhealach gotí fithe trocha mar atóidir is dos nóchtú a fithe fithe agus gan an chéad von ústenta agus an tuam a bheáán ná an chéad chuid don deblíonn go be sin níos éca agus an dar chuid an áitirá an obairdííon le déanamh ach muna bhfuil tú ábalt an obair éca dhéanamh sa céad le tá sé dechar a heú go mai tú gomaimmuid ábalta an chuid níos dechairí anamh agus muide ag dul dro fithe trocha.
0: Agus ar tunnachar aige sin ar an nath rialtas, nu an é an tunnachar a bhfuinn le seo ar ire ná an tochaí féin ú an poblbal féin an éing ag gaiirí cinál tarseach de chuidas na hena seo.
1: Is tócha bhí siad andóchasach ach go háirí faoin mhuiil an gcuthe in san áige agus bhí deisií a cadúnas agus bhí so go bhí Dini dokusach go generalta idir an rialtas agus idir an arnáil príváideach agus fi ferbert réisiúnta suntasach denta asach an cean is mú clú agus cáil ná an cean tíos an gáilibh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an na tin agus ar deire chin an cólacht nar view is toch een heel een technoliecht abirogen beter nog rogen de hiskent voin Hampshire het al in zijn agen Atlantic ook al hier coasten te hier in de heren kerstom beter keiko ada is een virach ke bij trouwen van viachu aan agus zijn kerst moor tusk tromloch aan infrastructuur gwihe tosje le bonu air coast here in the heron auto will antrud gui ach auto will sterum milt noch more freshen
2: agus on row to vade agus early murder thus and chen v can a near a cupboard chen grev on chubbunt as four sound on a rai glishen on a nor irony gling bader colloch the ele teva mwydden tier dohan spacia eleru in gwyd ele gos na mwyla an sio a chrohu yn oed yn ele yn aichel y cost yn y hyrn ond mach ein dogus yn gwyn gyfetog sy'n sy'n ahrw nhw gyfetog yn tro sy'n ahrw cwn colwch di ele hwrt sy'n ac yn ple le sy'n saes fwynd if at nhw eich sy'n cys cyn ala wa yn fwynd if at nhw eich sy'n ac ombroed le cyn ala chi fwynd if ele grafedig if le y gian second ach wyl ein dogus an saes laisach ar y meid y horn yn le sy'n gefolbiog.
1: Brachter beider dierch en isch gewill dolchen keen eigent le feschkent o hef infrastructuur a kinte agasid eg kantwiel had nero ein unad fiu in eren in nero ein kalafort ocha veid fi agriach de vonuch an dolamach eg denavan ober sohleg agus toshi den isch eg denav ferbert eg plan oil fwy roi'n ffyrbert i anna fe'r infrastructur hi ys y Ruslor mae'r hampla tos i y Califert Cyrcig cymau ystod yma agos y beidr y ffoins aber tos i ddig ag den of ober na Califert yn eich roedd a esgo i ffyrbert y machan sio ach do mech si dor i'r a fwy fe ag tachw leis yn ffyrbert fech si cil fyr fe tos ni y pys y biol rhyw fyhe si
2: Take it. Okay. Yeah. Okay. I guess. So it's a couch. The elevator. Gavetach on bushed carboard. More like a mach. It's a couch. The elevator with the cash tweed when you size fit to foot le fiaus. I guess dull cookie and bushed carboard fade. I guess better the sprockety fade. But just a fan of their wheat share my other when you for the support when you in at do it to show. I guess loan to on DMO. I guess the story on Aspa Fiosh of when le mo only of the wine con when you in at do it to fresh or to stock satir. Fos Martian Hain a queen of air Martha the Blean a shaw Martha Fefe Shea. Tátrish Irie leshen tír shá biognuk kveig if we gain den lectricus a tá ginte sa tír shá tá se tírish ve ginte eg fuichi a tá in a nuite agus dahad fui gain don dahad a hocht fui gain tagan se o in yv guihe agus a stoi tam de kainta chin gupriam go on a will fuin yv guihe a vwinen le fuichi in tír a shakas a wehern varnige
1: Kinte Tomwich, Eglanut Lin, Eg Togunt, Mulanguihe, so Air Talav, Toshishin of Adnis Esket, Tishkin Dintok Mai, Satirshag and Pointishoff, we Kunashin of Wintermachagus, so being Garon Kinte, Emaskin, and the Pubble, Agus, Tomwich Bader, Eg Chachtanish Gown, Air Ochina, Irgul to Gohan, Ach, Tomwich Onion of Father Gohan, Gwilna. Na hwnna dys sy'n y satyr rei yn eich le mwylo'n nhw a gwyha y chyrwys diach ys dod am hir yn mwyo yn achel y bel ych orych yn ceid mwylo'n gwyha sgwfn nhw'n dod ar tyrason yn sy'n nid eich nawch ydi agos ni'r hegein dyn y cadw fi'r siwl ach to sy'n y den of a erbert ar sy'n agos mwylo'n gwyha nhw a ulfor y chyrwys diach agos sin áit bra ar gúilta nach chun mór an gearan faoin an bhfuil an gcuoitheh an. So tá beidir froséis aarbert le feiscint ar na bhfuil an gcuoithe ar talamh sa tír. An fáib bunúsach a bhí leis an plán a bhí ag na glasigh agus ag an réaltas ná bra a bhád an numarcha ar foiineh nó ar bailach amháin chun letrichas a gginún si sin na mhil an gcuthe ar an áige, ach má bhainean tú sin ón mé ón bailach bhfuil letrichas a gginún. Tá dulchan cín le feiscint i déobh gachra de bhoga go dtí letrichas sa tír agus gan bheith bra ar broslí eile lehadí socha gás nádútha ar taobh háin petrol agus diesel in na cór an taobh eile agus tá anchudaine ceannacht na cór electrach.
2: Agus tá gaiir le sin.
1: Tá gaiir le sin, tá chumáile sin tá anchudaine ag chuir na fanéil gréine ar na tithe agus tá anchud ferbathirí ag chur panel gréine mór áit ará ferm de heis nó talíocht de heise cinint. So tá an taíocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceúla sin ach ag an ná céine atá an beidir an costas an breis costas atá le feiscint i déobh foiineh ag ceú go mór le sin agus an laidú costas olmhór atá take chuntásaigh le tamil.
2: OK, agus bhí sé spéisiúir hí sa breanúir de figúir agus a rí tá chuideh ar bhharrta a bliana seo. Dú a churann tú an comráid sin i ggéistáte bhfuil dahad faoi géad den letrichas ó igur omláid de hartar dahad a líom faoi géad atá taú í si in nuite. An dahad faoi géad sin ó gcuí go príomh go mar deirta ó na bhuiáin cuithe tradiisiúta intíre. Agus an sintéantráig agus fáin tú 3.3 faoi géad ó íomh gréine. Áit nachhfuil le car san ámh go fóilbe gin na figurí seo, an foiineh gréine a hagan ó heamh príomhidechas tá sé sin as an ámh.
1: Tá sé dachar sin a bhas go crin faoi láthair
2: aair an 3.3 faoi géad atá fós ann mar
1: foiineh
2: gréine trochtáil le stoitá gceist.
1: Tá figur sin ag fós míthar bhí.
2: Cá bhfuil de féidirmachí sin áte bhfuil foiineh gréthe olmhór i gceist sa tíar bhfuil agat.
1: Ar fud na tíre in áíire tá is féidir roiintá bhheiscint agus tú a dulheas ar an haideigh táúpla ceán le feiscint. Socha níl siad có ní chuann siad isteachcha méid céine is chu an na mhil an gcuthe tá sscoúil siad ísel ach fósbín bí gearan a déobh idir aspa fóstiíocht don de cheantar manahfuil na an talamh in úsáid. Agus níl an fóstiíocht ar fáil sin nach táisiítá líon na fanéil gréine ag fós go háhan tappaí agus isáilm. Cinnte se lechtú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go háirí dro mí metheh agus na leihannta intach fád agus an amsir deach. Braham gromuid beidir suas go dtí 8 fan géad don letrichas ag techt ón gréon agus leid óéis sin. Agus an bliana ag dulráig agus ní nach chéine agus is fós mór tapí atá le feiscint an sin agus ba an ceir ó sin ach gothirí sa saoire áte bhíon an amseir do ganná nachmín an méid sin glíán, so ceiríonn an glí agus an gghríonn le chéile is minic nachmín an gá faointe ag obair ag gohamláin ag an nám céine.
2: Se agus tá sé spéisiúil tá stair ada nó cinnte stair fada go leor sílam ag an tíir seo a bheith plé le hydro a bheith plé le hisce bheith an úsáid mar cheanáil mar ceannas na móiní naríomhóiní béidir a bhí ag an tír le plé le gginút letrichas. Ach agus é sin ráite in san picture online níl fácha sna slite ina nuite den hinúid letrichas ach háart ar sé faoi géad a chuipa a chuig faoi géad. De slite taobh mu don inmh gréine agus den inmh cuithe. So an é a gapanta go buid seo go bhfuil an foiinemh ginnta sí bhean isce a laidú, ní a laidú, but ní a forbart ar a mé chéan anú, ní hé go bhfuil forbart an a bhúr a ggéis leis.
1: Istá gá úsáid ar féidir a bhaint as isce is féidir é bhaint chun letrigus a dhéanúint mar a déantar ar an sionan ag orna chruise ach chamáile sin is féidir é úsáid chun foiinemh a stóráil. Agus tá reinnta sin ar siúil a ríis is sean tionscan bh atá ann bheith sé iontach dechar braham a lethe de tionscanmh a dhéanamh anis in san tír má echan tú ar an méid a bhí denta agus iadag togant or na cruise bheith an méid sin gearrán agus cásan na cuairte nach nairách le cholacht ar be. Tionscanmh ullmhór mar sin a dhéanamh. Agus is tucha ó heh an stóiriste tá na cealairí ag déanamh an dulchan cín agus bailach beidir a bhd níos éasca í sin le foiinemh stóráil ná bheith buint úsáid as isce mar déantar hías i chiilbhantáin.
2: Dhé, agus tá bheith leid sin le rééisún. Biomass will more on tarnaítar sin an éirigh, will more on lasa a bhaint as slíte a chéanna sin?
1: Tá roint, ia, tá ní dóm gúil éin cín ullmhóra a rís bín antchuid gearán faoi bín daoine buartha faoin bola, faoin trúliú agus mar sin de agus. Ach tá roint tionscanamh, tá ábhábhar ar fáil agus is próséis réisiúnta cíal ré ó heh fáil ré leis an ábhábhar seo, agus is féidir gás a ghiinúnta bhfuil a héon díorchasteach le gás nádútha satá an infrastruchttar agus anchuid don trealah an hána féin
2: lofa goach sé éfachcht a chu bhheach mar bhfuil an beirúir de choris a gcuig le ceach an áí agsú le hana féin.
1: Agus iadtá siad istoch ag measca roiint den gás le gás nádóir agus chu maiile sin ag measca roiantas na broslaí athagan ó plandaí letí díal agus petrol freisin tá meascán tá roiint meascán an. Istócha gan é Tá gné suntasach eile a bhfuil bhéil an don tír ná na fináil móra ón árap a bhais le tacht muna srisinmid an sproch sin i fithe trocha agus ba fináil ullmhór le níoch ag an tír seo chun stocha na creidmheas a cheannacht ó títhe eile a bhfuil taréis an laidú carbáin na háú satá sochatá gné ar an tahhaintá gné aige ag dul se agus ba sé an costaach muna áiríon lin an sprocha bhhainteach.
2: An beach sé fiidirrán na gá an tíir seo cenáil airiiad a chur ar fáil chun íoch as na fiálach i sin chuidtíí an bhblion fi tríocha.
1: Is soch ag an pointinte sin gohfuil an mastóracht denta, so ní hé agus an sin braham go maiid fináil leúnach in
2: tabna. A fágur gur be ché sin anach sé fiúrá mar sin slíháinú slí eile, ní bhhuiinthaigh de fiálacha féin nó tarthaí na bhíálacha leis an rialtas rathe seo.
1: Cinnte stocha ba oldtáchan agan solomíon na fináil takeisteach agus éas go heú leis an aontas árappach mas ru é go bhfuil gach éon tír an san aontas árappach le fináil íoch béidir go maiid coolú de heis éigen. Socha gágan é eile tar bloideachcht an tír ná ar an tabhháin tá déanra ag fás agus tá socha na seirbhí si atá á á úsáid ag daoine agus an méid taiiste agus mar sin ag fás freisin rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil. Agus chu maiile sin tá so go feban a infrastruchtúir sa tír tá airgrid ag déanamh íirecht breis nasc a chothú insantír agus cumáile sin ag denna nasca a cheangil a tír eile a planchan idir nasca orbheit idir an tír seo agus tír agus an rank mar hampla. Ach, dat is fáib mórí má tá letras ó chinún tú mío agus tá an éilemh maiile lé agus níl bailach ar bechan an letrigus sin a bhaint, so fiú an infrastructúr at agan faoi láthair a déobh mhfuil an gcuithe agus grian fanéil go minic tuairlíonn sé sa tír nachfuil airgrid ábalt an foinnimh legatáir fáil ó na foiointe sin úsáid agus bíon orthú ire ar daoine gan letrachas séar an aisce a dhéanúint ach fós a go minic bíon orthú íochas cé nach chuilte a úsáid.
2: Agus an brathan tú lúmhaidir sin ó chéanamh an dul chu cíad atá déanta nó mar a éictar i léon na glúisteáin letrachas de glúisteáin go leis cin letracha atá tríéis bheith díalta abró dhéarann na pandéma méidir fé fé dó raig. Ach an chuncap é sin óin na ceapan tú atá láirnaíthe rilí am le clia nú ceantracha arbacha a bhfuil glúisteáin letracha dairíra a níl taobh buchas de chearracha.
1: Cínta ar an sé níos mó é ceantar arbach áte bhfuil an chuid dus na turas réisiúnta garid. Tá béidir uireanta a numarcha béim ar glúisteáin letrach agus béidir nach chula méid céine béim ar ruthair agus scooters agus rudí bailí eile chun bheith taistil a gáiríí i ceantar arbach nuair nach gádait béidir cór úsáid sa chéaldaí agus bheith bosanna agus tréin agus luas san orbh sa bhéid sin. Tá dulchan cín iontach le feiscint in na cór letrach agus stochatá an costas. Chuid den fás mór atá le feiscint in na cór letrach ná gohfuil siad ní siire nó cór nua a bhaint a gúsáid petrol nó diesel le cheannacht ar an chéaddultíos agus go maiile sin agus tú á úsáid más féidir an letrachas áilte ó baile i leir na hithe nó ó grian fanéil, tá sé bhd ní siire ná bheith cheannacht petrol, so tá béidir buntáiste éigeint le feiscint ón costas brosla agus foiineamh dul an éirden ná gohfuil gurint si breis brúar daoine laidú ar an foiineamh nó glúisiúcht gotí cór letrach agus grin fanéil agus gnéthe mar sin cuma bhí cadí na policy atá ag an rialtas.
2: Se agus mar ochil scórú mar cheis scór an saolíonn tú a measc na roí seo ar fád roí obadúile ar bhealach má féidir brethir na roí i gceart agus sin méidir dúlan atá roi brethir na roí éagsúla foiinemh seo. Bhfuil spás a heile nó bhfuil spás fós an don inmh nuúcléach an saolíonn tú sa tíir seo na sin na arbert mar roha?
1: Tá agus níl is tócha támuid ag brathna féin ar an foiinemh nuúcléach an bhratan agus an cúpla idir nas gothir idir an tíir seo agus an bhratan agus bíon an roiint an foiinemh hagan ón bhratan is foiinemh nuúcléach é, sa támuid socha seachas ginnadóir nuúcléach dhéanamh muid féin, támuid ag buint úsáid as ceann sa bhratan agus béidir gur rud áisiú lei sin. Tás antá rialtas ag caiint faoi foiinemh nuúcléach. Dachar a heú godáir leach sé faoi láthir tuisc an fád ama a bheith ag dul leis tá isach le cealairí détá heú nach me gá leis ach ag an nám céine má leanan an dulchan cín agus an taide raig agus go meach ginnadóir nuúcléach ar féidir a cheannach ó Amazon aber agus é chuigh seaamh i foiighnemh agus go meach sé obair leis féin déitach sin bheith obair ach más gádait foiighnemh an ó campus ullmhór a thugant ní ecinn campus mór le ginnadóir ullmhór ach ceán ní slú a bhfuil denta de réir gnáchaidán agus cholacht ag thugant anchuid dáibh i mnarchan agus á chur gotí áitina déan sin na heú agus ba gá le rudacinint tuis nachmín se gcuoifer nachmín gríonán an tamar fad.
2: Cinte, cinte. Ráí obadúla bhs féidir breharthú
0: agus más féidir ina dhéanamh beidir inshriiste don a chaná duine.
1: Well, sin agan de chlór tuarisc na mórte anocht, baimid ag fila a rascrugamh an mórte agan agus breis á phlé agan, ar muíochas le Marco Linton agus Oisín McCall a chur an chlór seo in agar agus baimid ag fila an mórte agan, slán tamall.

Tá sibhráis beo le nailis tá sé an jazz a bheith aráis libh hí mé éléint a siar beag sa fórt an ggéal agus tá mé aráis le foiinemh nua agus thug méid an grin aráislumm tá sé goáinn é maiile a clé aniu so béráint érán á sinnam agamdíobh agus agtógáil iritiis mar ganná ar an Idirlín.

Alex G an sin le Sarah gur míle maggwih agus inis písa taimpála new person same old mistakes.

Téimin pala an sindíh, bhí mé ag brathnú ar an chlór teleís bíf, an dar a legan an dar a séisiúr, agus bhí gá ar an sin sa chlór teleís bíf, agus háan an ceol go mórlam agus an sin féic mé ar na creúntaí is tócha a gléitar ar na credit sa scuilge, agus cé a raibh déanamh an ceol ach Phineas O'Connell, Drathair le Billy agus an fear bíananig déanamh an ceoldí, so bhí tá an ceol ar aus i bíf, Tá sé dénta ag éfathe cair sé ar Netflix agus tá ag buin tanamh as. Anis an céad iriiti anú tá an chat anna caiinteach inniu ach tá mé an buíochttá glóirdaoine lin agus táí ag tosú le iriiti ó Elbel, agus tá si a géirí Nile Horan end of an era, so

Chiar golóir sin í dara le bangaranga is as an bógéir í agus is é sin an árán a buig Eurovision im lína. Níach aimim si mé sin amach níis mar ní ra me ag fécinint air ach bhí an airan sin soach má is mailam an bhealach a bhí siad ag áhrú an rim agus cé go tapíos a rán arán smile mé sin ní cluiste é sin go rialta sa ceol pop agus sa ceol electrónach agus in níis tomid ag dul gotí rudégant é le seo é de neighborhood le RIP2 mai

She needs the neighborhood le RIP to my youth. Agus an céad Elrani Ella hánig sé amach le trí album an mí seo. Déis mé le cean amháin, bhí sé Iceman, cear go leor, seo é Drake, a ráis go dtí views le One Dance.

ceir sin éreic le bhain dans, agus tamid ag buga a roi go dtí pí MJ agus Jackson 5, agus an ra is aguibh gur taréis an album nua ó Drake, tá sé inis an fear leis an méid is mó ihar a hain riamh agus bhí Michael Jackson an duine leis an tidal sin godí seo ach inis is é Drake an fear nua leis an tidal duine an méid is mó ihar a hain as fear ar a éonar nu rud aige mar sin ach tamid ag dul go dtí Jackson 5 le ABC.

an hanaíon an sean ceol libh mar tá cean eile agamdíobh seo í Olivia Newton-John le Hopelessly Devoted to You.

chiaar golóir inis pí ceol nua as ceoltóirí nach bhfuil ana agam fós ach bé ana agam ar thuúis an céip cean na éime ón édal agus a rán nóir.

Chiar glór Bhí an ga ar an sin freisin an chlár telefíse Eurovision agus tá mé ag aimimsú amach go bhfuil an birth sin i gadrih le chéile tá si le chéile agus is as an éáil agus an iirehe iad agus sin pí álas béidir nach raibh si bh le acurbe agus mé chun leantará freisin le ceol an Eorpach ach an áir seo níráh sé sa comórta sin agus seo é Moonlight ó Leonie agus Marcus an Mar

sin é Moonlight ó Marcus an Martinez agus tá an lucht féicna a ggéineistúm go bhfuil siad siúd gcuilta leis Emma a chein mé an Aaron gánú trí Aaron ní rimh sin, so tá si go léir gcuilta nu le chéile so tá sé sin ar ás ar fad. Tá ceir go an beag sa ceol nach bhfuil ach tá an chlár beag na cartanis agus tá méid chun si bh fágáil ar rud éigen tásúla go bhfuil ana aga bhéir agus is arrán a háín go mór libh is é seo band an the run ó Paul McCartney agus Wings, Slán libh agus Pantanamh os

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna guitar
1: Oh, Colleen, tá cuma íontach art. Cáhúir tú an gúna?
2: Gurbh mágad. Mar thuirlín sé,
1: for mé ísach do machara é. Stad, is bralam bheith grind é dí.
2: Genimé sin a gcónaí.
1: Ní léad a chála éag an nuach cheannach. Go díraach, rannaíonn tú go hálinn.
2: Buin sulta san ithe.
1: Tá sa freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile ólais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na Héireann.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
4: Ó lún gohíine, Bigi Lum, Russo Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im ná clia, agus ar fudan down. Máta simagat ag cuasaí Alíonas Cultúr, Bigi Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
5: Is mu se cuiomh amach anumre agus beim sé tíocht aga beo chulaide dún aige sé ar réidir na lifa céad sé punca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí san trána se nu má tar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna ag a sé le ha bailile funk.
6: Baríúna lifa. Céad a sé Punca Car.
7: Or géad fáilta seach a lecht éisiota tá se begéisioach leis an mangabeglum sa Rosí ní bhán, agus bé me líb inis go mééis se leirtéis a cehead in jobh, móchas le nailes a bhí le cloisteil in sin ar a gláir rúm in sin agus bé túfas ar atáisiún in jobh agus nahéin asú le neart órán spríúil agus fanniuúil a thuirisiúríb in jobh, má bhín gcurbh a daling in seo i réon na lifa. Is féidir watap a heola ag ná aachta sé sé chéad cé sa sé cehad nu is féidir rifas a heola chugging ag ólas a radio na lifa Punk.ie nugus féidir grímaltaring ar na manthóisiúilta ag radio na lifa ach ar dúspáide chuid tús le órán atá harbheh faniu, harbheh spríúil agus béidir go chuoach lib an fi an ceol a héins leis an tóránseil. Seod Eric Prides agus an tóran call an mí.

Milo in sin leis an tórán drop the pressure in sin agus sin an Bhasca club gan tórán sin. Tá sé begéisio leis an mango beglum sa Rosiní bhilan agus béime in ggéon díileh go mééis se leirtaréis se cehad in jobh in an déirdaín allin seo. Tá i ddíon am in seo lána a thruch agus fiúmut i fisrú is si sa stúú agus an efig. Ceir an rud buí sin sa spéid ach tesú le go bhhana siadling in níis má se begéirbeh a dangaling is féidir WhatsApp i heolala chugging amar but á mé big go leiscail ag ná aachta sé sé chéad cé sé cehead rifas ag olas ag radio na lifa.caí nuús féidir grimátaring ar na man hóisiilta ag radio na lifa inis chu mai óan ar siúil ón bblion ráhíide sa cehead agus níos sama chuoine le an talbam One World ní chuoine chlumsa agus chuoine le an tóran seo siod a out of touch le United Nations agus bíocht damsa agaí inis Tá mai suúmór le chluiseag si bhfuil go damsa.

Tell me why in sin a la supermód agus sin Angelo agus Axwell burt atá marchuid go Swedish House Mafia mar rusagi a sin. Agus ar nóí is cinál ahasca de bleise gunthran le Bronski Beach Small Town Boy le cloisteil in sin agus mai ceap gur bin crang na hóran is smú a bhíns lúte in óran eile. Ach, mar géad fáilte i ráis a lecht éisteachta tá se bagéisioach lomsa, Rosí ní bhhuiilan inse ar réú na lefa kids sé poca cat FM se de an mangabeg agus bé mai líb go méisi lethirtéis a cehead agus gheart kill ar mo lista in seo os mo chuir má vinint be gur óran a chluisiil ar a gláir ní gach tan go dionnaling ar an WhatsApp a ná aachta sé séchéad ná a hota sé séchéad kid sé cehead nu ar na man hoisiilta ag radio na lie inis mit go lenn a gotí óran ó dé an ravid a sa hían an talban first contact. Should Roger Sanchez agus an tórán another chance agus be mal tip héis an contact.

anchéoach leh an bhí se an ceil gantóir an sin bhí se íocháach chuoach le bhí an bhean seúthir le chrímór agus ní gine se leidún méadú de bhé mar go an bhí an goadaid ach is cuiach an breanid bhíoh taptarirí hits ar Network 2 na a bhí me marráir agus cinelumm e sin a bheith arsúil chomininic sin mar bhí se i bhhar na cartainna Efa písa an ada ach tá háirtead tíocha ceadnú me fáceáin inis inseo ar a gláir mes benach le bailach ríid hanhéú chléide mé is mé ró sin ní bhil an agus tá se begéisioach leis an manga bheg dom sa ró sin gotí leirtaréis a cehad inseo i réú le fi kit a séip an go cadafim cisle na carach agus is féidir bheit géisioach le ar FM má tá tú inseo an ard chahead nó is féidir gríáteing ar réúnafa.í nu ar appaní ar nos túnin nó inchéan a siúd cebí cin ceán is áisiúil réipse. Tamas go lena sará leis an ggéil a níis, Tamas go siar níomlén déag seo goráhíla sa seach seo anthrán let me think about it agus idir chóir agus fedé le Grand. Níor chuba se le fada, Ba í tananaheits.

Get shaky in chin a lad the Ian Carey project. Agus chonig sheshin a maach sabliain chavile sa hocht agus chin DJ Ian Carey o Medica chur la chéile a chin lesh on Tórani Kelly Barnes. A fi mar cúis críomhnór ed an tóir an chin freshin agus mar ros agus a seo fi mar brendus agus a cuid gan stats fúi seo fi an tóir an chin ag ibh an lí sa cartana in seo agus is asla ibh de seacht couple tír eile ach san astráil bhí sé ag ibhir a dó. Or chéad fáilta seach a lecht éisiachta tá mai fós lib inseo go dtí leirtéis a cead is mis ró sin níhil an se de an man go beg i réú na lifa chéad sé po go cad FM cuisle na carraach tá ngheart fós aíocht ar a gláir a nniuh ar an déirdaíonn specialta seo agus tá súlam go te bant tan bheith sa giil agus mu a cíú chun tosa béide go mé beag an sprí an chuann déir seachtainna tású go méid deis agaí chaach má an aimimse fós go háin amádach agus bfuil chiint é anna bhúlilseb chu éidir mé rada le fada ach níis lemuid a ra leis a gil níis le

Example in sin leis an tóir an changed the way you kissed me agus hang sé sin amach bag nach car am le chuig blin dé gochan agus fi sé sin mar chuid gan tablon playing in the shadows fi sé sin áhannim an táar fád amsa agus ag muchas cardide agus muid a cóisiocht agus sin pu se amnúchan gan na British Awards i fi sa dóhéag agus ag neartúí eile agus feicem go mion example fós i g goach ar camchirt ach catíúlacha amach mar níhé minn se i trí rina natada ach is fiú tá mai cappa súlacha ar Instagram e an go bhheiciú céirt a bhééis soúlaige chuéis se mar tan ceol fós íontach chosbríúil agus cho foiinúil ach athte fichan nóad faking inis ar a gláir in seo i réú na lifa ce sé po go cara fem cuiiste nó cahraach is me se roisí ní bhán agus tanart fós a hiocht a gláir agus béart a tarlú i réú na lifa in jobh tanart chláirchaí éagsú leha arsúil ar balbag agus bhí me gur maúghim tá tú fá seisiún be ar fáil ar YouTube réú na lifa agus máhéint ar YouTube má chuirtin tú réú na lifa tan lethnach an sin agus a golóir ban Kiil hééis hiota seach aine in seo i stúo na lifa lei seisiún deí in na réin agus ceangurhú brandhfuir tá go leir ciil éagsú an agus is canál legan níos ré chuúí gon legan be hín san go minic go a se chud an facalirh ach intimimiid mar éartha i méla ach tam go lena a ra le pí be ceil an bhléon chahíle sa hotaíag Bémuid ag éisteach le MGMT agus sead ón talbam Little Dark Age agus sead an tóran Little Dark Age. Smála me cáanta tá se gúnaí i mhainasta agus ceapan nachhuiin se in nó an grath.

chasing status and chin lash and thorn let you go on vlian fichis ze agus vi sé sin mar chuid gan tabam no more idols agus ní sam cé na a fi an sin vi sé cynnal bonnithe ed cynnal Jeremy Kyle Ricky Lake cynnal rydd mar sin agus cynnal gars gan an a bhian ar bhealach ach charde war gyd fatid as go tí an man go beglam sa roisi ní bhil an dathart ar denna mit fociíing inis ar a glór ar an deirdín álinse muid asú leis an deir seachna an gheart ó ran spríúil ar siúlein in jobh ar an seinasa ach iniscurma ó an eile ar siú mar me ar méid is smúgur féid a bhrú seach sal na méid deada le m úr ead an éir an seo ar kids sé po go cadafim cos sin na cahraach seghíb Junior Singer le move your feet.

rascal in sin leis an tho an bankers agus Armin van Helden in ngéú leis a chud an thorin sin le chéile. Táú am gohain si tanm as a gláir an tatanse is mis Roí níhil an seta an manga bag agus bé mar raise an tatan hagan gur mí maigi as an choúther inmh as gur mí ó sin a bhí a món cuasaí technocht aáing in seo agus muid anéir inmh Táart fós a hiocht ar an stáisiún inmh bí géisiachling bí dangwaling amar be ar na man hoilta ag radio na lefe is fé rifa seola ag gólas ag radio na lefe.caí agus bé me secantih an tatangin bechttéir seachtainna ána agé.

0: Radio na Liffe Cuisle na Garach.
1: Ceo sin íntach an féidelinn dul chuige?
2: Gúile, go ranid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eca do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht ag Bork Forrig. An sin ba ceardan na cruíocha gearnó Guirifan sa le neisrómid go Porcionraach le sport agus cluí. Tuaircourt ar Dublin.ie / Wheel of July ó chuir le carach leá clia.
3: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fáil am tuile ag myfuturefund.ie.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Kate Punkakar FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lefa ar Kate Punkakar FM.
1: Radio na lifa Kate Punkakar.

Tásfikéisteach leis an manga mór lumsa Alex ó Ceala go radioú na lie cé a sé punt car FM.

Snugum Phoebe Bridgers acasa an sin agus ach níthg mé fi deire go raibh an rud ar mascán agam mun seo ar mar seinlista ach bhfuil sin chu a thuirla. Leaning mé aráig leis an féidir an rithim sin agus seo cean ó bhfuil Alice ó cúpla bhíú hin ar bhenam How Can I Make It Okay?

minute men an sin leis an Aaron Krona agus rib iad coolisiv audio slave leis an Aaron hypnotize agus yeah minute men le Krona is docha go bhfuil cléo agus call ar an Aaron sin mar yell ar na lads ó Jackass agus Johnny Knoxville Steve-O agus mar sinde agus scan an nua atá amach acu dar bhanam Jackass the best and Jackass best and last agus yeah conic me agus hatan sé go mór lum sais la den scannan is sais ag brat nua rás ar raorcna atá feicthe gwin hana féin agus sais rudaí nua nochba feicthe gwin ó óna blianta hin agus sais tá la eile de cúpla raorc nua agus rudaí amatrica atá siad tréis sí inamh agus just yeah ah, it's brala míd tá siad is crack má iad de gacail óir agus sig denamh rudaí don séaroch ufásach agus just Harve Granver August just yeah handshake more love so yeah Shinon's gone on a tough Fekugum Lejani Sefictualin so yeah Kahinta Gafad Show Hug of Anish Yell Anime Ragla Kill August Show Hug of Anish Alin Tor Devanam Clara Tracy August and Tanamar and Aaron Shutna Harry Clark

Charlie XCX an sin leis ná an Rewind agus rih í coolla sibh Clean Bandit in éanaach le Big Pig agus an tanamin ar an árán ar an árán sin dentil le chéile ná I Don't Wanna Hurt You. Tá am a go a gur béidir gá árán agus fága mé libh leis an gá árán seo agus Derek Mahane slán libh agus mí a bhuiice a rí se clúsaúirte straach chuig an manga mór lumsa Alex ó Ceige radioún na lifa cé a sé FM agus i dúspóir a cloisigh sibh soc leis an árán Death Valley Fridge Magnet agus an sin Circa Richardson leis an árán Illinois again gotíí an céidir eile slán libh agus tú ára agus bunig í soltas an dá árán seo.

0: sa sé fu go ceir chuisleis le carach.
1: Marach daoine cosalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaata fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, achas fuinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
3: Tá ceall sin iontach an féidir in dul chuige?
2: Goile, go ranid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eisce do chó gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpác fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neistrómid go pór gionraach le sport agus cluí. Tuaircourt ar dublin.caí /wheelofjuly ó chuir le carach leá clia.
4: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
5: Bh cordide agus fáiltar as gotíí an glóir seo, is mis sé carlaí ralaigh agus beag mé an seo leh ag seinint ceol ar nua ón tíir seo ar céidir sé Pca cair. Sa chlóir seo chahamid súil ar ceolúir le atá mion taxamach ar an bmód faoi láthair, agus an teachtain seo táid i déanamh inniucha ar cíín cabhanna. Now, ní le leid seró nua don trúscoúil ceol, s féidir ará. Le ceol ar Spotify a héon tarrás gotí gobí is a thuchtteag. Bhí te le clisáil ar an gcéirín Delhi Daydreams a Kojak sa bliíon céine. Seo ar an album sindíomh Eviction Notice, le cín cabhanna agus cóide.

could have been

Well, first of eviction notice. Féidirm Tyrone is far atnéir ó chús saothair Cavanna, agus the Portlaoise Queen, ceandas na cím níos déanaí atá aige eiscithe i 2023. Tugad i Portlaoise sé, agus imíonn sé sin ana thionchar ar an síl uachail ceol atá aige. Ach, rugadh Texas é agus tá sé ag tuirt an taobh sin dul haonig is deacht na ceol. Deisigh sé album nua ag tús mí an bheitheamh ina Stephen Shane a rudaí seo chuas isteach le chéile. Plain sé an áit lárnach atá ag an CLG i Malia Beag agus na smaointe oideilicha faoin America thuaí a bheith chuig páisteo go fás níos an. Céir a bhí ó rá aige féin ná go raibh fonn air ná go dhéanáil an talbam seo chuirsíos ar That Fantasy of America agus an cuincap de mar Faraway Land. Agus chun é sin sníomhasteacht an fíortaithí sé le fuair sé agus ag fás níos a bord líise. Chun na híomhána atá chur amach againn ar chana féin, de fuarnacha CLG le sais surreality meránach atach. Well, the lane slee níos fearr chun the County Star nó an talbam nua seo a bhíniú díobh seachas. Cúpla tunes a haint, Steve.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Oh, is íhín lem na herán seo. Chortha siad ag bringló tú. Well, bhí the whistle and melting a gcuibh an sin. So, is féidir a rán a godag an cíncabhna agus cóideach le céile beagnach mar féra, agus tá cóideach ag obair leis ar an gcarnín seo mar léirithóir ar. Anois, tá single darbhannam cowboy song ar an album seo ach, tá cowboy song eile a gomdíobh, seo hé, tin Lizzie ar Radio na Lifeh.

0: Barúna lifa. Céit a sé pun a car.
1: Anis, Táid ag gobar drumarráis is dócha chun bunús cín cabna a hiscint. So, chu as a dánaigh an séhir uhall seo. Well, plain sé na tionar a bhí dúlaga an ó na tiismóirí. In aglaib le Irish Wonderland, dúirt sé go raibh annatahí aige ar ceol Hank Williams agus Shania Twain. Studíomh blasa a céir a bhí ochlisteile aige in na choige.

Nieadar an féidir libh teachtar ceola chum goúla cabhanna bunathir just éisteach ar na heránin seo ar bháin. Well, tá ansaimi cabhanna sa chunceapta Irish Elvis, agus tugann sé in iúcha géirdún de seo le charactar Pa the Hips Campion in the County Star. Ach, an raibhis a gcuibh go rinne rí an rock agus ró legan the Danny Boy, seo hé Elvis Presley ar Radio na Liffe.

Bhí Elvis Presley agaibh an sin agus Aaron faoi, the king of rock and roll a prefab spout. Sula raibh an talbhúm seo an eisiú ag cabhna, bhí sé ar camcuirt le Vampire Weekend roimh na pandéima. Siúd íobh Oxford Comma le Vampire Weekend.

0: a chalín tá cuma íontach art. Cabhúir tú an gúna?
1: Gúh mágad mar thulín sé for mé íosach do mar char é
0: Stad is bralam bheith grind étí.
1: Genimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
0: go ddíraach braníonn tú go hálinn.
1: Winsolta san ithe
0: Tá sa freisin. Ceannic níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile óolalis faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
2: Ceo sin ítach an féidirlinn dul chuige?
3: Goile, Goránid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, Iachtaí sé an eca do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht in Bork Forric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómid go Porcionraach le sport agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí tu/hhuiile of July ó chuir le carach leá clia.
4: Táid gotíanta ag go le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach chun seo ar radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Bí gí leom.

0: ó luúan go híine, bigí lom Russó Siirdán ar fisfaasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfaasa an sethir radio na lifa.
1: Radio na lifa.

taistele tá tú Eg taiú Keir atá ag taiú wit An áit ará tú sean An áit nach maiid tú ríis Ar leid si. Will an spéir smúts nasúlagat Seo tógan cíosáir chunan na an si nálaigh domsa tú a chuináil Níl muid ceilta le chéile Tá a spás féin agat do spás lom féin Mar a bhfuil Sin amach ádó a dimension nua a fanachtar Mór an sport thu Man go múirt nó bunas cí atá mé Anirtimiis le go muú a chéile ríis.

se a géisteach leis an ru anmh Lamsa ó si naó. Tá teach a goibh ar an sein liste ar le nach blúscaí an stáisiú. Seach a go bhanis. Around everything should try again.

don't have much more room to forget. Don't have much more.

0: radio deliver Katie show you punk car Krishna guitar Tourish na Marta le Liam agus Owen
1: Chrissy Rao agus Scunna Dí Spórachta
0: Gach Mart ar a seacht ar radio deliver Katie show you punk car
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun cear FM.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate sé pun a car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio na Lifa ar Kate sé pun a car FM.
4: Radio na Lifa Kate sé pun a car.
5: We're géad fáte seach a fisfas an seir Radio na Lifa Kate sé pun a car FM. Mi sé Russo Sheridan an jon neu lá úl agus be mé liv go dtíí ní a chlog. An nachtar an glór ba Brandon McCrath bio sa studioú linn chun gáiscéim nuú de chuid fus na gailge a phlé. Inseo aana ní lena dúin faoin na háitina is glaise i éan, agus chuigh rion branach ar an ólas muid fao consmátá gaiirí le Willy Week im líana. É sin le agus scan ceol agindíomh nacht agus chu túsa chuir le chlórnaí nacht a seaí hosaíir agus sraic

0: Shraik an sin ó Hosier. Inis hánig an tara Dara Cleary ar chuirt chugan an seo in áras na gaige chun gháis géim nua a cheola. Hánig Stuart Horse sér bhí si ferbrahan aris, Brandon McCra, is tá chugan níos luithe chun na sonraí ó chuirt túin. Seo mar a d'éirigh linn.
1: 100,000 fáilte rót a Brandon. Bhúlta go maith?
2: Ní mar óchan an échar.
1: Well, bechor dúin a rá in ár éireamh, fáilte thar nás mar bhí Clár Agatsa ar Radio Nufa thráid á rá.
2: Yeah, tá muidir gúil siúr sa stair in éir rosa. Dertin gúil sé ós cín fecha cúig blín ó hinn bédar. Yeah, tamil fad á hinn. Ceol na nocht a dí?
1: Well, is tusa cean dus na cean ródathe, bása.
2: Sin égir éireach, yeah, cean ródi. Yeah.
1: Well, tá tú imi a síos san is, agus tá tá fear job agat.
2: Well, begin dum fear job a alig pointe egin, so tá mig over the forest na gwellio nish chuma, yeah.
1: Well, agus é sin, Roger, bhí lá bhór agan in seo in áras na gaige, áti bhfuil fóras na gaige, agus radio na lifa in é, agus hánig an tara ar cuairt. Bhí sé, hánig sé sach agan in seo ar radio na lifa, ach bhí ghá scéim fuí le a rá sé géirí ard dhéine a dhéirú orthe. Bina fágóil tú linn a nyof. Cadíd na scéim na sin a bhí idir lá bheige?
2: Yeah, so bhí an tá dearaglín go raibh an ar a linn inné leis an dá scéim seo ógurt. Ag tús na bliana, bhí an tá linn go raibh an ar a féin in éan roinnt airige breise chur a fáil dún. Formar sús le 1,000,000 breise ag dearaglín na bliana scáte. Now, bhí sin de dhí, bhí go leor leor bairní an, go leor leor airige le chaibh, bhí mar an cuid wa a chur dro na cean aigríochtaí sin chun an aigú agus glór na mhéil agus an tá sé cean aigríocht ar fáil dún. Beigin dún, bhí mar a gíirí roinnt a chur dro ar cuid scéim in a pobl, na mór scéim in a cinálín tá trúcha sé grúpa a bhfuil dýni fosta unta ar fud na tíre. Agus bhí mar a gíirí airig a chur stachan son. Ach a gynám cén, ní rá mar a gíirí just chur leis na rúdhí a bhí ar siúl agan, bhí mar a gíirí roinnt rúdhí óra íona. Agus is a sin a hánig an dá scéim seo, an dá tosíochtí íd, bhí mar a gíirí dulín lechló agus roint taíocht a chur fáil dún pobl am mohan son. So, a gás big í linn, an smaíni bha tafi teib hirgur sin tá dýni mohan son nachhwil an irin sin tagwal aca bleis an tanga. Ní hídin na gná pobl na gaiga, na gná glúpi gaiga. Mas smaíni bhaer beidar an lucht siúl, nó áhúig beidar an pobl protestúnach an pobl PAD, no na hérni nua mar hampla. Dini will kinalin tark tagwal aca bleis tanga. Agus vi mar giri taktar balach egin le taku lo shu taktar stach agus Berlin. Chin is tóch anam nish gama.
1: Wish is in kosu le caid mila fáilte mar bin candas na tugri is far a chula misha fwy rive.
2: Yeah, well, I know it's muddy darren this game and show be more jagwal the came me the fault because you August Erval thought shot egg taco less the hymen at taco shoot. And Sweeney with thought they've here go show no Tommy Jin taco the groupy bugger. Tree so aber on show in some football and show mata group Dini on Roman at a go over at a tackle chela ags garwala rodegan in of having a great year tingling tower

0: Carol O'Shood, no tigling Carol a group and these group on a deer, better a ta on a deer are a more are a football chin or foot material. So treating game chin, how much you get you can in deer or an are an da chin all in drum chin. Acne ta came in a faulty chin all in deer and the hair and the new is dini a ta deer attack a stacks a tear. The Lord dini instant here. A bhí a raibh sa tír ná ra nachhuiil an iridir de haagáil acha beidir leis an gaige nó so mean, is smaoineh ar drámaní ar nós go stairúil an doch siúil mar hápla agus a rís mar a luigh mé an pobl sin ó thuigh pobl PAD mar a gléim úid orthach an pobl protestúnach sin beidir tá tunscadúil den scó ar nós turas mar hápla Krugus caller Linda agus made it up winter market email fair to ta tonskarella or shulin near that man and dreh the garlish and lesson and gail orison and son and culture and near it at the color group yellow mohanson agus ta and game shot out contacolo shoot ish game pilotache should in head or ragin or yama ach ta sulugan go memage and fell them on the lean shot agus shame these Nís, well, ans gaib seo a thógáil a ráigil agus é dhéanam blianna ní sin.
1: Agus tá sé seo nána bheith déanta eganáris, de bhór an beagán písa airgead breise a bhór an áris. Is cosúil go bhfuil an tarach léirí go bhfuil, caimé bheith ar a cúrmach, ach go bhfuil cinál dúlaige sa ghaelan. Agus go bhfuil sé tiomanta rudicínt a dhéanamh ar chlí béidir nach raibh le sunrú i measc na daoine tháinig roimhe.
0: Ié, tá ceannas na héamh, ceannas na mór eile bhí agad é mar oras a bhí ag fuairis na Gaeilge, roimh an teoch an déirnach, agus a bhí ar eolach ag pobl na Gaeilge, ná go mbeadh ar a sinsreach agan don Gaeilge, go mbeadh duine éigin ag board an rialtas a raibh cuaram ar le aige don Gaeilge, nó aici don Gaeilge. A bhí leis an aire, agus leis an taoiseach, agus le na chog leachí in san rialtas, Dairí linn sin all. So níos tá glór láidir agan ag bord an rialtas. So nuair atá plé ar siúil mé an Gaeilge, tá duine aigin a bhfuil an cuaram agus eolas acu féh atá ar siúil an son. Agus in ann is tócha an ceist a bhrú, an ceist a chuináil ar a mord. Agus níl deutar bé tá simar leith ag an ar a cléirí san Gaeilge tá Echt die dente ege dachele kosi plan alle tange egas well an aardige bresche wie schene an kor fall doen maar hample agus gloor lor elle winter maken gen rin o capaway in ara niet je moer aan die smona blino hin you know o capaway in a ara e so ta an goed dente nis Well, that'll be your show lagging in Aina, Grimmer, a cur, or Kinalin, Ainos Rave, Connosh Nation, Fina Mrad, because a raw Tasha Intuk and made a rinna to a doon, Agus Tamid Amweir, Agus Shaw Rinamer Leshin, Agus Vimmer Nona Leru, Gwil, and Quiddis Mode and Arigachin, who should doon, Imir Machinchin, Agus a rash, Stacks, and Miss of Hubble. Vimmer Koma, Agra Lesh, Fíochán nach ag fina fáil tráid ar there's a lot done, a lot more to do, you know, mas féidirling lánúin cla seo agus tíle in eistíocht a dhéanamh, tómaid igirí lánúin a dhéanamh ar an scéma dúig méid sinní stúthi scéma forbrú hlínri gaige, tómaid igirí cúr leis an scéma na alína mar hampla, tómaid igirí cúr leis an scéma unad, scéma agin, mid a tachú le straxa mach ag séichín déag da unad gaige ar fud an ilán. Tá mid igirí cúr leis an le lín an unad, agus tá mid igirí cúr leis an tachíocht a tá mid a cúr fáldas na grúpi sin. Cáirín an airgad sin leis na hunan sin na dóirsí a chunan a ruscult. An tas a chur a siúl, na sáilse a chur a siúl, sin fear hóchtach. Ar bhealach má tátú ag cúr imachtaí ar siúl, no, má tátú ag lorig mwíniú le gníh éigin í inamh. Is féidir tacht ar mwíniú do rúdín cinnal sin. Si an dach ar tacht ar an airgad sin leis na sáilse a chur a bun. You know, leis an bill electricas í éich. Sin an áim atá leis an game sin. Tá mid íirí cúr leis an game sin ar mála cíanna. A chumála sin tá sé tácht a gnéanamid rudí nua. So sin an dáis game seo bigi lena kena Tommy Tasha lua ag ná denim me darmad glachigi part, which is game or ella.
1: Agus cat ag eisle glachigi part.
0: So tala tamil Tommy du ag fechand an bora atá ar an dearca dearafach atá a mohan son in e sringailge. Agus dine ag cuartu sig santu deisina le gailge o úsáid. Tá an CLG intacha heif sin de agus tá aber fundúra chelsa fe chunacha an láidir a mohan sin in clubin a CLG. Ag tá clubin eile, tá sport eile, tá cahaimsere eile, ag better nachhil an iri sin tagwalach a bríist leis an gailge. So tá an kista seo ann contacu le grúpi, leis na grúpi sin nach will a rís nach grúpi tradisiúnta iad a bhíon sig play leis an gailge, nach will ein tacu ar fálach a bóin fuinte eile. Ag iri orhu, aber ma ta fyrin cúigar an taif, no ma ta leig biog cúigar an taif agat. Agus tátú gíirí leag beag a chur ar bun trí gailge, bhfuil beidir gur féling taú lei sin. Nó club féile, nó club snáf, nó club ládóige. Tá bailí ann leis an gailge a chur cinálí fit a fút a trí an gná. Na gná rudí dhéanan daoine, gná rudí tainna bhacha dhéanas daoine. Ach mé gíirí níos mó deisina úsáide a chruú, níos mó deis a chur go daoine tagháil a bheith hacab leis an tanga.
1: Well, is dáil an ghfuil gur an samína go deirí sin mar tá an CLG ullmhór mar agur sport sa tír. Deirlinn go bhfuil níos mó imrathóirí acha ná aon sport eile chur le chéile. Agus tá an ghlann mar chuid den bhunreacht acha ó thús. So tá sé táhachtach go mbeadh an ghlann ar fáil de chách na PADs, locht hockey, locht rugby, Cuma céad, is leo, is linne í ar fad. So fair play as ach sin. So bai na hagra sí seo, beidir an cuman ladó a gís an bhóhar weit nú an furin rugby. Hí is fuin dú, ma tá simacha rudda cínta dhéna agus rudda cínta a hosnúl leis an gailge. Leis dig don chlub is féidir tacht chuigan arish a chás a legan amach agus más féidir, dénne sibh iad a hacu.
0: Dé, sin éige dhéirech. Ní le déine leis an dáisgéim seo agus ar bhealach le gaisgéim de chuid an orais. Ní le déine bhacol ar an síomh, fuairas na gailge punca í, tá ran ágan sin féisgéim in amuínethe agus tá an dáisgéim uair seo fógartha an sin ó lá an éib, de brú an ara an canapa le ní de chur beo. So tá an dáisgéim fógartha tá mid oscailta de iirita sinis. Tá an spruch cinálín tean, tá cúpla seachtain ag daoine le iirita sa chuirsteach ar seo, cos tá mid gíirí go mééis seo mu mu ná na himachtaí na hócháí seo a dhéanamh a seogus dearna bliana. Agus an sin be mid aráis an fe seach asúlagann le céim umláin bliana. Ach so má tá tú mar bháil de grúpa éigen, má tá tú mar bháil de grúpa ládóige nó éon rud an chinál sin, agus má tá sim agaí rud ar lethe dhéana bh héh na gaiilge é. Dena í tagháil linn, leirí leis an fuan agan, brenaí ar na critéir agus mar tá le chaach ar an síomh agus chuigí arteach for níir sin is an tám?
1: Well, éist táid mar dúir tú hénig an sin, táid ag puinte nach ra ann le linn arsail go bhfuil dóchas ullmhór ag buint leis an gaiilge. Agus Tom Hain ag ceapal am hain, níl mé gurí bheith róhósach mar. Ach ag an am chéine, bhí an Dr. John Walsh is de linne dír chuibh bhí géir chéim airgadis ullmhór ag an áris cúpla bliana hin agus bhí an Dr. John Walsh a géirí é a chur i gcóhéic agus bhí si rá Beidir fé chuig bliana hen bhí an choirlíína agus fuas na gaige ar cóchéim i déobh muoinú agus tá 8 nóra nó idir 9 óra an muoinú atá ag an orris ag an gcóirlíína is na níla marrá is fiú go mór an targa sin a chabh ar na helíína. Ach chun sé i ggóhéic sé ghfuil cinál níhéhil dearmad dénta ar an gáilen ach tamid tíhir ar slite ná chóúine bheith. Bhfuil tú adóchasach maichanse go mbeid me den an catáil sús beagání ar na ranóg na ilomad ranóg eile sa tír.
0: Well, camera tá ag go háirithe leis an taíocht atá léirithe ag an rin faoistúran ar a clíirí, Tá in éistú súntas orth dhéana bhige in satanga. Bhí sé sin le feicáil nóí nóair a bhí an ggéir chéim sin agan cúpla blion ó hin sé an air a clíirí a tháinig gaharing a dag nach raharing na cuirithe a bhí bertathe agan na chuir bhaim. Agus an sin mar déir méid tú na blion seo bhí sé ná an reinint airige breise sin a thuirtún ar nóí déir an gáiní éí le é agus tá 2.5 milliún eile a gaige na mlíine in san iritas ar an gánáisnééis ach is léirhéh sin ar an nuhín antá an, gus léirhéh sin ar an dóchas atá an seo sabhras gur féidir an dulcin chiine inanamh le scéimi a nuad an cinál seo le inéistíoh breise in sanna pobl mohan son leis an inéistíoh breise tá deanta agan in san cheanagriochttaí mar hapla. Daag ní nach mór seach chuige mí bre mí euro breise chur a drona chean agriíochttaí am líine. Chirse sin ar a gomas níos móimeachta íanamh, níos má gníomhíochtta íanamh mson in sa fphobal. Anachsúla gon go mbe an lenat roiid le forbatí den cinál sin chula leis an mhaineotá agan do féalte, chula leis an mhaineotá agan don don ráíocht profisiúnta, chuir leis an mhaineotá agan do imimeachtaí áige agus do campí saora agus scoláireachtaí agus gláir eile. Agus in san blianttarrón, tá dúla agan go méid orú réúnta ar fáilún gach blian Tásúla agan. Ní hiling ach an iri sa dhéanamh ach ar a leid tá si le feicáil leis an air cléirí go bhfuil sé bhfuil sé géistecht go bhfuil sé ag déanamh bertar a brethir tá muoine breise fáit ag a dún agus tásúla go me sin an lenacht a dhéana sin.
1: Well, an taon airgaint a bheith agam leis méad atáráte go an sin a bhreandáil ná an focail réasúnta agus bhéon ag súil óhhar in áit. Gur a mí maigat a bhreandáin agus fair play tá tá an uras ag déanamh anna chuid ar beagán agus binan rud tá si le sunrúh nach cinál cúine don dam seo ina mhuiimiid ach tá anna chuid ga dhéanana agus chunigigh.
0: Gur bhí maigat.
1: Sexy taiganis le Space Love.

0: journey will continue upon your return.
1: Space love and chin, less sexy, tie.
2: Radio Brother, Kate Ashe, Punk Car.
1: An ishta skull, Sarah Willie Clancy, no Willie Week, fi lawn shoal, a gunday and chlor. Agus dear chrova honamajer air, vi desh kainte, egma cholaki, karen, gillachol, le rim dranach. Tá ann ar san radio na lifa. Seo mar adáirí gló.
3: Anislum ar an chláir ar mhuidín na réon braneach atá híos ag féle Willie Clancy de mar a chusí dat.
4: Car gan sadú?
3: A go brair fad, Tásúlam g goiltaí a buint solta as an gréon híosan sin.
4: Seo an rud, hanma síos tróna dé mát agus bhí an gréanas cultna cloch an láchaíe, agus mu a taiiste síos ar a dro gáile, Hosig an kio, agus vi se durach an sin trona de mort an ihir fad. Ach, hosig mod amach majin de hedin agus hien aimsir do chreche agus a se heish fanat mai sin. Gudji an ir, really. Ta just an aimsir do chreche an vibes do chreche buzz in toch, ta si plodi. So ta, it would van ansal da san fla arsa le fele wik lansi an cho.
3: Iantak ar fad, agus galakam leis nach e sa do chiedar vaegan ile.
4: Ní hé mo héidir si dáir smór nóir rá mar bí ag an chud féidir ceá le seo an dáir go muise ag féidir fancy agus Tá si ba mé an chula bíon seo amach mar bíon an ar crack an chula bíon.
3: A sin a roas a meiste chuirsí sa dhéanú ar néile do an níor bí sáilíach dagan?
4: Féile ce tá an tá si bunathe ar an scoil Sara so an teleceartá ar éile seo ná scoil Sara Willie Clancy agus Bíon rangan ar siú le chula maidin, rangan damsar an seanas, daos an setia, agus na hurlaí sé ar fád, agus just na múntroir íontas a seo ag múna na rangan ó a 10 clog, dí a héna clog chula maidin. Bíon rangan ar siúl sna tithi á tiúla, ein trom rúl ar fáil, bíon na siomar sin an úsáid. Spáli biogatá an in Milton Malbay, I chun de chlór, agus... is stoilem gur hogadar an féile ón na campa Sarah seo an scoil Sarah ceil seo agus thosaigh na session saníthe san sin thosaigh se cinná fás agus duine eile tacht díireach don don ceil in is gan dulchaigh na rangana thuba agus stoilem gohfuil na rangana agus na ceilchairmacha cinál an bunchloch as a dogadar an féile seo agus tá sé just a fás chula bliain Dar ná bhí sé níos ceúna na blion fada hen ach na leanta seo bí an chodíine just an don don na vibes iad hain agus chun éisteach leis an gceil agus beidir chun cúpla preta elam nó just a bu le chóide chuma. So anna chudíine ó chun é chláir díoach take síos don lá ach tána chu do chóide hain agus muint na choláistí ar tíine goú sin just take síos. Bheit cúpla lá beidir fan cór i campáil na leis an gcólás a cúpla unad campála an cumá. Agus dine fannacht de tihí áú le chumá. So just 5 do chreit an agus bud a bant ansal dos. Agus an grin na sculna le an seo tá antáirn bí an aimimsir gan íntaach.
3: Íntaach ar fad, agus bfuil tú an le de bhana fada ná?
4: Sinné tá hain hí san níma duna gé ná rud a bit ma dúach just a seint agus sinlan na cóide tá anam eile an agus mu lena cóide fada an friends. Bhí mar a seinint GP chud blin agus bín slágan Dar tetal fada an friends agus bu mu léir hí san lena chéile so cinál extended banna cheola tá an an car agan agus chula gan eile so bí an crack agan ag na féidir sila seo agus dícha an crack you know?
3: Íon tá gur fad agus tecn gohfuil an féle seo le láúnta ré in eis go dtíí an sahar na ná?
4: Sin é go dúach ó sahar go sa natáise nó dana go dáach níl cinnte go thomlá Go minic téim hain sios chu an bhéidir seo ar an luún nó mórt agus just faúblithe. Ach sin é lean sé rá sellim go siile rolling lena betá an bí daine tatas amach chula lá bí an chotas cin bí neart spás anthart an meán le agus bín se línta sin sa trna agus daine eile fátarí. Si agus an te an teachtan rá bín sé níos cloí agus daine cloisteil faoi agus le méchan ar an radio agus ruí mar sin so níos mó daine ag déirna seachna agus stoile man níos mó túún weit agus session níos cúne is sé an luún agus a mórt an náam is fearchan techt sir.
3: Íontach ar fad agus ar cheas ru ar bí maiachta tetóthe mléna faoinela go dtí seo.
4: Istóm bud déirla náim seo ach na díine agus ní an le fin dé ag tacht ach muintre na háte. Tá muintre na háte cóáilisiúil is stoil mo goil chulú chunne ag ober 24/7 fan si léir a go go déon sin ag géirí just chulú chunne áú na séirsí ceart chuir fáil, agus níam na price anrá ir na ruí mar sin détá é anmh Harveh costa sac agus kinál tourism tax na ruí cin sinna chu seach dé si géir sin anamh ru eile heachtam ná chun si si amach go muintre na háitiúd hen comá so bhí mar sa tipper ar ragus hí stúni an agus fao an banisteir ag an thuras agus dig siar staach muintre na háte ar dús sa níarmh gádó fanna sa scúne agus ruí ar nó sin tá an bín just tíine chuna si amachtach chéile agus just vibes dasta an.
3: Tá se an de sin na cléiste agus is tutha gurúb cinneol fila fphobal é fós cé go bhfuil se imithe níos móna a bhítra.
4: Se an ruid deéis sin na chléáil ach im mléine sin soléir cinnte ghfuil just daine ionintach i gceanas ar an bhéile seo agus ag gobar lena chéile chuna a chléáil be agus agus an dehiúmar sin na chléáil agus an bhaib ceart a chruthú imil am mebe.
3: Íonntaach ar fad. Anirtha gohfuil se cosú le íon féiltí eile íon tar siúla le na bléanana déhhain cheáalta.
4: Ní dála mé stoilm gur seo an féile teil is mó atá fós mar cin féile ceil ceart. Dar nó i bíar sesin agus cummir seo siúla go bhlá ach bín fleiceil nahéann an lin se just có mór sin agus bín an chuid daine dhearcha ann chun a bheith póteach agus nach bé nach teinna ceil ní mar sinna sé féle Willy County beidir an tain féle tá fós mór glór ach a chuináil an bonloch sin den a session ce agus an sscoil se chumá gus gan a bheith ro commercial manager nó í tá neart fé eile a b chula seachtam sem leir Rus an Jack chatte ar fé fasa agus b mar álé na féilse tá siúla míúil aháin agus tá list mór fád a chula seachtain bí ar leiad na trí féle ceol tradiisiúnta ar fáil satíir seo. So is sam bhfuil nearcíín an ach tá ruda cinn difriil faoi scoar bhfuil glansa hí san tá mebe.
3: Tá se an deas é sinna clé seal agus ar dáon nemá gghíú a cinneal túhád is do thugáil tú gurí go rééis atóir ar ceáilte an ach.
4: Tá lehela trí sé bhil áirs a bhí mar aléimreisteach tá an gitarireh sir ar an stúil. Nó ní siúla tá an is keig. Guinness fálah atá an chutha buna ceún agus na siar sin le meghaní chu mé chuinál compórdaach.
3: Íonach ar fad le hí má deit goéis an gitar mar sin gur mí maio go as a bhar foiilúí na nniu.
4: Míle bu mé chur an glór be me cai le?
3: Bé cinse spuint soltá nuair deile an éile.
4: Amór
3: San
1: Eurocountryis ó Cmat.

0: si mat an sin le Eurocountry, an is tá comórtas do chud an Irish Times agus an ESB ag lurg na háitina is glasia in éan. Nís lu henne, bhí seancam leart le ceantas na múltóirí, éine ní lána, chuna álamach cad go dtíireach atá á luragacha.
1: 100,000 a fáilte rót a héna bhfuil tú go mai?
2: Tá mé go hinta gur fáil agus tá sula gom go bhfuil tasa go mai go le Tá síla gom go bhfuil tasa go mai go ddíach.
1: A Tom se Grant tá mé a bhhaid níos fear tuis go bhfuil mé caiint leis an léach éna ní lena. Ne éist éna
2: bí. Is léach mé éis an sin rud nua dom aníh mis agus cúáin ná?
1: Well ní rud nu a beidir go rud nu a gohfuil séolalas agatsa ach tá séolalas agan na lé a fanna blionn do fada. So éis tá a caiintú tuis an chmórtas nua seo atá bhil ní nua ach bhí sé an orí ach tá an chmórtas ag goráig a níis inis don cé chmórtas a bhfuil méidir caiint faoi.
2: Táid ag caiint faoi chmórtas de a bhenim áitina is glisis sa tír, so táid de géirí an áit is glisis sa tír a áil agus é a chéalúrú agus dúis a thuirtá agus chéile rud. Seo chomórtas atá é reachtáil ag an Irish Times agus ESB tá siad san in san rud comáid. Agus tá siad i géirí gothart ar an tír agus an áit is leis áil an baile is leis an baile beag is leis béidir an cáthair cuid den cáthair mór an pobl is leise agus tutó rud nua anm líon na net zero hero an léach is leise go maiid an duine a dhéanaan an amachcha rud a ggóir an mór himpeach com maiid. Só seo rud si de géirí gáil thart fan tír agus na rudí seo go léire ecinint agus an áit is fear a cheúú agus na háte agus na daoine is fear a cheúú com maiid, so sin an rud atá i gceist.
1: Agus nuair a dearan tú an áitis glise, ní hé go bhfuil anna chuid rudaí glasa sa cheantar ina bhfuil sibh a caiint faoi. Ach go bhfuil daine...
2: Well, bhfuil sin písa de an tionchar atá ar an cóhíl, so má tá siad ag cur crán agus má tá siad ag jastan mór himpeach sin rud táhachtach cinnte. Ach tá ní smó ná sin an bhí tusa chun rud a ráfú sin agus tá ní smó ná dros crán agus plandaí in san gomórtas seo.
1: Well, agus tá sé níos táchtaí an isis ná mar a bhí riomh mar tá ag féchant ar an cinál. An orú teochta ar mórráin na hthpa, tá si ag fulingt le tá teocht do chreite ort, le sa rang agus an idáil agus sa Spáin, tá sé sús i dro dahad céim Celsius agus tá sé sin do chreiteite.
2: Well, sin an rud, agus táid se caiint fao sin ar mórhain na hthpa, a bhín sa tíir seo an tá an cósta ag gimeachtá tá roisina a tiitiime machar cósta le gaman agus áid sinna sin ósú d gohfuil níos mó stiimecha an tátá an baiste go teacht go trom hísaí an háitina tá na hanacha sa gihrú tá si de átá an ommarcha is go an tá an baisteach níos troime, so tá buint ag an rud leis an teirt go ddíireach ach tá buint aici leis go mórmór sa tíir seo leis an báisteach leis róan leis na rudí sin commáid, so tá an rud a tiitiach bhí mu a caiint faoi seo leis daithhir blion na nuas ach an isis is féidir leis na daine é seo a écint agus an crean si go bhfuil sé a tiitiach an isis, so tá mé a caiint fao ationcurt finineh in buna a chuáil geigór cecaach de circular economy na rudí seo go léir atá dhéanú ag muinte na sin an rud a táid ag lera ginn san comórta seo, chu détá na daine a dhéanú in san áte na bhfuil siad na cónaí chun an áit a dhéanú níos fear, bhfuil siad asúil, bhfuil siad goir rothair, bhfuil greenways acu, bhfuil siad bhfuil glúistá an electricas acu, bhfuil solar panels acu, bhfuil gin chu détá dhéanú ag í chun an áit a dhéanú níos fear ná mar atá sé leis na blionanta nuas.
1: So an comórta seo tá sé in áire tá sé ghéirí na déine atá éirecht ga dhéine acha a cheúra agus a thuispáint an chud eile agin chunas gur féidir na hara seo a chur a bhaim ónas gombeach seans níos fear agin tochaí suchar a bheith agin.
2: Well, sin an rud an obairtá dhéana bheith an pobl áitiúnta, mar sin an rud siirí hir hall, ní gá ní líon a bheit ha fanapti go an ring nó an chola condé nó na daine atá an nó naachtas nó cé. Na daine atá in na cóí in sanáit, sin iad na daine bhfuil an cócht acu, ba dhéanann siad rud nó muna dhéanann siad rud sin an rud a hálaíos, ba tá siad a tuirt amach faoi na rudí dó wind turbines no cause the geary and more in the garden August for the machine shin the winter in a hot yet on so I mean it's low on cork on cork so I mean one will sheetsen a yano and yichel ni ve rather be arihe so shinny on fog will on komortus so ko ta walk ta besitashe could you ta winter in a hot yet a yano heart fun cheer corn and arch and will sheet in a corny a yano ni slisha
1: Well, Sinead, agus ná chur thuslam le daoine ag tuairteach faoi na wind turbines agus na solar farms agus mar sin de mar tá sé craáilte ordom tá siad ní ach ba chóir go mbeidh a bhád níos mó don gháród agan ach ar fáháinú fá eile níl. Éis, cé a bhuaigh an chomórtas?
2: Agus daoine a dul ar a léith siar agus rá tá sé chó te san sa Portugal, tá sé chó te san Spáin agus chuaigh siad in san Eitleán in san cé dul si agus you know is orha tá an locht gohfuil an éráid ag gaiú agus you know mar an bh anan siad sa bhaile ganna bheith go in san Eitleán nach mbeadh sé sin óhaid níos fear chumáile gapar bhéile. Well anyway sin scéal eile an chomórtas seo tá muid géirí an na háitina is leis a eile amach.
1: Sin éige díreach agus iad a cheúra. So cé a bhuaigh an urig?
2: Na daine bhuaigh ar ina daingeí cúis an bhaile sin na chun de thiirí bhí go leor leo rudaí déanta acu siúd chun an áit se bheith cóid leasas atá siad nó bhí siad a chur plán go díreach. Ba é mean bhí siad a acuairsáil copán caí bhí siad déanana go leor leo rudaí faoin áit chun agus bhí Bhí sim ag gach duine insa rud a bhí a tuite amach, so sinna an fá gur ró an bu aló an bu ar fad. Ba a bhí an bu ag gaitena eile chomáid bhí an baile blogas fear agus bhí an baile mór is fear agus bhí dún léirí a chun de baile clíar an suburb is fear. So bhí go leor leor tá cúig Shreachna den sin san rud seo, so bé cúig daine bhfuil an bu cúig áitina bhfuil an bua acu. Agus chun nua imlíon iná net zero hero, cos an rud atá gceist an sin ná ghlacann sé duine amháin chun tús a chur leis in áitina. So bhí smaoin a bheith duine éigin agus chur siad de céile fuair si daine eile chun na rud seo dhéanamh. So de ganá bín slew a more agenda van ober agus sin an rud atá i gceist an pobal áitiúla. But ag an amcíon a uaireanta agus go mór bín duine amháin agus an smaoin a bheith an duine sin. So tá muid a géirí an net zero hero a áil chomáid. So tá na rudaí sin a léir in san comórtas an líana.
1: Anna bhath ar fad agus beidir dá mar rud é go bhfuil aithna ag aine a bhfuil mar net zero hero duine a chur tús. Nu splunk le kinal fachtas nu pobble ag smuin of bioganin difru. Conas gur féidir le dina anmunuchan a curistach nu conas gur féidir le pobble curistach on gmortas seo.
2: Well, it's féidir le dina part of glacus a gomortas trí dul cuig irishtimes.com/greenestplaces agus tá furam an sin chuann tú d ainm agus is féidir bhé dhéanamhín Merlin ó an éige agus scríhann tú trí céad focail sin a méid mar dheal ar an áit bhfuil tú a caiint faoi nó an duine bhfuil tú a caiint faoi nó an chóla pobal áitiúla atá tú a caiint faoi. I mean is féidir leat a dhéanamh Mas the arch fene, no is fatal at the end of my tattoo at the Lee Hisera arch against the cheer up as feckin to rather color eye. I will on my her fad. So ni gave hen a coney in son arch, just toshi a rollis agus screaming to quick on Irish Times, agus and shin, toshi ogginge, agus bemage galeria, toshi brehev and lena, agus bemage galeria feckin jenna erna, and the woody hagan is jock, toshi the chock to jock, ege bomacha, agus ta and comortas are oskulch, could ye uncade law. The lunasa so ta tree shocked and ella on august's fager and a kid wouldn't your courage jack ta unsim egdini no will be a tall titum and max a cheer my talking she docus the gini because one the yen and two rather be my tall to a rata gakro deni henish agus a cono agus a cono I mean ni lane why his shin a fager and rather atro mar yen and which buin image tree alas agus shin and what the ta on in sin comorta shock
1: Agus an bhfuil dóchas agat sa éná a uanta bíon tagan íslebrí armsa mar ag smuoineh ar an aspa cuiilte atá agan nó na cuiilte atá agan is na crín mí cheart atá a gceist agus an cin
2: dhéanam mar dhéann tú sin na mín spéad le bheith mar a bhíon tú bheith mé smuoineh in é ar Ilan Racklin ar cósta Antrama agus chuir si deire leis na Francaigh agus chuir si deire leis na Ferrirtálan sin agus tá méadú tú éis teach ar an Ilan sin in na neadad atá ag na Henley atá ar na Foiltracha tá níos tart ceire péire tréach in san áit sin am lína áit na bhró tréach an le déanaí tá si don in éos smuoine gur rinne siad bhd ar an Ilan so I mean daine bhátá an tréna gimí a gacuéimií a gacuéimií ach rinne siad sin obair an sin agus tá an táá an éis tána bhdí tuéis teach do reis. So níl an deir leis a mín béidir go bhfuil chuin mí cheart an áit na éige an tá si de fás tá na cringe fás agus tá si de sú an carbon dioxide amachchas an éir a mín mar tátam a caiint fao si gus brús nó ru éigen mar sin ní léon biodiversí a buint le siúd ach ag an am cíana atá si de suú is deach an CO2 agus tá tam jobbal agus iad úsáid go maiid chuá le ní smócring agus ní smócring ceart, Ba ní léon bud ará go bhfuil rud éigen úfása gur fad mátáisií a fás agus mátáisií a suúteach an carbon dioxide. So tá dógus an tá caií dógus a bheit haí mna bhfuil dógus áíil tá deir le gacrút.
1: Well sin é bhil le chuna é anis éine spreaga sé seo pobl sus sios na tíre chun lehéid atá dénta ar Ilán Rathlan a dhéanamh san cheantar ina bhfuil si féin, agus tús a chur le an timpplacht a chur aráis go dtí an áit a ba chóir dó a bheith.
2: Is féling é dhéanamhtátá hastíí nuing é dhéanamh is féling é dhéanamh is féling mar a dúirt Obama is féling mar hastíí nuing é dhéanamh
1: sin naá. Éist éine gur a míle maithagat agus fairléagat asocht seaamh suas agus do chu a úsáid chun ceirú leis an tugra íntach seo fairléagat.
2: Gu na míle mai go teas caiint le.
1: Well, sinm legam díobh na í anocht ach bigí cinnta bheith in san í mórach an thucht go lína í luúan go híine ar radio na lifa cé sé pan ce FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó Damien Rice agus Cannonball. Ní chéadúile tú ara agus go dééis sláán.

fáte seachtaí tetainna fear sé radí an lifa an seo gotí lethir préise de lá ceála seacht. Well, please satisfied ar carnéine sin Black on Black.

Jeffs agus go bug a nocht Gregory Isaacs an rih sin thulamid cean ó Blacker Horror iad na deir agus rih sin a ríis Wailing Souls ar Greensleeves an seo gotí lethir tríéis a de a fáilteróid a níos cúpla cean amach go Augustus Pablo.

Seaka an Dub Symphony Tá sééis de Chuck an tinine farthes é radio na lifa cé is a sé pont a cara. Rih de seach a thulamuid stíí an clíhíh wai í cuine le Suzanne Coach

se is Jack he cean a he nacht ar radio na lefa ki a sé. cear FM cosle na cearraach is me se cear na ciile choil agus bema ahirjananta liv gotí man ihe an seo ar radio na lefe in nacht le réiciol arniu a allchénach ar an nachtíú a ríis. Thla sih pí aiciol an sin ó trainrec sin banas chorcií agus bin a go bhín sin Pompe graffiti single eisi acu dúach ag jeú mí an bheitheh agus tá rincheol ar nua a go díú teacht ar chláir an ihe an nacht. Fuinnig í linan seo be muid cclisteil a níis ar bhil ó Unique Freaks, Banshee, Point Taken, agus neart eile ach ar dús ar chláir an ihe an nacht tá píúol doreid mé a go díú seoan hagans as an chiad fad albumm eisithe ag Shark School a an seanscar thuúla sih píúol a chud Shark School ar an chláir seo hána. Bhí an de go míad eil coppla míú hen agus é a taú le a dúir an seo an mhuiilethe clé. Agus bhí mai agsúil go mór leis an albumm seo chlaisteil ina omlan agus chu mar a bhí mai ééis teach leis agus mai teman chun na bhhaile iné agus bháilhín go mór díú ééis teach leis ina omlan se sela temórfa istóthe níl an féidirúach sinna ggéir a go mar chuirbí ach béisi bh an teachtar se an albumm ag Sharkschool sin ar nua banna as chundé na gealaheh. Agus tá siad anhaigh beisiad sinnem ag féla idir náisiúnta álainn na gealaheh inis i gcionan seachta nómar sin ar an seaachú leéag de mí uil ach gan a heliúhhuiile tóthe seo thugah inis ó an sac.

bennah orlan ar nua de chud Unique Freaks. Deireach éisi acu ar deirú na mísa seo chatte an sin. Tá neart a go díú fós le teach ar an chláir seo an nacht. Ach is tu go mai gurí plegaasta i anú an níis ar gig goróéis a go phrástal ar an sin ag an deirú seachtainine bhí an dééis a go phrástal ar Summerwatch i Whelands. Istóthe cheas coplabáí a maiachú cean acu sa ceada ach ar an drachar ní román an chud ar bí de cheás acu aimimsú don chláir seo inniu ach tá fi an a go daomhar an ardán ar ar lethnach Instagram an chláir seo sin cean radio na lifa agus féidir le fécinteir an sin agus ar nuiad amsú le péad a mionsa éisithe acu in ceanhfuil tá cinse go me sin go acu éisithe ceanhfuil ach banna eile cheas amach go mór dú ag an Summerwatch an sinna an deirú seachlainne na cipaia ar nuiad ní bhar hí an deis ach freistal ar ithe háhann fao dhearú hí neartú seúla go híon mar athirlíonnse ach cheas an banna seo go mór amachú ar níthe bhí chu a láthair fír sa mú acu ar an airdán neart pedals agus mar sinnta agus stoír sa mú ar siúil acu ar an airdan le linnáama. So mar sin de se agus písa ceáil a níis de chud cepéide is tuthe fearhónar an faoi mar chuid féiríoach an seach seo agah cean ón EPS ithe acu an nuí ben Age of the Open Book agus seo haag vanish mar sin Livin'.

0: agus ben agah an sin bantí leis an single arniu acu ddíirdaach éisithe inné ar an actú le de mí uil ben agah sé you love me babe agus is do bhfuil písa ceol tá chuid an banna sin cléiste agah ar an chléir seo hena bhí EP Dockridge da acu an nuirí When the Sky Opened a bhí mar antócha leis ach ba másúla péad de bheits le heisiúint acu a níis a macan seo. Neart ceol ar nua dochreid a gom díoh fós ar chláir an ihe an nacht. Tá sibh igéisteach tar nuad le cean an ihe an nacht ar radio na lefa agus fannaí le anseo a ceall ar nua a gom díoh an níis ar buil ó Therapy Horse, Vera, Gilliband agus Rint bhaigh eile idir inis agus man ihe ach is dóthe an chiad banna eile bheit se bh cluisteil ar chláir an ihe an nacht. Seo písa ceol ar nua eile ar nua seo a bhanis cean ó Point Taken single eisia acu dúireach ar an bhí seo cean sin staddaach agus be Point Taken le feiceil inis i sin é ar an tíanú le is trathe de míú le deirú na mísa seo agus speisiad sin níonheachta cornerstones agus trash bag agus bé siad é Workmans i mí lunasa be siad an ar an actú le do mí lunasa le taíocht ó bullpen agus bé písa ceol ó bullpen agus ó trash bag a níis a chluisteil agah ar buil ach ar dús mar a ghealma sin seo agah níis an single uair sin static.
1: Welcome to Wild Frontiers Radio during the Great Depression. Blasted to you from Mexico, just over the border.
2: Station XITV on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio.

agus ben agah an sin bolpen banna as bhfuilthe clia le singal seacu éisithe an nuirí nó agus ru a bhí sinthúla sibh trasbag le maihaid fan agus ar nuthe an dá banna sin le bheith sinnim ag jagig agsúil anis ag gan coppla seachtainné le point taken so hula sibh písa ceáil an sin wehu revision stadic agus ar nua be le cloisteil sin é le cornerstones agus trashbag ar an trathe hianú le do mí uil agus a ríis a workmans an naineach le bullpen a hula sibh judach an sin ar an achtú lá do mí lunasa agus is tuthagad dig éisteirí réalta an chláir seo go mbeon postáil chuthe an airid agam a an seachtain agus chláir a chur le chéile agam sa dóid is go diglamh teachtar na banaí ar fad foiile mar cin giganna ar seo lácu agus taú lá mar is fiú a gcónaí taú leis na baní annacha áteannacha seo agus tegan an bainine chéú a leios atá se agus tú tosnú amach mar banna so mas féidir leh goáil ag an Instagram agamsa ag cean ar na el nó fiú ar príú lehanaach radio lefa spéisian an postile aimimsú agus spéisian an pe danne eile ghfuil sibh a géirí a aimimsú an sin a aimimsú ón fóstel sin ach ag bogu a ré an neis ar chláir an ihe an nacht. Muid ag fellú ar na eisiúintí ar nua atá feite agam díú don teach an seo fannaú le an seo be ceálaín ar bháil ó Gilaband agus víra ach ar dús go chunda chorcí bheits muid ggóil an céad cean eile a an seangur thuúla sibh ceáil a chuisi banna seo a chláir seo hána ach therapíthir sa bheits cluisteil a níis agah rins singal a bh eisithe acu am léine gotí seo agus be si a giigeil a níis a limneach be sin dólans caspa ar an cúgú las fé de mí uil agus inag sinnim aíontaí le leon an be siad ar cheamcourt fásta san óir tá coppla gigan a fógrathe acuúnais mar chuid de sin be siad a mé furiste san óhé Music Center ar an tríú las fé de mí dhearú fór. Bei siad an ngealiamh ag an Rose Tavern an láidir gan an ceathhrú las fé de míhearú fór agus an sin. Dohaitir bhile clia bei siad ó bhhuilans ar an seaachú lá is fé de míhearú fór iadhhuila sa fithe sé. Agus is féidir teachtar talúsáir faoinenig gan sin ar main socialta Therapy Horse. Agus mar sin de dóthe be písa ceáil do chud therapy thuir a cluisteil a níis agah seo an singal is ar acu buna í sult a níis as maitung maitíth.

agus ben agah an single ar nua si he dúach dehhairt ag Gilabán ben agah placeholder agus ar nuad a Gilabán do bhd níos mó anheart an na baní amíonns ar an chláir seo agam go minic ach tá at speisialta agam am chrí de Gilabán a scian am méisteach lá nar a bhogma bailile cléir de chiaaddul síos iheblis an níé agus ar nuad tá si négal ó neart gneart ó hen. Agus galachcham leis gomisiad a go ceam chuir agus rinstoff a éisiún deachú faoi lethir te grúisiad ar fodfaád na teorpa le geirad fásta ach tásúla go gaiim deis ceanhfuil iad a ECLPA. Agus raibh sin ar nu thuúla sih pí a ceol ar nua de chud mhéra ben agah Sweet Things agus sin ó andíúach éisithe acu inniu. Tá neart an bíú fósa teachtar chláir an ihe an nacht be ceáil an níis ar buil a chluise legah ó Milcrain, Girlfriend agus Rinch eile ach ar dús go bhheil fuda séheits mu go an níis. Seo thugah banna a tháinach mar ní beúthe mlíine ag an éile cuiir fória a bhí arsúil sa banana blach an mail friise agus a tá máta de chopla gradam inis fásta agus a fiú go mór taú lá an hallir main socialta sacú a gcónaí ach ag filú ar an ceol ar chláir an ihe in nacht. Seo go inis an single ar nua éisithe ag deirú na mí seo ceate ag Lord Jean agus bunaí soltanais as Think of Something Nice.

girl fire tegin se no EP saku sapphic feelings agus noie is as spoilile lia gevestu don vanna sin te njaart gigin a le chatachú gan will be se a Doyle's Corner a murak an seo an mulllhe lée be se a sinnjem fáste ag broad Wellile ve andain sin Thomastown agus spe a sinnjum an sin ar an sa beag seo an teú láig de mí úol agus a riis ar an ceirí láshí de mí úol be a sinnjum ag sinné agus single a cheolú ag áfallí human aíineach le bu rééisir agus ar 9 milk réon agus tá hénigsúil go mór leis sin single sin a bheits é sithe ag áfallí human. Suúla am gohain sih solt an sin as girlpair agus sinheart agam díú fús a teach ar nuide idir an isisi agus máíthe cean anna speisialta inis agam díú seo cin ó banna asfuilí a clia girlfriend a bheits a workman inis ar ihe háhann mar a thlííonn sé. Seo agah mar sinnta an single is ura acu horses.

Táise bh géis seach le cean an ihe an nacht ar radio ná lefa céad sa sé pontca cethair FM cosisle na cethraach. Tá neart a gomdíú fó sa teachcht ar an chláir seo a nacht idir an neis agus man ihe neart baní íontacha agamdíú fós thula sih písa ceáil an sin de chud hák. Gglacham leis go béis sin an féiríocht ar do bhana sin hiit a VVK atá an éim réide má tá fanir ah daineir bí acu a aimimsú an sinar na main socialte ach ben cean an sin acu ón albumm éisi acu ar a bhí seo cete ben timehfuil kill agus tá gig díúta a mac acu a béisiad a sinnneim innéocht le cable boy in anseo a muile clia ar an teach an seo thugaín so do an ar bí a take dí acu fanna haine agus a bheith freistal ar an gig sin tá an éiad leh agus tásúlagún go aníthe agah ach ben agah an sin tún ón albumm sin timehil cru timehil kill go a leiscail crush aim an órán. Agus is tuthe ag má neart aile teach wethú an nes níos muile imléanana béla feil be me se cinnealtúil ar an scéalcu bé. Fanna í lean anseo tá ceol ar nua agamdíú ó chorcií agus rinseile ach ar dús seothaga b níis cean ó chundé lú tá má cinnte gohfuil ceol a chuid banna seo in níhhacréalta aga mar an chláir seo hána. Ach seothagah cin dúraach éisithe ar an teachta an seo cete ar an tríú lá de mí uil ag haunted images. Seothagah an níis sleepless agus marolalastí bh cearide be haunted images le cléisteil a fibers ar an ní láéag de mí uil. Siad ag séan in níontaí le dasgeach animal animal agus doting agus beiciáil a chluisteil a neis agah ar buáil ó animal animal ach ar dús. Bunig soltanis as an singleú ag haunted images seothagah sleepless.

Ben agus pí seáil a chud doting agus rivision haunted images agus be an da banna sin le cléisteil ar nua ar an níláideag de mí uúlanis i fubar magíos an seo a tuisceart na cearraach an muile athe clé. Tá muid a teach a rá deirún chláir don ige an nacht a níis ach a coppla túún foiige agamtíúir an chláir ar nua seogah cionn an deas a tá cléiste agam dúraach a nniu mar a hálííonn sé dúraach éisithe acu innéé agus go chorcíí a bheits muid goldan cin seo ar nua seogah cionn ón banna rafters agus an single a tá dúraach éisithe acu innéé seogah in the mood for love.

Agus bin agah in the mood for love or an urnua the coach rafters. Téim muid a bhag na mórtá chuthe deirún chláir don ithe an nacht tá máíthe ag do réide mlin ach tá tún a bhhain eile feice an dtíhar na chláir an nacht agus ceanna tá hííon antócha leis ar nua ó drám atáthbh raíthe go lethna thure segah banna a bheits a sinnem a níis a muireach a Sally Long san nealiamh siad a bhúdú a mefuiste ar an taachú le Jake de mí uil agus a ríéis de bhuiir bhilethe clia níl dearmajananta agam ardh béisiad sa Soundhouse an seo ar na céana ar an níú leéig de mí uil. Béisiad hálasásna an sinna deirú na mísa achta gig eile acu an sin in nealiamh ar an teanúla is fi de mí lunasa. Monar héic sé bhúir de tá lute agam fós an bannatá ééis an sin agam na animal a stothe sol a cheannim an óra an sin díú anis ar buil míchas leh a ríis as sa bheith lom do chláir an ithe a nacht bunim se ansalt as an chláir seo a chuirla chéile agus a bheith ag tahall duna éisiúin sin nua agus is tútha ard an thuirt duna baní doreide seo atá ar fod na háte ar fod na tíre agus a gigail ar bhain réalta má aonint bhín déis is fiúsúla chinealte an airdaid atá ar siúil ag baní óga nua airannacha altenacha is fiú go mórtá acu lá sa dóid is go dé lá lánúseirthú a déanú an ard a thair siú lácu faoi lethair agus. Is cinnte go bhfuil neartachtarú a gcónaí a dtíomh cheáil de go héirithe an ceáil altenach, punk, rock, metal, péad go bhfuil spéis agus thíon an gosánrach. Is fiú go mórhtá acu le stofatáir siúil gearda tíon agus cinú go bhfuil taií ag na gigan na seo ach péiscé é seo agah níis. Pisa ceil do chuid animal agus ba mar rééis mar deanta libh ar an teach an seothgaín ag an amcinenne ó lehaní dé gotí man ihe. Is féidir teacht ar na baní a lig a bhí mar chuid an chláir seo an nacht agam ar main socialte an chláir seo cean ar na L ar Instagram agus fósta ar Instagram radio na lefe hían so be na baní in sin a le clubbáilteir na fóstel a bheits a chur an ard agam do chláir an ihe an nacht agus is fiú go mór taú leis na baní marsáldaú. Ach mar sin de foiigi mar se bhneist an am lethair na písa ceáil ó animal seogah cean ó EP sa acu Afra Dizziak, seogamh.

I gotta go.

Oh,

agus a sinú.